ات اتیا پنز اتیا صفر اونوی بانی تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دے 0315-693-594-7 باندی تاسو ما سرا خبر اتر کولی شئ جی دا زما د دې پروگرام د لایف کال نمبر دے کچری تاسو کم زکی هم زما غاک او زما آواز اوری جی تاسو با قید تو گمانی ما تا پا دی نمبر بانی لایف کال کولی شئ جی وگو درنو مینوالو سنگ تاسو تا معلوم دا چه های کاسمیڈس کبنی او با اعتماد کبنی دا پدی که منگ تاسو لگان شمیر پروڈکٹ درکو جی پدی که چه کم پروڈکٹ منگ تاسو لدرکو نو پاغی کی یو دا میدی دا پارا منگ تاسو لد لائپوزائم دا میدی شربت درکو جی یو چه کم دیگا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی دا پارا منگ تاسو لد جنکو پاس دا وی درکو جی دا دین علاوه یو منگا دا دردون دا پارا تاسو لد دا پینزائم گولی درکو جی دا ویختو دا پارا منگ تاسو لد دا های کاسمیڈ دا کبنی هربل هیر آئل درکو دا مخ دا پارا منگ تاسو لد دا های کاسمیڈ دا کبنی دو قسم فیس واش یو دا انار او دا لیمبو والا فیس واش یو دا های کاسمیڈ دا کبنی چه کم دا دانو والا فیس واش دے کم اکنی کنٹرول دے کم آئل کنٹرول فیس واش دے های گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش ٹھیک شو جی بیا سرا د مخ د پاره منګه تاسو لا د های ګولډ بیوټی کریم درکو جی اغه خلک چې اغا دی وخت کې زمنګ پروګرام اوري مونږه بار بار تاسو د پوهه د پاره دا خبره کو کدل د کې تاسو چې کوم د اغا پروډکټ ډیر زیات استعمال کړی دی تاسو خپل ویختو تډیر پریشان ای او تاسو د ویختو مسله نه ختمیږي جی نو اسانه خبره ده چې تاسو د های کاسمیټکس کمپنی پروډکټ لا یو موقع ضرور ورکړي جی داغین دا ٹول نا گٹا وجہ دادا چی زتا ستوے ما چی زمانگ دا کاسمیٹک دا کبنی چی سمرم پروڈکٹ دی جی نمانگا میڈیکیٹڈ پروڈکٹ تیار ہو جی زمانگا چی سمرم پروڈکٹ دی دا مانگا دا جرمنی فارمولیشن تیار ہو جی زکا چی زمانگا ٹول کار دا ہومیوپیتکس تر دے جی نو زمانگا چی سمر کریم دی جی زمانگ سمر فیس واش دی شیمپو دے تیل دی نو پدی کی زمانگا دا جرمنی پیور دوایان استعمالی گی جی پدی خبر بانی زان پوہ کی جی یو پا ریڈیو بانی خبری کولی او یو کار کولی زما چی سوکم پروگرام دی وقتی او ریزت آستا دا خبر کو ما چی سمر تاسو زپر پروگرام کی خبری کو ما نو انشاءاللہ زما دا خبرو نبزیاتا پا مارکیٹ کی زت آسو لکوالیٹی مضبوط در کو ما جی تاسو کچر تکی دا کسٹمر لکی ڈرا کی برخ ویساغ استل غواری نو زمانگا دا های کاسمیڈک دا کبنی چی کم دا کسٹمر لکی ڈرا شروع شوی دا نو تاسو تا دیدا یاد وی چی زمانگ پا هاری او کریم کیم کوپن دے جی او زمانگ پا هاری او تیلو کی هم کوپن دے جی که تاسو زان لیو دا های کاسمیڈک دا کبنی کریم واخ لی نو پا دی که تاسو دن نو گوری دیگی با تاسو یو سپین کاغذ ملو شی نو دا زمانگا دا های کاسمیڈک دا کبنی چی کم دے آغا یعنی کوپن دے دا با تاسو زان سر سنبال کی دے دا دین علاوہ که تاسو گوری چی تاسو دا های کاسمیڈک دا کبنی تیل زان لواخ لی نو پا آغی که با هم تاسو تا چی کم دے آغا دا یو کوپن ملو شی ٹک شو جی نو مطلب دا خبر دا دی جی چی تاسو دا های کاسمیڈک دا کبنی چی کم پروڈکٹ کم اخلی نو پا آغی که با انشاءاللہ تاسو تا دا دو پروڈکٹو کی کوپن ملاوی گی چی پا دی مانی دا کسٹمر لکی را دا دا کسٹمر لکی را کی تاسو با قیده تو گبانی مونگ سرا برخو ایسا اغسطل شی جی دا دی سرا اوریدون کو که تاسو گوری جی نن سبا دور کی کچر تا کی تاسو گوری جی چونکه دا میدی مسئلہ دیر زیاد دا او ار یو کس دا لگیا دی چی را زمان میده دیر سوزی زما میده جلن کی خلیل می ترخی اوبر رازی پا میده بانی می بوج رازی پا میده بانی می درد رازی گیس می جوڑی گی پا دماغو می بوج دے غصہ رازی الکه چکل چا سرکین نو دا خبری وردکی یو یو تا دا خبری که یه رجی ما تا دا مسئله دا میده بل بل تا لگیا دی چی دا کم مسئله تا تا دا ماتم دا یو یو تا یه رجی اغا فلانی ڈاکٹر نا اغا فلانی زما دا ترور زوی علاج کرو یا زمانگا گاونڈی تا علاج کرو اغا ٹک شو با تب آغا ڈاکٹر لور شی اگر پی ٹک شوی چی تلار شی نو تا پی ٹک نشی نو دا دی شفا خبری جی کچری تاسو سو کم دی وقت کی زما آواز ہو رہی او تاسو خپل منس کی ار وقت دا ڈسکشن کوئی ار وقت جی کم دی آغا تاسو دا ڈیبیٹ کوئی خبری کوئی خپلو کی سرا چی را زما دا میدی مسئلہ دا زما دا مسئلہ دا زما آغا مسئلہ دا زا سمپلی تاسو تا دی ریڈیو دلار دا خبر کوم چی ما دا میدی دا پارا دسی و شربت جوڑ کرے دی جی دا سو دا سلا زا 2000% گرنٹی نا بلکہ 5000 نا 10000% گرنٹی در کوما چی کم سڑے دا میدی بیمار دے او د میدی د دریو کالونه بیمار دی د پینزو کالونه د لسو کالونه د شلو کالونه د میدی بیمار دی او اغا د میدی د پارا مسلسل انگریزی گولی استعمالی یعنی ته چې کم دی اغا د پینزو کالونه د اتو کالونه د لسو کالونه د میدی د مسلی د پارا خامخا گولی استعمالی د میدی د مسلی د پارا خامخا کله یو ډاکټر لزی او کله بل ډاکټر لزی خو ستا د میدی د مسله ختم نشولا نو زه تاسو ته وایم که تاسو په انګریزي ګولو باندې خپله معده ټیک کوئ که نه نو که تاسو دا معده ما نه په ټول عمر کې ټیک کړلی نو بیا وایه ما ته داسې پیشنټ هم کال کړی دی چې زما پلار د معدی بیمار و زما ترور د معدی بیماره وه زما نیا د معدی بیماره وه نو چې کله مړه شو نو سر ته یې د معدې ګولۍ پرتې وې نو مطلب د خبرې دا دی

0: که تاسو دا وای چیرې د انګریزی ګولو سره بستا سمې د ټکشي نو پدی خبره باندې ځان پوی کیږي انګریزی ګولو کې د نشا دته ویلې کیږي ټرانکولایزر ستا مېد سوزی یو د انګریزی ګولې واچوایم پرزال رایزیک چې لس منټه تیریږي ستا د مېدې سوزیدل به ختم شي خو چې کله پنځه شپږ ګنټې تیری شي ستا مېده نشوي پنځه شپږ ګنټې بیا د هغې نه بعد چې کم دی ستا مېده مزید خرابه شوې وي نو د هغې هغه درد چې کم دی د هغې هغه سوزیدل یو په لسه باندې بیا تاله تکلیف درکوي جی نو لایپوزایم چې کم د مېدې شربت دی دا د جرمنی خالص دوی کې مونږ تیار کړی دی جی دی له تاسو ټایم ورکوي جی تاسو لایپوزایم د مېدې شربت استعمال کوي ما تاسو ته ویلي دي چې لایپوزایم داسې دی او مېدې شربت دی چې تاسو په دکان کې چک کوي که په دکان کې دی تاسو مطمئنه نه شولې پیسې پې مه ورکوئ او که چېرته کې تاسو کور ته یوړلې یو بوتل مو استعمال کړلو نو داسې ووایئ چې تاسو خپله مېده مکمل ټیک کړله ځکه چې الحمدلله په لایپوزایم کې داسې رزلټ دی چې تاسو څنګه کور ته یو سیو استعمال شروع کړئ نو اټومیټیکلی ډایرکټ په ډایرکټ به تاسو ته د دې اثر چې کوم دی هغه راښکاره کیږي د دین علاوه چې کوم دی بل خبره تاسو ته دا کوم جی چې زمونږه سمره هم زمونږه اوریدونکو دی جی په دې خبره باندې تاسو دا باندې باندې ځان پوه کړئ چې زمونږه کم د لایپوزایم د معدې شربت دی دا بستا د معدې کم سے کم 30-35 ستا د معدې دیرش پنځه دیرش علامات به ختمی کم علامات لکه وګوره خوراک ته دې زړه نه کیږي د خوراک نه بعد دې په معده باندې بوج راځي د خوراک نه بعد دې په معده باندې درد راځي خولې له دې ترخی اوبه راځي د معدې جراثیم دي دی یا د معده کې زخم دی السر دی یا چې کم دی ستا گیس ډیر زیات جوړیږي په دماغو دې بوج دی په نیم سر دې درد راځي په ټول سر دې درد راځي غصه دله درځي یا د دې نه علاوه چې کم دی هغه ستا خولې له ترخی اوبه راځي سهار چې کله ناشتو کی سهار د چیو سکلو نه بعد د ناشتې نه بعد ستا خولې له ترخی اوبه راځي معده دې ډډیږي ورسره چې کم دی هغه خېټه کې د اوازونه کیږي قبض دې جوړیږي خېټه دې خرابیږي او همدغه شان د خولې نه ډېره زیاته بدبوی راځي نو دا کم سے کم د معدې دیرش پنځه دیرش هغه پازیټیو علامات دي چې د معدې د خرابتیا په وجه راځي زه ټولو اوریدونکو ته دا خبره کوم چې تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کړئ انشاءالله تاسو ته به دا تکلیفات بالکل نه راځي بیا دویم غټه خبره دا ده چې اکثر معده خرابیږي د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی په وجه باندې ما تاسو ته په مخ کې په دې باندې پوره پوره خبرې کړې دي کلاسز مې درته اغوستې دي چې یاره معده که خرابه شو د معدې علاج دې په وخت باندې ونه کړلو نو ډېر زر دا چې مریض د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی ښکار شي خو که چېرته کې یو مریض ته ټینشن ډیپریشن او انزایټی وشوله او هغه مریض چې کوم دی هغه د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی علاج ونه کړلو نو ډېر زر دا چې دا مریض چې کوم دی هغه د څه بیمار شي جی د معدې بیمار شي جی چونکې د معدې او د دماغو خپل منځ کې یو ډېر نږدې تعلق دی جی نو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی په وجه معده چې کوم دی 80% خرابیږي نو که تاسو کې داسې بیماران دي چې هغه د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی سره تر مخه دي او هغه لګیا دي د معدې علاج کوي نو دا کلیئر کټ خبر ځان سره یاد ولرئ چې تر هغې پورې بس تاسو د معدې مسله نه ختمیږي تر څو پورې چې تاسو ټینشن ډیپریشن نه ختم کړي څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړله چې د ټینشن د وجې معده چې کوم دی هغه 80% خرابیږي نو د دې لپاره چې کوم دی هغه یعنی جنکو پاس د وی مونږ تیار کړی دا چې ټینشن ډیپریشن انزایټی هغه علامات چې کوم مریض سوچونه فکرونه کوي یره ور باندې راځي ذهن ته د منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي جړا جړا درځي زړه ته د وسوسې راځي یا نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه د شپې د خوب نه درځي په دماغ باندې د بوج دی په لار کې سفر نشي کولی په ګاډي کې نشي تللی جومات کې مخکې صف کې نشي ودرېدلې زړه دې تنګیږي بازار ته نشي تللی مجلس ته نشي تللی او همدغه شان چې کوم دی هغه ستا په دماغ باندې ډېر لوی بوج را روان دی نو د دې سره تاسو ته دا خبره کوم چې د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لپاره مونږه د جنکو پاس د وی تیار کړی دا نو تاسو به د جنکو پاس د وی سره لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي او د دین علاوه چې کوم دیغه د دردونو لپاره مونږه د پینزایم ګولې تیار کړی دی چې ټیک شو دي سمرم زما اوریدونکو دی وخت کې आवाज اوري تاسو ټول اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې چیرې تاسو ته دا قسمه علامات موجود دي نو راځي جی تاسو ماته کار راوړئ 0336 88 85 097 باندې مثبت 7 باندې ماته کال را ملو کی زما سره خبرې وکړي کتاسو د مېدی بیماران یې کتاسو د دماغو بیماران یې جی او ډیر پریشان یې جی بالکل ما پریشان کېږي زستا سرور یې ما جی زستا سو بچی یې ما جی زما کم مشران آواز اوري جی زما کم والدین آواز اوري انشاءالله زما تاسو ما تاسو سره وعده ده چې غلطه مشوره به نه در کوم زما تاسو سره وعده ده چې غلط سیز بدل نه راوړم ځکه چې تاسو علي ډیر غریبانان خلک یې جی ما ته دام پته ده چې تاسو په خبر تلان شي 2000 فیس ورکوي 2500 3000 فیس ورکوي بیا چې کم ده په لار باندې کرایانی مولګوي په تکلیف کې مشه یالته انډوسکوپی کوي د مېدی لپاره کولونسکوپی کوي یا سایکیټریک ډاکټرانو ته لار شي نو سایکیټریک ډاکټر خو چې کم ده د دماغو ډاکټر یې خو ځان له نیم لیونی وي نه خو نورم چې کم ده لکه سم نیم لیونی وي ولې چې هغه د دماغو ډاکټر دي نو هغه ته نورم د ار سپته وي نو هغه چې کم ده ستاسو لیونی د ټینشن د وجې ساغ لیونی نو کیسه بیا نور لاړ شي د 15 روپو د ویانې راواخلي جی نو تاسو سره چې کمی د غریبۍ پیسې وي نو هغه خو تاسو نه په ډاکټرانو باندې لاړلې نو دلته انسان دومره ګراني ده چې انسان د رزق بندوبسو کې او خپل علاج وکړي نو ډېر په کمو پیسو باندې خپل علاج وکړي زه ستاسو ته خپل سټوډیو نمبر وایم په دې نمبر باندې ما ته کال لا ملاو کې چا کې داسې قسمه مسلې موجود دي زما سره خبرې وکړي جی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما ته کال وکړي 0315 693 594 7 باندې ما سره خبرې وکړي جی بل نمبر دی 0336 88 85 097 0 384 8 85 0 او نوی بانی تاسو کالو کی ٹھیک شو جی تاسو ما سرا پا دی نمبر بانی خبری ہو کی جی دا زما دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دی تاسو سو مسئلہ دا جی خبال مسئلہ لما سر شریک کی ٹھیک شو جی دا دین علاوہ چه کم دی دا کم خلق دا دردونو بیماران دی جی تاسو پا بدن کی چر تا اڈو کے لگے دلے دے او درد کی جی نو دا اڈو کو دا دردونو دا پارا منگا دا پینزائم گولی جوڑی کری دی دا پٹو دا دردونو دا پارا منگا دا پینزائم گولی جوڑی کری اسلام علیکم الحمد للہ جی ڈیرا میرا بانی شکریہ خوشحال سے ڈیر ہر کلے جی سوکھ خبریں کبھی تو کم دینا
1: خبر منگل میں لینا
0: سوکھ خبریں کی
1: ماس
0: خبر کے خماس سے سنگ طبیعت سنگ جوڑ برابر ہے کنا
1: بالکل
0: جن کو پاس خود وہی دا پینزائم گولی دینا ترس مسئلہ دا شربت سنگ پو نشما
1: پچاس
0: 650 روپے بانے دے
1: استعمال کریں گے
0: دی سر دے لائپوزائم شربت روڑے دے کہ نہیں دے روڑے شربت زما خبر گور لائپوزائم دے شربت دے جن کو پاس دا پارا ڈیر ضروری دے دا اگی وجہ دا ٹینشن تا تلگی دلے دے نو دا ٹینشن دا وجہ میں دخا مخا خرابی گی نو کتا جن کو پاس استعمال ہے ول تستا میں دا خراب دا نو بے بے اثر کم وی ٹھیک شو جی
1: دا دے دا
0: صحیح دا دا خو تاسو وای خو بار حال زه تا پویو مدا سے کار بو کی جن کو پاس سے کم دے اغا یعنی پورس کی درے ٹائم استعمال ول دی د خوراک نا نیم گھنٹہ یا یو گھنٹہ وڑان دی با نیم گلاس نہ لگی کم تازو برا والی ٹھیک شو جی نیم گلاس نہ
1: خوراک نا مخک تو خوراک
0: نہ بعد تاسو پنہ ہر بنہ ہر ستا وای استعمال کا کترو بانے ددی اثر کم رات لو مطلب فرق باندھے نہ پوری دلی نو بیا دا اگے نہ بعد بے شل شل کترے پکیا چوا ٹھیک شو دوانو دوانو بوتل صحیح دا خیالات میالات خطا راضی خود دی سر بلگ گزارے کے صحیح دا
1: میں
0: صحیح بزت استعمال خبر ہوا کہنا بڈے نہ بہتر خبر دے چل اللہ دی پٹی کی خام پویا ہوا کہنا وقت وقت خان
1: ځکه په وزن او پر مت رحمن الله وویل وی چې دا
0: شکریہ صفر او نوی بانی تاسو کال کولی شی جی بل نمبر دے 0315-693-594-7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: رونا لگو چھتا آواز کی خبریو کا سو خبر کے دے کم زینا.
2: ہلو
0: آواز رازی
2: آو
0: رازی سو خبر کے
2: صفت اللہ خبر کم دے بنونا
0: صفت اللہ سب سنگے طبیعت دے سنگے دے جوڑ برابر ہی
2: الحمد
0: للہ بالکل تاسو تجی
2: یار مان لو جو خروش میں دل لگ
0: خارش تے دربانے
2: او
0: خا خا خا خا او لگ خا رکھتے دے کڈیر خا رکھتے دے الرجی دا ٹھیک شو خارخ چکم دے دا الرجی دا ددی آسان حل دا دے چپنو کی باز محمد گلی تبلارشی باز محمد گلی کی زمان مارکیٹ دے اگے کی پلفٹ سائڈ پگس لاس مان اے ایس کے ٹریڈر دے وخامخ اساک بھائی دکان دے داغن بد پینزائم گولی راوالی سر لائپوزائم شربت راوالی ٹھیک شو پینزائم گولی چکلتے استعمال دے سربستا الرجی ختم شی چی الرجی ختم شی خارخ بد پخپل ختم شی خا صحیح تھا کہنا ٹھیک شو ڈیرا مہربانی خان شکریہ اللہ حافظ تھینک یو سر احمد جی او یہ جی ڈیرا ڈیرا مہربانی او ڈیرا ڈیرا شکریہ تھینک یو سر احمد جی اور ادن کو تاسو ہم مات لائف کال کولی شی جی زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 ماندے تاسو کالو کی جی بل نمبر دے 0-336-85-097 بانی لائف کال کولی شی جی وگو او درنو مین والو مات نیاس علی محمد ولی کی گجی کہ چر تاسو تا بدن کی دردو نے دی یعنی مطلب تاسو بدن کی چرتا اڈو کے لگے دلے دے او درد کئی ٹھیک شو جی مطلب تاسو دملا اڈو کے دے یا تاسو دملا موری دی دخپل زین خوزی دی لی دی L4-L5 ڈسک مسئلہ دا S1-S2 مسئلہ دا یا تاسو گونڈی ڈی رزیاتی خوگی گی چی تاسو تے بالکل گرزی دلے نشی تاسو سانا ہمسا لاس کی خدا غیب آوجود ہم تاسو دا کٹا کزی دلے نشی یا دا دین علاوہ چی کم دے تاسو گونڈی خوڑی رزیاتی خوگی گی خود دی سر تاسو دا لسنو یا د خپو جوړو نه ډیر خوږیږي یا کمزي کې چې کم دی هغه ستاسو د لاسونو د سنگل ډیر خوږیږي جی نو د دې د پاره موږ د پینزایم ګولۍ تیار کړی دی جی د پینزایم ګولۍ چې کم دی هغه د انسان په بدن کې چې کمزي کې اډوکې لګېدلې دي او اډوکې خوږیږي نو اډوکې چې کم دردونه کوي نو یا په دې کې جراثیم وي یا پدی کی د کیلشیم کمی وی یا پدی اډوکو کی د وټامن ڈی کمی راځي نو د دې د پارا زمنګ د پینزایم ګولې به تاسو استعمال وای یا تاسو په بدن کی پټی لګی دلی دی چرت پټی دی دملا پټی دی د سټ پټی دی د دې سنگلو کی دادل تپټی لګی دلی دی لاسونو کی د دې ډیر به انتهایی زیات خوګیږي او تاسو پټو کې چې کم دی هغه کی چاور اغله دی تاسو ته ډاکټران وای چې تاسو د پټو مسله ده او تاسو دنیا بلا ګولیاں یو خوړلې خو مسله مو نه ختمیږي جی نو تاسو دا پینزایم ګولی استعمال کیجی ان شاء الله تاسو دا وجود ټولی پټی با د خیر سره ان شاء الله ټیکیږي ټیک شو جی ډیر زیات مهرباني ډیر شکریا ته یو سره مجی لسنر راضی جی ماته کال را ملاو کیجی 0-336-85-097 باندې کالو کی 0-336-85-097 تاسو کالو کی ٹھیک شو جی ماتا نیاس علی محمد لکھی گی جی دا پروگرام تاسو تا ہائی کا سمیلس کب نیو ڈان دے کئی سوک چی صرف دا میدی بیمار دے کا آغا صرف لائپوزائم استعمال کی خیر دے او کئی اوکس چی کم دے آغا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی بیمار دے نو تاسو با دا جنکو پاس دا دوئی سرا پینزائم دا جنکو پاس دا دوئی سرا با لائپوزائم شربت خام خواہ استعمال ہوئی او که څوک چې کوم دی هغه د پینزایم ګولې راوړي د بدن د دردونو دپاره نو تاسو به د پینزایم ګولو سره هم د لایپوزایم شربت خامخا استعمالوئ. ټیک شو دی؟ لایپوزایم د معدې شربت هم د پینزایم سره ضروری دی او هم چې کوم دی هغه د جنکوپاز سره ضروری دی، ځکه د هغې غټه وجه دا ده که یو مریض دی او د هغه دردونه دي یا نورې مسلې دي او د هغه معده خرابه ده، نو که هغه ډېر مثال معده خرابه ده دویان استعمالي نو دا دوی اول معدې ته ځي، نو چې کله معدې ته لاړ شي معده خرابه ده نو د دوی اثرات ټول ختمیږي، د دې دوی نه بیا په معده کې جراثیم جوړیږي. ټیک شو؟ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: وروره په خیر علي، ستړی مشه، څوک خبرې کې د کوم ځینې خبرې کې اوچت آواز کې خبرې کوه.
3: ڈومین خبر کوا
0: سنگے طبیعت دیکھا دے ڈومین لپ خیر آلے
3: اصل اللہ خیر دلی
0: وہ ایرو رسما سلدا
3: مطلب خدا دا کہ ابل ارد وگاٹ میں کار تا کرا ہوں گا جن کو پاس اور لائف زام رغشت دیا تا ملا اس دی کنا
0: ہا ہا
3: اگر بتا دے کہ ڈرا کمان ہو کنا ہم لے جاوا واپس کا
0: ہا
3: ہا مدار کی دا بتا خدا تے غو نی دی تے مشکل ہے نہ ودی دا دوائی
0: نو خیر دے نو دا اوس داسې کارو که کنه غټستن ناواله غټستن ناواله غدی کې وردننه کدا سرونه بندي کنه دا ول کلاو که کنه نو مره د ټنشن بیمار ارس سوچونه کوي ته تب اوس دیتم سوچونه کې چې دا خدا اوس دا بوتلې بندي ګونه د ټنشن بیمار کې د ټول نغټه مسله دا وی چې هغه اوس دیتم سوچونه کوي چې مثال د دین اوس دا دوی نه روزي کنه نو دا څه کارو کنه دا نه غټانم خدای عقل درکړي د کنه سې اوسن ناواله غټه دی کې خټېټه دغه کا دا سوري به کلاو شي نو بیا به دې دوی صحیح روزي ښا ارس ته ټنشن ماخلي خدا سم کو چې دا بر سر ته کلاو کې اسمین سر ته ټول رو باز ټول پکې را واړې وې صحیح کړه
3: صحیح
0: سره شې ها بالکل خیریت دی. ٹھیک دا الله دې شفا در کې لیپوزایم شربت سره استعمال واخا ان شاء الله زه ته دوه درې ورځې استعمال کبه لګ ما ته وې چې را په فرق پويږي کنه پويږي به کال لا ملاو کا ها اوکے دا ہاں ڈیرا مہربانی تھینک یو سر احمد جی ڈیرا زیادہ مہربانی ٹینشن بیمار گورے ارسو تھا سوچو نہ کہیں دا پرون ماتا کال کرے ہو زمانگا جن کو پاس ایو بوتل کی لگتا شراغلے انہوں دے ہوئی شیرا مثال چھے کم دے گا ہوئی چھے دی کی خود دوئی کم دا نو ٹینشن بیمار چھے کم دے گا بھی ارسو تھا اس دے ہوئی چیرا دا دین دوئی نہ روزی نو ارسو کی بسوچو نہ کیجی. بہرحال آر جے ریحان خٹک چھے کم دے گا زمانگا واز موری او دا دی دکان دے آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر. ٹھیک شو جی؟ او ایڈریس چھے کم دے اگا دے نزد ماڈرن کشمیری بیکری دکان نمبر 9 درخیل جماعت اسلم باغی مارکیٹ چکم دے اسلم باغی مارکیٹ کی دا آر جے ریحان خٹک سے دکان دی جی تاسو باقاعدہ تو کبانے ورت لے شی او زمنگ دا ہائی کاسمیر دا کپنی ٹول پروڈکٹ بشمول دا لائپوزائم او دا جنکو پاس تے تروڑ لے شی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. دا اسو گورا دا اس بے وقوف انسان دا دی تا تاسو خیال لے دا مور پلار دا سیرا لوی کڑی دینو خیال لے کنا تارک سے بو اس خو مال ډیر زیات خبري راځو خو جزو د ته خبري کوم نو دینه خاله جزو په لایپوزایم او بجنګو پاس خبري وکما دا ډیر بی وقوفه انسان یقینو کدا دا چې ریډیو ته کالو لکه زمونږ پدی باندې سکی تاسو مان په سکم شو یا مان په زیات شو خو لکه دا اوس مونږ تاسو تخپل ځان خي چې زه د یو داس نسل سره یو داس خاندان سره اصلیت سره تعلق نرمه چې لکه مطلب زمونږ کور کې به ټول همداسې چغي دا چغي وای راوي لکه د دې مور پلار تربیت صحیح ونه کیږي نه زه دی وکم کنه ته دی وکې کنه یو خيار سره دی داسې کارو کې کنه خو به دا دی چې بد بازی نیم چکم دے مور پلار اور صحیح تربیت ورنے کی اور موبائل والا صرف پلاس کے ورکڑی نو جو موبائل لاس کے ورکیا خوبا بیا خاما خدا حرکتو نکی جی دیر زیادہ میرا بانی دیر زیادہ شکریہ تینکہ سر مجی اور سرور سر چکم دے اگا یعنی کی ریحان خٹک سے چکم ایڈرس ماتا سو تیاد کو جی دی سر زمانگ دا ہائک اپنے ٹول پڑک ملاوی کی در ابخیل جمعہ سر سلم باغی مارکٹ دے جی نہم نمبر دکان تتا سلار شی جی آر جی ریحان خٹک دا ہائک اسمین دا کپنے ٹول پڑک چکم دے اگا وہ سر ملاوی کی جی بارحال زمانگ سمرا آوری دن کی دی جی زتا سو ټول اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ چې سمره پروډکټ دیږي دا تاسو ته په هاري او کاسمیټکس میډیکل او جنرل سٹور کې ملاویږي. کچری تاسو وایي چې یاره مثال دا د های کاسمیټک د کمپنۍ پروډکټ به کمزې کې ملاو شي نو که تاسو ګوریږي په کارک کې عمر دین پلازا کې امارات کاسمیټ دې دین علاوه بایز گریټ شاپنګ سنټر هر چا سره زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ پروډکټ چې کم دی هغه یان ډېر په اسانۍ سره ملاویږي. کبي هم تاسو ته نه ملاویږي نو تاسو مونږ ته کال کولی شئ. ٹھیک شو دی؟ 0336 88 پچسی زیرو ستانے بانے تاسو کال کے ولی چھے جی ددین علاوہ دمخ دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیلے دا کپنے ہائی گولڈ بیوٹی کریم راوڑی جی یعنی دا ہائی کاسمیلے دا کپنے چکم ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے جی دا ستاسو دمخ تیر سریم ختمی دا گنم ختمی او رنگ بم دل سپی نہیں او انشاءاللہ پا زیمواری سر بکار کے ٹک چھو جی ددین علاوہ چکم زمانگ دا ہائی کاسمیلے دا کپنے ہائی گولڈ بیوٹی کریم نا علاوہ زمانگ دو قسم فیس واش دے جی یو دا ہائی کاسمیلے دا کپنے ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش دے یو دا ہائی کاسمیلے دا کپنے ہائی 3D گلوئنگ فیس واش دے انار او دو لیمبو والا فیس واش دی جی منگا دوان چ کم دے گا ڈیر کلاسک فیس واش تیار کر دی جی پخپل جون کی زمنگ دا ہائی کاسمیل دا کپنی فیس واش یو پیرا چ کم دے گا خام خا استعمال کئی ددین علاوہ چ کم دے و سرا د وختو دا پارا منگا کم تیل جوڑ کڑی پ یو ڈبی کی دو بوتل دی یو دا تیل بوتل لے و سرا ور کوٹے بل بوتل لے ٹھیک شو جی نو دا ہائی کاسمیل دا کپنی ہربل ہیئر آئل استعمال ہوئی ددی سر ان شاء اللہ دا وختو یو نہ دو نہ بلکہ بے شمار مسئلے ان شاء اللہ ختم ہی گئی ددین علاوہ چکم نے ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا دو قسم شیمپو در کو جی د چا پسر کی خشکی دا او خارخ دے دا اگر دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا کیراٹین دا کوپری او دا پودینی والا شیمپو چکم دے اگر استعمال کئی بل چکم دے اگر دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈے والے شیمپو استعمال کی دا چا وخت کمزوری دی ماتی گی دو سرو نکی گی دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چکم دے دا انڈے والے شیمپو استعمال کئی نور ڈیر زیادہ تو معلومات دا پارا 0336-85-097 یا دلری جی دا کرک ریڈیو پروگرام دے اس دا 10 نہ 11 پورے زما بل پروگرام وی نو کتا سو معلومات کوی نو دا یول سو بجو نہ پس پتا سو کال کوی ٹھیک شو جی سبب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشالو بری علی سی خپل کوربار جی نیاس علی بمن بدو اگانو کی یاد لری دلو اللہ پمان پاکستان زندہ باد ہائی کاس میڈس کمپنی پائندہ باد کچریتا سود میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکه په میده بود د میدی گیس د میدی جراسیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سرا په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچنه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه تراتلل د شپې خوب نراتلل یعنی کی ستاسو د ژوند خوشحالی ورکدا ستاسو د ژوند د خوشحالی لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لوجی ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی کچره تاسو خپل
4: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: نبی سردار زمان خیر اللہ میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلہ میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرم مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز ہر قدم
6: گلونی ہو رستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیادہ ہارا بے وے نو دم رزر سنگا ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے در ڈیرو کپنو کری کری میں استعمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چھے کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشما کری کری مراوڑل نو ماہ تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کرو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشما کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم
7: وغیرہ مایوس کول نہ ٹکی دو بس مالا چا مشورہ راکا دا ایشما اینٹی ایکنی ٹیوب د ایشما سیرم او ایشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا عشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا عشما کمپنی دا چچا عشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد عشما کاسمیٹکس پائندہ باد
3: اوہ کو دشب نم کی خوریل مرا مولان وشندہ
4: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پمخ الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نا ٹھیکی دو بس مالا چا مشورہ راکا د عشما اینٹی ایکنی ٹیوب د عشما سیرم او عشما رائس فیس واش ټول لزر مشورہ ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونا وی اغه د پاره عشما پروڈکٹ یوز کہ انشاءاللہ مغبم مکمل صف

0: اچھا ماشاء الله صحیح ده ډیره مننه سنا خوري خوشاله اوسې تھینک یو سنا ما سر ملګری وا د کرکنا ګورو بل سره د فون بلی کوي څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم شکر دے قربان څوک خبرې کوي د کم زین ڈیرا اسماعیل خان نہ خبر کوي فدا محمد فدا محمد پہلا زل دیرا تا کال گڑو کا مخ کی دکل لگا جی جی زما آواز درزی ہا وے ما پہلا زل دیرا تا کال گڑو کا مخ کی دکل کال کڑے پروگرام کی
1: وکرم بھائی زو کلا کلا جانگیر بھائی سر پر اپے کی ما
0: آواو
1: تاس کا میں فرسٹ ٹائم کال
0: ہو ہا ماشاءاللہ او دار تو وے چی ڈیرا اسماعیل خان کے ستاسو مصروفیت سی دی ڈیرا اسماعیل خان کے تاسو سکار روزگار کوئی ہاں ماشاء اللہ سرکاری جاب دے بیسکلی دا کم سی اچھا بیسکلی لکی مروت ہاں ماشاء اللہ ادارا تو ہے جما دا عشما کمیو پروڈکٹ پخپل استعمال وے عشما کمیو پروڈکٹ پخپل استعمال نہ سن بلاک کی زموں گا دو قسم سن بلاک دی فدا بھائی یو ورکوٹے ٹیوب دے یو غٹ دے ورکوٹی را سر ختم دی یو غٹ ملاوی گی یو پنزوس روپئے بگرانی خود آگے پر ڈبل دے ورکے کا نا نو دی دکاندارانو ته تاسو موای خیر دی چیرې اکرام بای وی پر ریډیو مونږ اورېدلې دي چې بای غټ سن بلاک ملاویږي ان شاء الله زبم خیر محمد ته وایم عمر لبا غټ سن بلاک ورولېږي تاسو چې سبا بل ورځ ورځي ملاویږي به ور سره ان شاء الله
1: او دغه ویل لکه بيخي سن بلاک
0: او ورکوټي را سره بيخي ختم دي غټ ملاویږي خدا دکاندارانو هم داسې دي کنه چې دوی زړه کې وای چې زمونږ په یو پروډکټ 200 روپۍ باندې کې 300 نه بندو حالانکه د غټ شیمپو د غټ شما هربل آئل د غټ سن بلاک ستاسو پکې ډیره فائدہ ده 500 روپۍ یا 100 روپۍ ګران وی خو ډبل وی ورکې ډبل لکه دو ګونا زیات مواد وی ورکې
1: اکرام بھائی مونگ پا کمت باری نہیں ہوش مونگ تا سیز ملاوی
0: گی بلکل بس اللہ دستاسو قدرو کی او خیار کسٹمر انشاءاللہ ملاوی گی با زبا میں سے جو کم خیر مامت تا انشاءاللہ تاسو تینا واخ لئی سیدہ قربان
1: بس کم ساسو ڈسٹریبیوٹر دی ویر اسی مربانی بھائی
0: سیدہ دیر منان اللہ دی خوشحال کا فیدہ مامت سے نور کم کم پروڈک استعمالے نور کم کم پروڈک استعمالے استالے کی مروت خلق ہم آواز اوری ڈی آئی خان خلق ہم آواز اوری چی پیغام ورکے
1: بس مونږ خو اوس نه فارمولا اسما فارمولا بیوټی کیم راوړ
0: ها
1: او اسما رایس و سواش می راوړ اسما یې سن بلاک خو اون ختم وو
0: صحیح اسما والا
1: اسما یو ټوټ پاوډر
0: اسما اسما اسما غلط شو اسما اسما دې زما پروډکټ
1: اسما اسما
0: جی جی
1: اسما ټوټ پاوډر راو دا غي سیم پوغان دا راوړ ورسه
0: صحیح ده ان شاء اللہ عمر تزوے ما سن بلاک بزان سر اویلیبل کی صحیح دا خوشحال ہو سے ڈیرا زیادہ مننا فدا سے برا سر مل گرے اور چرتم تاسو زمونگا آواز ہو رہی نو زمونگا سن بلاک کچا سر ختم ہی گنا نو دا ورکوٹ سن بلاک ختم دے غٹ سن بلاک چکم دے آغا ملاوی گی غٹ سن بلاک چکم دے نو آغا تاسو دکاندار توائی ڈسٹریبیوٹر توائی در لبا ان شاء اللہ را پیدا کئی خان

0: ډي اي خان کې څومره خويندرونه زمونږه आवाज اوري کنه نو څنګه لکه مروت کې نورنګ بازار کې جانگیر بھائی زمونږه مین ډیلر دی ډیسټریبیوټر دی بنو جانزی بی گلی کے شعیب مارکیٹ کے کما جانزی بی گلی دا حافظ ظہیر بھائی زمونگا مین ڈیلر دے ڈسٹریبیوٹر دے ٹانگ صدا مین رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے دغ شانتی پچار صدا کے غفور مارکیٹ تا مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دے اور دغ شانتی لخیرا چکم دا زمونگا نوشیرا علاقہ دا پبی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور دے اٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد سرخوا کے خان ٹریڈر دا زمونگا مین ڈیلر دے تے مرگر کی پا سوپر جنا مارکیٹ کی یو کے ٹریڈر دے منگور کی ہمایون جنرل سٹور دے خگرام کی اوزیر ٹریڈر دے دغ شانتی چکم دے زمونگا پا دا چکم ڈی ای خان علاقہ دا نو پا دی ڈی ای خان علاقہ کی باکری بازار جمعہ شاگلی پا دے کی اویس ٹریڈر خیر محمد زمونگا مین ڈیلر دے نو کتاسو دغ ترپونو تزئی کنا دا چوگلا باکری بازار اور دا کمشنری بازار دا کمی علاقی دی توپو والا چوک کے وردننا نو دغل دا کی بیا دا خیر محمد تپوس کوئی جمعہ شاگلی باکری بازار کی جمعہ شاگلی نو خیر محمد بھائی سر بیا ستاسو دپارا پا آسانا او ہر یو پروڈکٹ دا اشما ملاوی گی لکه بازی دکانداران وی گنا اغوی سر یو نیم پروڈکٹ شارٹ وی ختم وی دا سدا وجم خو بہرحال ڈسٹریبیوٹر سره په مناسب ریټ هم ملاوي کې بلکم کورونو کې خرڅي کم دکاندارانې خرڅي زما आवाज اوري نو دوی نه زمونږ شمه پروډکټ تر لاسه کولې شي وانه وزیرستان کې ګل محمد بھائی زمونږ مین ډیلر دی کالج روډ باندې اتفاق هول سیل ډیلر پنه باندې دکان دی تاسوک زما आवाज اوري نو هغه نه زمونږ شمه پروډکټ تر لاسه کولې شي صحیح ده راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي دا زما د پروګرام خیره کالری اور ان شاء الله دین بعد بس تاسو میسجز د پروګرام سره جوړه کوم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: محمد دین سنگھ طبیعت دکھدے برابر
1: خیر دے سر جی الحمد للہ کلاک شکر دا
0: ماشاء اللہ تا سر تا سر اسم زمونگا اشما ہریمو اور ساشا پرتا دا ہاں
1: سر جی بس اگا نو دانے پاتا گا اگا میں چاہتا ور پہ مالا پاس دیا جمعی پر انتظار ہوتا مالا پہ ودری درزن نور دربولا زیلا کی والکات پا کور کے خرطہ ہی کا نا
0: خا خا خا خا
1: بس میں دا ٹوپان ورکے لاؤ سمیں دا بوڑے ورکے
0: دا می زکه وی چې د دې ډیر ټایم شو چې مونږ سره ختمي شوی دی کنه او مونږه دوباره جوړ کړیم نه دی او غواړي ډیسټریبیوټرانه بار بار تاسو کوي چې یار دارو لګی مونږه ورته نن سبا او نن سبا کو نو ما وی چې ماشاءالله تاسو سره موجود دی ها
1: با سر جی بولا په مثال هغه جنگیر بھائی غونډه کنه چې پنجو ضرورت مونږه لا سره غواړو مونږ وای چې نا شاید سر پودی ودی سبا دا کل وریزی یا تو موکی چی چی بی ختمی دینا او دا ما سر لکا مخچنی پراتیو لی خلکا شای مزیاد را وڑا ہو
0: سیدہ سیدہ
1: کپا موجودہ تا سر نل لاغی آجی ضرورت دور وقتی بیڈا باید ومین دو
0: دکانداری خروانا دا
1: لاک لاک شکر دا سر جی الحمدللہ شکر شوری خدا دا فارم دا تصویر میں درولے چی شوری دا اسم نا پاوت لدوا کتان والا سار تار
0: زما پروگرام پورے خوبتا خود دکانداری کڑی زکستا سو دا علاقے خلق تو سار دا وقت را پاسی او ماشاء اللہ پروڈکٹ چکم دے نو آغا ٹول دا اشما دے پہچان دے اشما بارے کے دل خلق رازی
1: بالکل جدی دا خبر دا پروگرام دا انتظار باندھی سر جی مرو چر دلے منی پیدا سے اغنی اوت لگا دو نا نن تا ودر دلے او اشما یو صابون را کا یو ایبل صاحب کوشت کنا آغا پروگرام لگی و دو ویلا دی ویلا دا یو کلا وای تا اشما سامان خطا سر پتا نی لگی جا گیا موتر تا چنگ تو گورا چا سر پتا کتل و یا اگ دلی سی دی مے لئی اشما مول دا سا گدا چ پت مون جان سر اخری زرمون پاک کی جا شو نو وال او بس لگیا یو پ
0: ڈیرا مننا
1: محمد
0: دین اللہ دے خوشحالہ ٹول و تخبل دکان ایڈریس اخایا
1: جی جمع دکان کو مین اڈا کر انسان مارکیٹ کا نکل باندھے دا تمام پروڈکٹ مات کرا دیا بلا خبر کو میں خود تاجی زینا کال تو کرا کنا صابون و سره کنا خو هغه تل کدا پیغام د خپل د کاغه ته غږ نکیل تر اتلای نسی یا د څو کینه و سره مو سره الحمدلله دا تر شپو ولی هغه تا ته کای کای نام ته می سي دیو کی چې کوم پروډکټ ته ضرورت دی ماشتین د ما دګر چې دینو مان ته و درمی الته به موجود دی
0: واہ ماشاء اللہ صحیح دا ہاں محمدی نے انشاءاللہ ستان نمبر باور کو ستان نمبر باور کو
1: سر جی
0: دکان تو درزی تو پیچھے کاوامس کی چین چی پی سی بم ورکے اور پروڈکٹ بم ورکے
1: بالکل تابے دار درجی دا سے گس پنی جمع والی کا ترباتی کا چاچا پتا بھی کا نا
0: محمد دین زما خو گرور ما سر مل گرے غزنی خیلو نا اور غزنی خیلو کے پا کریم خان مارکیٹ کے دا دکان دے او خبر یا غوی چی تاسو ووری دلی خجی وی چی سلام علیکم اکرام بھائی سنگ طبیعت دے خد برابر علیش بھائی ام دا نوشیرا نا شکر دے خیر دے علیش بھائی ندیم تنہا شاگئی بازار کی دکان دے پشاور ورسک روڈ باندھے اور زما دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی ہاں دینا علاوہ شکیل افریدی دا فون پہ لکھا مراغل اڈیر زیادہ مننا محمد دین دا فون پہ لکھا راغل او مننا سکندر بورکو والا دا نوشیرانا دعا سلام رلی گی سکندر سنگ طبیعت دکھا دے برابر ہیں اسی کو ملاقات نہیں کی خو انشاءاللہ ڈرا کے با ملاقات کو خان دینا علاوہ چکم دے نو زبیدہ نور دا فون پہ لکھا مراغل او خبر خو نیم گڑے وشوائی جسویڈ بھائی دعا سلام میں قبول کی زلمی ریڈیو نو شیرا باندے در تا سپیشل دعا سلام کو ساسو مورکی تا دعا سلام کو بڑبیر کے اورنگزیب مارکیٹ سرا پخوا کے دا راشد دی پکور کے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح شو جی السلام علیکم اکرام بھائی سنگ طبیعت دی سنگ دے پروگرام دے اور ما ویلکم پخیر والے درتے ما آج وا گل اور صباحت گل دا میسج را لے گلے مننا ادن محسود زما ڈیر خوگ خوردا وئی چ ویلکم اکرام بھائی طبیعت دی سنگ دے اور میرے رب آپ کو صحت کاملا صحت آجلا دے بھائی ستانا بغیر پورا ایف ایم اداس اداس بھی ستاسو خور ادن محسود اچھا مننا امین خوشحال ہو سی دین علاوہ اشما نور دا بابو زینا ڈیرا مننا زاہد نادان دعا سلام علیکم سلام ہنا سنا ہم دے چار سے دینا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی جعفر شاہ ماما دعا سلام رلی گی دین علاوہ نازمینا دا شاخ نمبر چینا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازم گلی شما تمام روڈ کر سر ملاوی گی سنی خٹک دا امبیر کلی نمایا دی وجہ بھائی دعا سلامی قبول کئی سویٹ لالا تھا اس میں سلام دے آواز دے ماشاء اللہ بالکل سفارا جی ڈیر مننا زما خوگی خوری خوشحال ہو سے اظہار الحق ہاشمی دعا سلام رلی گی مننا خوشحال ہو سے خجی دین علاوہ چکم دے نو انایا میسج ازرا لی گی وی چھے السلام علیکم اکرام بھائی ز انایا یما تاسو سنگ ایلالا آو زمونگا کال نہیں اس کی گی یارا بس ماں خوڑے رہی اس کو چا خبری ہونا کڑے یہ دیشی تم پاکی شامل ہوئے زیم حافظ اجنبی داور دا وزیرستان رزمکنا ٹول اوری دن کو تا سلام کو حافظ محمد احمد اور حافظ محمد مچ تبا تا سپیشل سلام کو سیدہ ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے آو دانا زمن شپ لے کولے نور جہان بھائی جی وی چی السلام علیکم اکرام بھائی جان ز نور جہان یم دا ٹانکنا آواز دے اوکے دے نور جہان بھائی جی چر تا مڑا پتہ دینے لگی ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا سو کم زما آواز ہو رہی ابراہیم کنڈی سر زما دشما تمام روڈنگ لاوی گی ام خانی دا کرکنا ڈیر مننا دعا نو شیر انا فون بلی کم راغلی وا ولی الرحمان دا دریو بینا زما دی خوگ رور سر زما دشما تمام روڈنگ لاوی گی اوی زما چوٹا بچا محمد سینا تا تا سلام کبھی وعلیکم السلام نیکمل دی در تعالی لوی کی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما دشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی بھائی ز فجر یما او دین علاوہ پتہ نہیں نور سے لکھ لی نصیر اللہ لوئسم بازار باجوڑ عمر خطاب شمالی وزیرستان محب اللہ مومند امبار اوئی جو پروگرام دکھ کو لے دے مننا فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی والا لیلا د چار سدینا چار سدے کی سوکم زموں گا آواز ہو رہی کہنا غفور مارکیٹ تو مخامہ مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک سٹور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ دستیاب دکھا

0: السلام علیکم اکرام بھائی سنگ حیا افریدی وعلیکم السلام خور خی برابر شکیل خبر دے اور دے ہاں بیا بر زما جواب مور دے لے ہاں انمول د بنیر نا وے چ السلام علیکم اکرام خو گا اورورا سیدرا نمرہ تے سلام اور گا وعلیکم السلام الہام یلہ اریشا یم اکرام بھائی ارمیش یم د کاٹلنگ نا بھائی پ اشما کی ٹول سو پروڈکٹ دی بے شمار پروڈکٹ دی زما خو گی خور کز خبر او کما د اشما فیس واش نو درې قسمه زمونږ اشما فیس واش دے اشما رائس فیس واش دے 110 120 گرام دے سیوا دے ورکی په 350 روپے دے رائس ایکسٹرکس دی ورکی داغه د وجه داسې صفائی کوي کنا چې بیگا کابل بیگا الله دې مانه غلطی ما سروټی خوړل نو زما د لاسونو ډیر غوړو دوه پیر مې په صابونو وینځل نو غوړوالې نتلو د جوارو دانه برابر مې رائس فیس واش راواغس او د ګوتې مې پیو وینځلې داسې صفا شو لکه رګمال چې پیوې داسې غوړوالې ختمی د مخ نه لاسونو نه د خپو نه پوره بدن نه زما یو کزنو نو اکثر دا د پښتنو بعضې داسې رواجونه چې کله دا باراتی که نه نو بیا د الکان ورسره چیړ کوي څوک یې په انډو باندې ولي څوک یې په خټو باندې ولي لکه بس چیړ چاړ کوي په کلو کې اکثر دا کیسې ډېری خاریو کې دونه نه وي که نه نو په پېښور کې هم بیا چې مطلب دار بس پښتانه وي بعضې بعضې پښتانه پکې داسې چې لکه چیړ کوي نو زما یو کزنو او دغه په دیر کې چې کم دی نو بس دغه شانتي وادو او چې جنج یو نو هلته کې مړه بچ چا غریب وړو پریښی نه و نو ډېر پریشان او ما سره په ګاډي کې رایس فیس واش ما ول ورکو مل دې باندې ټول بدن وینځه یار رایس فیس واش باندې ټول بدن وینځو اوس پورې هغه اشما رایس فیس واش استعمالی یار وې دومره ښایسته ریزلټ ما اډو لیدلی نه دی چې لکه دغه انډو دا بدبوی او دا غوړوالی دا بیا چرته د انسان نه ځي که نه نو داسې زبردست زمونږ د اشما رایس فیس واش ریزلټ دی بیا اشما فارمولا فیس واش دی 300 روپۍ کې ملاویږي سلفیټ فری فیس واش دی هغې سره تاسو ښه ډېر مساج کولی شئ مخ درله اوماغ ټایم ښایسته کوي اور بیا اشما ډیلی فیس واش دی 200 کې ملاویږي ویټامین ای بیډ زانه ده ورکې ماشاءالله 2019 کې ما جوړ کړی دی او ټولو کې ښه ډېر خرڅیږي ریزلټ یې دی ښایسته دی خلک یې خوښي آیل کنټرول اینڈ وایټنینګ فیس واش دی صابون زمونږ درې قسمه دی اشما رائس صابون دے پا 200 اشما اکنی صابون دے خارخ الرجی دانو پا دے کے زبردست کار کئی 150 روپے کی ملاوی گی اشما ڈیلی صابون دے 100 روپے کے اشما کریمو خبر ازاو کم بیوٹی کریم دی فارمولا کریم دی دمخ کلا دا پارا داغونو تیر سرو سر گلان دے ہلکی ختمی 300 روپے کی ملاوی گی مناسب ریٹ دے اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم دی لاسونو خپو دا پارا مرئی سٹ باندے لگولے شئی اشما کریک کریم دی جوڑ دا پوندو دا پار دی زخم سپونی خارخ باندې لگول شي ګروتونو باندې لگول شي دغه شانتی بیا زمونږه اشما هربل ټوت پاوډر دی د خولې د صفایي د پاره زی خپلم استعمالوم الحمدلله غاخونه سپینی د خولې بدبو ختمی اور اشما هربل ټوت پاوډر چې کم دی غاخونو ترمن زکم بکټیریا ګندونه دی دا ختمی نو اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي د خولې د صفایي د پاره دغه شانتی اشما هربل سپری دا ګرمکی در باندې یا زخم سپونه خارخ راشي کمزې دي اوس وزي کمزینه وینه روانه شي دا په اوکا فورن بدر ته آرام ملاويږي خوله دې په خده خوله کې کولی شي مریم خوګيږي هلکی کولی شي که مریم خرابې دي نو اشما هربل سپری او بهترین پروډکټ دی کمزې دي پوخ شي ګرځیدنې شي نو اشما هربل سپری په کولی شي د کشانتی که زمونږ بلیچو طرف ته راشي اشما رایز بلیچ دي ویټامین سی بلیچ دي چارکول بلیچ دي اور انار والا بلیچ دی فارمولا گولڈ بلیچ دی اور ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ دی ٹولو بلیچ مانے 500 روپے قیمت دے ہینڈ اینڈ فوٹ مطلب دا لسن خپو بلیچ دی صحیح دا بیا دغه شانتی درې قسمه زمونږ سکن پالش دی رائس سکن پالش دے گولڈ سکن پالش دے ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دے زمونږ اشما ارجن فیشل دے ڈیلی ارجن فیشل کی سکرب فری دے رائس ارجن فیشل او فروٹی ارجن فیشل دی دا بیل بیل دی پدی کی سیرم دے اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دے پاگی کیم سیرم دے اشما ساده ملتانی میٹی دا زعفرانی ملتانی میٹی بیا پدی کی مینتول دی باز خل کو ډیر مخ سوځی کنا نو دا اشما ملتانی میٹی چې په ولګه یو دو پیره ولګه 50 روپے قیمت دی بالکل بټیک ټاکی زمونږه اشما شیمپوان دی ماشاءالله وو قسمه شیمپوان دی خوشکی د پاره اشما انټی ډینڈرف دی باقی اشما پیاز والا دی اشما آملا اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما گارلک اوگی والا اشما ایلوویرا دا ټول چې د چا وخت کمزوري کنه پدې کې زبردست کار کوي دغه شانتی زمونږه اشما اکنی ډراپ دی دانو د پاره اشما انټی اکنی ټیوب دی د دانو د پاره د جسم اضافي وختو د پاره زمونږه اشما هیر ریموور ټیوب دی زمونږه اشما هیر ریموور ساشه ده اور دک شانتی زمونگا اشما ہربل آئل دی ورکوٹے بوتل آئل دے لوئی بوتل آئل دے اشما ہربل آئل میں دا باوسیر بت ہزمئی قبض کے کار کئی اشما ایک وسیڈ دی اور پا شیمپو کی ہم زمونگا ورکوٹے بوتل ہمشتا اور لوئی بوتل ہمشتا
1: میری آنکھیں مجھے واپس کر دے
0: دک شانتی زمونگا اشما سن بلاگ دی ورکوٹے ٹیوب دے ورکی اور ماشاءاللہ غٹ ٹیوب دے ورکی
1: تاکہ
0: او ماشاءاللہ زمونگا اشما صرف تاسو سوچم نشی کولے چھ سمر خست ریزلٹ دے چھ کل کپڑو وینزلو لے راوڑی نو بیا بدر تا پتہ ولگی زمونگا اشما سیرم دی ڈیلی سیرم دے وٹامن سی سیرم دے صرف نیم اغستو اغستو باندی گھنٹہ لال ختم شو کدا بیا دی یو یو بینیفٹ او دا انسان دا پارا سمر بینیفیشری پروڈکٹ دی نو کبیا اگ ڈیٹیل کے انسان لڑشی گنا نو بس بیا غستاسو کالونو میسیجو نو مشکل ادا کزا شامل کم. بہرحال اشما نیم یادو ساتی دید پار زمونگا ویب سائٹ وزٹ کولے شی www.ishmacosmeticspakistan سیدا ishmacosmetics.com دام زمونگا ویب سائٹ دے او پاگی کے بیا زمونگا دا ٹول پروڈکٹ چکم دی دا موجود دی را روانم دیر پروڈکٹ دی زمونگا انشاءاللہ لانچ کی گی با تاسو بخبرو او خبری گئی با انشاءاللہ غوارم دن اجازت ہر چطو سی طلبات خوشحالو بریالیو سید لوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا
2: اٹس 11 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
3: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا په دې نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زمادی روزیاتو خوگو و قدرمند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی دا ون سن آف پیرنٹس ستاسو پدران خدمت کے حاضر شو قرآن دیکھو دمینو دخلو سن ڈک ڈک سلامونا باور لرم خبای خوشحال بای یقینن دا پروگرام انتظار با مکڑی وی دیر عزت من شے قدر من شے

جناب د بودرز پنځه منټه د پاسه یولس بجې دولس بجو پورې زمونږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما سره مل پاتې شي یعنی کې ملګری تر دولس بجو پورې او نور دی الله پاک زمونږ او ستاسو مل شي. گرمی دجی او گرمی کے دخپل زان خیال وساتے پیخ شربت پیخ اوبو او پیخ او سور باندے یعنی پکیلان دے دیخ سور لان دے دیو بل پک خیال وساتے خواہ دخپل مشرانو کشرانو دخپلو گاونڈیانو ورسرا ورسرا دا زناورو خیالو مساتے زکر چے منگ سرا پدی معاشرہ کی زناوران ہمشتا میخا چیلے سنڈا بیزا داغوی دا اوبو خیالو ساتھ داغوی دا یخ سے بندو بس ہمو کی زما خوگو قدر مند اوریدن کو مات ویلی کی گی نعیم اللہ عمر زائی دا ون سن آف پیرنٹس زار قربان تاسو ماتا میسجز و کال بکوے 0317-09-6075 ماتا بنن تاسو وای جی آیا تاسو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان کم پروڈکٹس استعمال ہوئے زکر چیزا منگا ڈرا را روانا دا او دا ڈرا دا پارا بتاسو شرکت کوے پل قسمت پازما وای جی یعنی تاسو بخپل قسمت گورے او قسمت ازما ولدا پکارم دی نور اللہ پاک نو من خکل قسمتونو خکل نصیبونو غوڑو خا یا اللہ زمان نصیب خکلے کی یا اللہ زمان قسمت خکلے کی او ساوزم خکلی شی دو وقت کما دیر اخفیان دی بیان دی اوری با امن ریڈیو نیٹورک یعنی کی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او امن ریڈیو ایف ایم 88.4 ٹانک یعنی کی دا دو غٹ چینلی دی کرک سٹی او ٹانک سٹی زمان واسا سو بالکل لایو براہ راست اور ستاسو میسجز او کالز برازی پا 0317-09-6075 واٹس ایپ میسج ہم کولی شے او کالز ہم کولی شے دین علاوہ ٹیکس میسجون ہم کولی شے 0317-09-6075

0: السلام علیکم وچ عمر تو سلام وعلیکم السلام تیرا مننا
1: دے تیر کڑی دی مور ماتا پار تکلیف
0: ہاں وچ عمر دے سے شو لائیو دا یا ریکارڈڈ نا سلیم کٹخیل سے وہ سخت گرمی ٹانگ کا او کنے جی پٹانگ کیم سخت گرمی دا

0: کال زرا جی صفر 317-0-90-60-75 اولنی کال گوری چھ سوک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو له ایمو واز درزی تاسو له ایمو واز درزی یو وجه سدا سگنل موصلا ده کبیله کبیله او گل دا چه مین دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان پخیر پخیر پخیر پخیر
1: سرنگ برو شے برو بعد
0: الحمدللہ. سو خبر کوي چرتنا
1: یرا لتمبر نا خبر کوم افنان نو مدا
0: لتمبر نا افنان
1: او
0: صحت ته خدي
1: الله شکر دے زون نه برو باری
0: بالکل ٹک ٹاک
1: بس رجو کو ہکلا کلاما جا ہو کال کا ونا کوئی شدا میں پہلا ٹاک تا ہو
0: غنی خان بابا شیر دے کا نا چی ویل کم تروایا ویل کم تروایا خوب ہنر وایا
1: ہنر وایا
0: ویل کم تروایا حپ ہنر وایا او وی چی ساز دا ماخام خکلے مونز دا سحر وایا اللہ اللہ کنشی دلبر دلبر وایا او غوخ دا تور تنزری غوخا غوخ دا تور تنزری غوخ دا تور تنزری بوی دا انبر وایا دیر وانن قربان خوشحالا و بازو سیگی دا او زمین سر لیت انبر نا چرا لو مکسر اخبل حق شریک کو

0: مو مرضی سے اب بس گرمی پاور پلے اخیسته ده ته کوما
1: اے ګورا چې ګرمی را لکه نن د صفات سکن هربل سپری خو چته نه یخ په خدا وره پشانیه خدا تاسو استعمال کې صفات سکن هربل سپری
0: اچھا سکن هربل سپری دغه سکن به دغه نست در سره سن بلاک
1: سن بلاک پکره روان دی ان شاء الله یو سوره زګور د اعلان کوم چې ورونو علامه په خو ګمان خوشاله کا صفات سن بلاک را واخلې
0: بس صفات سے سن بلاک رہو تو دب لازم نہ کھل جائے گا صفات نام کی کوئی صفات ہے کنا کار بے صفات کی
1: بالکل ہم دس دا کٹی خیل سے ڈیرہ مہربانی جوان دی او کمل گری دے سر نس نمونے واخلا
0: قدر مان سے عزت مان سے بس حکومت اور رے ما حکومت اختر زمان مل کرے دا اور سرا میں گل بران دا اور سرا عبد العزیز دا فیضان دا اور سرا حکومت متی اللہ شیخ کرے دا ڈالر بتون کتا خاص کر جلندر تھا اسپیشل سلامون نے کی اسلامات
1: وعلیکم السلام زمام تو سلام او یخ د گڑے وتا اس کے یخ د چنو وتا اس کے خا
0: ڈیرمن
1: جی خوشحال ہو سے ڈیر عزت مند شدہ جی سلیم کٹ خیل سے بنگ سرا السلام علیکم جی السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: قربان پخیرونو پخیرونو
2: خیر دی نئی مرد صرف
1: جوان دیو گڑن دیو سے جناب دا پروگرام تاسو صفات کاسپٹکس حق لبان دیو رتا سو خبر کوئی چرتا نا
2: ندیم خبر کوما دبن ڈومین نا
1: دبن نہ خبر کوي پخیرون زما خو غرو را گرمیشتا مبارک دشا
2: یارا گرمی خو ماشاءالله دسی گرمی رچ خپټاب داوري
1: هغه کی مکه واخل پکلی ونی کیگی
2: او سمودر غوري شربت کړي واوري دل دستاس یو گا وندی دي تنگي دي دل تدا ذمہ دارا کوي
1: خد تنگي دي شرپو تنگي دي و تنگي کې کم زه
2: دا کم زه دو مرزو سا دل تا چرتا کور دا چینی سا
1: خچینا چینا موږ سره بالکل نږدې دا او سینم را سره نږدې جندیم را سره نږدې دي ها
2: دا کده سه کور دا بس هغه باندې ملمای ما اور او دو غوري شربت را باندې وسکو
1: زه هم زمون کلیوال له خامخا بس تاسو قدر کې سیدا مشہور دا چار سدے گوڑا چار سدے
2: ڈیر
1: مہربانی عزت مند شی زمنگ دی کلیوال تا ڈیر سلامون اور ڈیر امینا خوشحالو سے
2: ڈیر مہربانی بس عالم لالا ڈیرا سو نوید دے او دغا دے رومان دے
1: تھوڑے دے لخوا سلامون زما لخوا
2: پروگرام اور بھائی اتنا سی اور
1: مننه جی قربان ڈیر مہربانی عزت مند شی جی پروگرام تاسو بالکل لا براہ راست ہو رہے زرس تاسو قربا نعیم اللہ مرضی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پکرک کی نومی کاسمیٹکس پر چاہیے چا کاسمیٹکس دکان دے صفات پروڈکٹس مزر خام خام ملے گی ہاں صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ رازم واٹس ایپ میسج ہوتا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ مرضی تاسو سنگ یو پروگرام کھلے دو ہائے تاسو بخبل باندھی مزیدار یہ ماشاء اللہ زما رونا زما مشران زما ٹول اور ادن کی جوان دیو گڑن دیو سے گی خا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: مشر بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر
3: ہلو صاحب بخیر
1: دل ڈیر لوی کرن استڑے مشی استڑے مشی
3: کرک خبر
1: نہ کرک نہ مشرف خیر علی نم دے سے قربان
3: نواب نمام دے
1: نواب صاحب کرک کی پخیر نہ استڑ مشی
3: صاحب ابو دادا جب ایچ ڈی لاندے تالے دے کے دس سوزی
1: سوزی دادا سے کار کوا چپ صفات زیتون ہربل آئل باندې مالش کوا صفات زیتون ہربل آئل تاسو په کمزے کی کور دے کمزے کی وسے گے دغه دتا سو نس دې کاسپټک سٹور ته ورشه میډیکل سٹور ته ورشه او ته وای چې موږ لا د صفات زيتون هربل ایل راکا نوم بیا یاد ساتي جی صفات
3: کرک وایت ټول
1: او چې پکتا سو پکره کې کم دکاندار ته ورلې وته چې ماته صفات پروډکټس راکا د صفات زيتون هربل ایل راکا بالکل بدر کوي ها ا
3: زيتون سنت کوم بیا کنه
1: دا و پاره به مالش کوي پاره به خخ کولی مالش کوي او ان شاء الله تاسو دا مسئله یو سر روز کې حل کیږي ها صفات زیتون ہربل آئل ڈیر مننه جی خا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حجی میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وای چې شو د اور ډېر خپل دا او تاسو ټول خبرې منته پزړه لیکل شوې دي. خا تبا راګرځي مگر وخت در سره نه راګرځي. زما ځواني ستا د مغرور حسن موسم تیریږي. سلیم کټ خیل صاحب ډېر شکریا او ډېر خپل شعرونه. خا ډېر پزړه پور شعرونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان قربان قربان.
1: نعیم اللہ یوسف زئی سے کریں گا؟
0: نعیم اللہ عمر زئی. عمر زئی
1: نعیم اللہ عمر زئی سے کریں گا؟
0: بالکل خوشحال تکڑا تابیدار تا سن لگے.
1: جی دیر مہربانی. تحصیل کلاشی لونائی کلی چر شفیع اللہ خان دل سوز یم.
0: شفیع اللہ خان دل سوز سے مینا و احترامات میں ہمانا شہروں بدر رتوائے کا نا شہروں نا.
1: جی ډیره مهرباني. بس تاسو نو مست ډیره مزه راکوي. پروګرام د ډیر زبردست یا ډیر فن راکوي. لګي
0: مننه جی. دا تاسو مینه ده او بس ما سره ده. ها
1: جی بس ان شاء الله تا پروګرام مزارو لګي او ډیر فن راکوي. یو شو ملګرو ته سلامونه کوم.
0: بالکل
1: شیرونه برا تیار.
0: بالکل تابعدار.
1: جی جی سلیم کټی خیل تا سید رحمان تا کمران اکمل تا انور دیوان تا حاجی سیف الله ماما تا صادق علی شین تا شوری ملګری زما आवाज ور ټول ته زړه له تله سلامونه د وخت را کولې جهان مننه. خو یو شو شیرونه به ضرور راته یای.
0: وره جی شیرونه وره. ډیره مهرباني ډیره مهرباني. عزت من شه وای کنا رحمان بابا وای اے دوبار د رات لل نشتا په دنیا نندوار دے کدرو خکڑ کر اختیا تیر سات پمیس

0: دا د رحمان بابا شعرونو ربایو ښه وای. دوباره دې راتلل نشته په دنیا، نن دې وار دې که دروخړ کړې اختیا. تیر ساعت دا تیر شوی وخت یادی، تیر ساعت په مثال مړې د لحد دی، مړ چا نه دی ژوندې کړې په جړه. نو بس د وخت قدر وکو، د انسان قدر وکو، او د ټول عالم اسلام خیال بساتو. اوریدونکو دا صفات کاسمیٹکس پروگرام وړاندې کوم، نعیم الله عمرزی. ګوره زه راځم کنه پروگرام کوم، داسې نه کوم. د صفات کوالټی، د صفات معیار، د صفات کاسمیٹکس ریزلټ الحمدللہ ا دنیا تخکاری. زمون کم خویان دی میان دی کم رونا مشران همزوری چې استعمالی د صفات کاسمیٹکس پروډکټس خو مطمئن دی. ځکه کسو کریم استعمالی د دانو داغونو د پاره، د تیر سرو د پاره، د مخ سپینېدو د پاره، یا ور سره صفات بیوٹی سوپ استعمالی، د صفات بیوٹی سوپ ځان له خوبې دی. بیا ور سره صفات وټامن سی لیمن فیس واش، صفات وټامن سی لیمن فیس واش دا ځان له رزلټ خپل تاسو استعمال کې. کم خلک چې سکول تزي، کالج تزي یا مدرسې تزي، او په صفات وټامن سی لیمن فیس واش خپل مخ وینځي، بیا دې ځان ته وګوري، بیا دې ماته ووایي. تاسو نه ماته پوسم کړو چې آیا تاسو په صفات کې کم پروډکټس استعمالوي. تاسو د صفات کاسمیٹکس پرائیویټ لمیټډ په دې پروډکټس کې کم یو ښه استعمالوي؟ چا ماته نه دی ویلي ټول استعمالوي، خو چا ماته نه دی ویلي چې نعیم الله عمرزی من په صفات کې دا پروډکټس استعمالو. تاسو الله خوشاله کا، تاسو الله تعالی ایمان سلامت کی، ایمان مناسب شه ماته ویلی شه. ها که چا اوس خپل ریډیو سیټ ټیون کړی وي، ایف ایم 88.4 امن ریډیو کرک، او ایف ایم 88.4 امن ریډیو ٹانک، یعنی کہ امن ریڈیو نیٹورک. ابھی تو وضو بھی نمبر تاسو دا ڈائل کے 0317 0090 60 75 0317 090 60 75 مفت نمبر دو بھی 0317 090 60 75. السلام علیکم. السلام علیکم جی. خجی دوی کال ملو شوی دی من سر خبر نه کی سوک چی فون کی، برائے کرم مہربانی تاسو دا کوی چی خپل ریڈیو سیٹ لک پا قلر کوی. زما او ستاسو پا آواز کے تقریبا 30 سیکنڈ ڈیلے دا، سمرا 30 سیکنڈ. زدی وقت کی موجودی ما پا ڈسٹرکٹ نوشیرہ کی، پا نوخار کی، ما سره خوا کی 400 دا مردان دے پیخور دے، او تاسو یہ پا کرک او ٹانک بنو ڈیر اسمل خان کی مہربانی. خوشحال ہو سے خا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زارو قربان، زارو قربان، تاسو نے لگے او سو خبر کے چرتنا
1: سلیم کتی خیلتا اور مرگر و ٹولو تا ہم دعا سلام سلیم کتی خیل گھنٹی گڑے وا.
0: ہاں جی بالکل راغلی وزیری لگا ولے وا
1: دے پروگرام دا خا مخا ہم اور سر ملا اس
0: کو. اللہ دے بات ساتھ ڈیرے مہربانی. بس سلیم سے خمین لری او
1: خدا والا نا کال تے بیا ملاقات نہ کرے
0: بیا بیا راشی زما دزل دروازہ تو کولو دی زما دزل دروازے زما دزل فارختیا دا ڈیرے لوے دا دے ہر سکرات لی شیخا
1: لو بھائی زما ایک تے بارے وا ان کال ایک
0: مالو عزت من عزت من ڈیر قدر من شپ اللہ گران شی مننا جی مننا خوشا جی خجی دوی کال پر وتا ډیره مهربانی دا مشر اوس خبره کوله خو کال کټ شو بیا هم د کال کولو مهربانی. او زموږ څومره ریګولر لیسنر دي مین ته فون کوي کال کوي مین را کوي. نو بسې زبر تاسو وې ما دا ورته وې ما کنه چې الله مو آباد ساته خوشاله اوسه. ما وختي د رحمان بابا روبایي مو ویلا او به مې هغه مخکې د غنی خان یو دو شعر نو ویل. غنی خان فرمایي ان کی وای ویل کم تر وایا، ویل کم تر یعنی کہ لگ وایا، لگ خبر پکار دی خدا کار خبر پکار دی. ویل کم تر وایا خو په هنر وایا, ویل کم تر وایا خو په هنر وایا. چې جبه لویه لري نو بیا هغوی ته یو بل ټکی استعمال کړی دی, هغه په دې پروګرام کې نه ویم. او وی غوښه د تور تنظری, غوښه د تور تنظری بوی د انبر وایا, ساز د ماخام خکلی منز د سحر وایا, الله الله کنشی دلبر دلبر وایا. مطلب دا دی چې درود شریف وایا. دلبر زمونږ څوک دی؟ زمونږ جانان څوک دی؟ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمنگ پی ایمان دے, زمنگ پیغمبر دے. ٹھیک شو جی, دا خود دے شیر تشریح شو. خیر خا وجہ السلام علیکم زما خوگ و نیازبین رورا, زستا سو رور یما. او سوگ دے محمد اویس ویش شو دے ورو صفات کاسمیٹک زندہ باد. زمنگ ٹول فیملی دا صفات پروڈکٹس استعمالی, دیر مہربانی جی, دیر مہربانی, قربان و خوشحال ہو سے. السلام علیکم سنگ خی زد شیرن ٹاؤن نہ ارزو گلیم اور ڈیر گرمی دا وچے خا صفات بیوٹی کریم مخ کے میں فرق شو دے. خا صفات بیوٹی کریم استعمال نے وچے مخ کو علاقے میں فرق راغل دے. ڈیر مہربانی خورے بالکل استعمال کا دا صفات سے سونا پروڈکٹس تھی الحمد للہ ریزلٹیبل. 0317-0960-075 رازم واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا ابھی خلق کچھ نہیں مل مرضیا ٹیکس میسجوں نے شامل ہے زمنگا واٹس ایپ میسج نہیں شامل ہے دس لوگ دے ہارون ہٹک دے دے اکثر مانے کے لیے کہیں وہی چھ نہیں مل مرضے خار یما ہارون ہٹک وہی چھ پکرک کی ڈیوٹی کو خا پکرک کی ڈیوٹی کے بیا ہو پٹان کے زمائے و کزن دے یہ وقت کی پٹان کی ڈیوٹی کہیں اب ہم کی دیشی پروگرام اور شکل خدا شکل خان ڈیرہ مہربانی جناب صفات کرے کریم چا پن دے لاسونا چو دی یا پا بدن کے کمزے ہم چو دی پردہ استعمال والی شی صفات کرے کریم دیر انتہائی ریزلٹیبل انتہائی مفید صفات کرے کریم تاسو بالکل استعمال کے لکا پپٹ استر گو صفات کاسمیٹکس ہے قسم سائیڈ افیکٹ نشتا معیاری او ایک نمبر پروڈکٹ سی ہاں یو پیر استعمال کل یو پیر ازمائش بیا بیا فرمائش تاسو نظارہ قربان تاسو نے لگے دا واٹس ایپ میسج دے تو دیستے کچھ نیم اللہ مرزی سنگ حال ہے الحمد للہ خخول ہے تاسو خیر جی لگے لگے لگے وہ حضر مہرانی ماں دا پٹھان کوٹ نہ سلام دروایا سلام در دوایا ماں مہران دا پٹھان کوٹ نہ صحیح سلامت اسی ما خو گو نیازبی نرو را و ما گران خوا 0317-090-6075 وی چی تانگ نمیسج کوم ستاسو خور شو نائستا او صفات کری کریم صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپری استعمالو ما وی چی بہترین رزلٹ دے الحمدللہ جن علاوہ صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ ہم ڈیر اعلی بہترین رزلٹ دے ورسرا صفات اونین شیمپو یعنی صفات پیاز والے شیمپو ورسرا ورسرا صفات آملہ شیمپو صفات اونین شیمپو یعنی پیاز والا اور صفات آملہ شیمپو وختوزی وختے ماتی کی وختوں کی خشکی بھی یاد سر سر من استغوی استغوی کلکوی کلکوی پیارا دشپیتا سے استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل پہ وختو باندھو لگے اور زہر چراپا سے صفات پیاز والا یا صفات آملہ شیمپو ماندی ہوئی انزی خواہ بیا بار تخپل اندازہ لگی چھے نیم اللہ مرزیا اللہ دے پخو گی مان خوشحالا کا تامنگ تڑیر خکولی میسیج خکولی پیغام را کرده دی زکوری صفات صفاتون انکم خواہ تا استاد صفات شدنو

0: خبل میسج السلام علیکم چې ما په مخ دانی دا غونه دي څو کوم او ایزار زما خو ګرورا د سیمو کې غنشي صفات بیوټي کریم او صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش دا درې پروډکټس په صفات کې یاد وساته صفات بیوټي کریم صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش دا استعمال کا د شپې چې کړو د کیګ نو په مخ باندې لګوا صفات بیوټي کریم او سحر چې را پاسینو په صفات سامون باندې وینځا خپل مخ مبارک دین علاوه ادب سے صحابہ کا تم کله بهر وزه مطلب چرته زی نو په صفات فیس واش خپل مخ وینځا بیا د خپل مخ کولا ته ګوره ها ان شاء الله دا دانی بلرکی کی دستا دمخنا صفات پزور باندے منن جی قربان محمد حنیف دی وچی سلام نعیم اللہ مرزی تاسو خان نظمونه ریکارڈ کړی دی واتس اپ نمبر وایا وی خپل نظمونه در لګم حنیف صاحب خپل نظمونه راولګ بالکل تابعدار او قربان 0317 090 6075 پدی نمبر تاسو خپل نظمونه موته راولای گئی کی موته را سینڈ کای بل میسج السلام علیکم وعلیکم السلام دوی نور حس ندی لیکلی خا اوردن کو د صفات کا سپیڈکس دپاره د شیو الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء یو ډیر لوی عالم یو ډیر لوی د حدیث استاد شهید محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا غوی دغه کلیپ سورو د صفات کا سپیڈکس حوالے سره بیا رازو تاسو سره نعیم الله مرضی خبرې کای اے چرتم مزے خا خپل رور خپل کشر نعیم اللہ عمر زئی سر اسی گئے
1: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
2: زمان چکم صفات کاسمیٹکس دی جی کم فیکٹری والا دی اگوی استاسو دیر من والم دیو تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چی خ میٹیری استعمال شی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بل دای چی خ میٹیری استعمال شی مال بے وزی دا درس سونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق علی او چې فایده ورنه که بیا نالی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دل چې ګنا هم د شي خراب یو سړی دغه کوي نو د فیکټه والا ته زمو دوستان دي زمو ورونه دي دا وته دان نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکي خو میټیریل استعمال کې خشه جوړ کې او ګنا نه هم پکې بچي لګ غټو کې مجھے برکت پکی ہو دعا و لکم کہ اللہ کامیابی ورکی نعیم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی
2: جزاک اللہ

0: ویلکم بیک ونس اگین
1: عثمان وی
0: مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی، آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹ ورک ٹانگ اینڈ کرک،
1: ہر صحاب یہ نبی
0: فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 03170906075 راضما کال سرپتا صفات کاسمیٹکس چکم اردن کی دی پخیرنو. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. انعام اللہ عمر زئی سے جوڑے
0: قربان شم. نعیم اللہ عمر زئی جناب، نعیم اللہ.
2: نعیم اللہ عمر زئی
0: صحت و نخدر ہو رہا
2: برابر ہے طبیعت سے صدا
0: مننا سو خبر ہے کہ جی کم دینا
2: داؤد خبر کوم شیخ سلطان
0: خا داؤد سے پخیرونا او پروگرام دے خوخیگی
2: او ماشاءاللہ ډیر ډیر خوان راکی ډیر زبردست پروگرام دے ماشاءاللہ مو خدا سی
0: مہربانی. اور صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس استعمال ہوئے کنا بیخیم لانے دے روڑے
2: یار نو مجھے ڈر نہیں سی مالو خبر گرمی تے ڈیرا کلا کا مولو چیر بڑا مرن شو تے کہتا ڈیر سخت گرمی
0: اللہ مباد ساتو کنا بالکل گرمی تے دخپل زان دخپل صحت خیال ساتے کوشر گرمہ کے در باندھی ہوئی پوجت مخارخ ہوئی پوجت مو گرمہ کے راخی جی بیا وداغه دے پرتا استعمال ہوئے صفات سکن ہربل سپرے خا صفات سکن ہربل سپرے مہربانی خوشحال ہو صرف خبر مینا محبت دی اتفاق دی اتفاق ملگری دی اتفاق ٹھیک ہے.

0: نہیں ملا عمر سے دون سنا پیرنٹس بالکل نیخ پنے گدے
1: نمبر
0: یعنی کہ نہیں ملا عمر سے مور پلارے کی اسے تو سر بالکل نیخ پنے گدے ویش سلام در تکم نہیں ملا خان عمر ضیا پمنگ ڈیر گرانے او ویچی رسول اللہ صدی امید شفاعت لرما شکر شتا غند آقا روز قیامت لرما بالکل جی دانات ما وقتی بھی کنا ہاں دادا الحاج محمد آمین بابا جی رحمت اللہ علیہ شہرون دی ویچی بیا بردو بیم خواہ رسول اللہ صدی امید شفاعت لرما شکر شتا غند آقا زپا قیامت لرما یا روز قیامت لرما

0: 0317 090 6075.
1: مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ مرزئی تاسو پروگرام اورے بلکہ تاسو پروگرام وورے دو یا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو کمپنی تاسو خپل پروڈکٹ استعمال ہے کہ چاپ مخدانی داونت سروی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دینا علاوہ صفات زیتون ہربل آئل چا میدا خراب ہوئی میدے سوزی میدے کی السر میدے کی جراثیم بھی تاسو بہ کوشش کرے چی دا گڑ پہ شربت کم تا وزان تا یو چمچا صفات زیتون ہربل آئل چولی چھ او سکلی چھ زائی دا گانا دکش دا میدے دا پار دیر مفید اور دیر محترین و آلہ نم بیاد سادے صفات چکم دکان تلاڑ چھ وطوی یار نعیم اللہ عمرزی والا پروڈکس را صفات کاسمیٹکس صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ.

آخری کال اخلم. السلام علیکم. السلام علیکم. آخری کالر دے او بالکل خبر نے کی گی دی کدے سن شمبلی ہا قربان دین علاوہ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ دین علاوہ صفات پیاز والا شیمپو صفات آملہ شیمپو کدے چاہ وقت خڑ خڑی سپور پوری اوزی ماتی گی تاسو اس فکر ما کبیس دکہ چھو اس شتپا بازار کے صفات زیتون ہربل آئل شپ پہ وقت وہ لگے اور سہارے پا صفات پیاز یا پا صفات عام لشن پہ باندھی ہوئی ہاں.

بالکل دے سندرے دے پرا یہ نہ ڈیر جو فرمیش بار بار نہ کھیتے کنا کہ دا سے دا گانا دے چیرے ور کھڑے دو کنا نو تا دار سر ور کنا لچ ڈرول ما کہیے ڈرول نہ سٹ نہ سٹ ڈرول

سرنګ نشي داسې مینا ویلې نشي چاول چې نشي کنه کیسه متلاټه له روغ څخه کنه ویې کنه چې موږ خو دغه سه مینا در سره کی خالي چې ته پروګرام تر درې مې امیر د پروګرام ور وی کنه خالي اډر کا خالي شراکوا بیا تماشا کوا جی بالکل دے سرا سرا احتشام گڑی کھیل دے کرک یو دمیر اشما قسمت پاکستان لیسنر دا یو نو تو کری سیبتا جی کم نے گنا سپیشل ویرا گنا ویرا کچی را زخو دے ایم ایس ڈی بای والا سپیشل پر گنا ٹول ورو خود مونم بکی بکش اخلی نا نو احتشام گڑی کھیل والا دیر جو تمانا دے کی شکریہ دے کی نو تول پیغامی سا بالکل رسد لائی دے نو کری سیبتا جی کم نے گنا دا گا کما گلا مونا دا بالکل ورسدل و انشاءاللہ جی کم نے گنا تمیشتا ریگولر کالو میسج کا انشاءاللہ ضرور دے نو مخلی کنا

چې یو خبره درته کا او چاته بیا ما چې دې تو پروگرام په ټوله نه زیات خوان رکوي مننه شکریا او چا هلو سلام څنګه خیر دی او چې ویلکم ټو دا شو دیس از می کینګ مومم زرلال لساټ څنګه لیکرو واه زبردست یو جهان ون او چې خوانو کو چې خوانو کو چیرس می سر وفا اینڈ ساتھ گان فرام کر کر ہائی ہیلو نائس بردر ہاؤ آر یو اسپیشل سلام ٹو زیمل ہٹک روشی خان آس مسیب نہ دے بہار فاطمہ وزیرستانے سے زادی محسود اور نور اینڈ انی سائیڈو ڈیر جوتا منا سلو بینا دا ورس دل سد وفا ڈیر جوتا بہدا مننا وی سلام بھائی انش خان وزیر فرام گرین رزمک ویلکم ٹو دا شو اوکے نائی مننا مننا خورا کے ڈیر جوتا بہدا مننا نو بالکل دغه سوم چې کوم لیکنه دغه هوا د سوګیا نه چې سره یو بل سوم چې کوم لیکنه الله شي سنت سره غرمه دو نو سره غرمه شو د سه خواجه خواجه سندره هم درته لګوي تو سه هر سره ور کې ما یو درته ولګو اچھا اچھا اچھا اچھا دا سوګیا نه چې

0: 0927921291. السلام علیکم. بالکل خیر ہے تہور میں سو خبر کر کیم زنا
1: لکی مروت سلطان مروت
0: سلطان مروت ہاں
1: جی
0: سلطان مروت پروگرام شہر کلائی سلیما چی اگر منجوالی والا
1: ہاں جی منجوالا ڈیرے میرے بھائی
0: اے نرنا ہے رے کنا
1: یارا خوز مر خو انڈیوالے کنا
0: آپ کنا خوز کا مرد ارتوائی کنا چھے مرد تھی یو تا سو کے مرد پلارے بنے راشی کنا مرد پر طرف چوک راشی دارے کے مرد پر دماغ چھے پرو دی کنا چھے بلکل دغا دا کنا سرنگ جی اللہ خیر خیر تا مزید پروگرام آو رہے
1: آو جی پروگرام خو پا دسرا سال میں آ رہے
0: ہو وچی پورے دے منجی والے نا کھلائی خو سلطان گل رو غلائی دائی
1: آو کنا جی
0: سرنگ جی اللہ شای خیر خیر تا مزید پروگرام آو رہے اچھا نند چھٹی کھڑے دے کولے
1: کور نلس کی بارہ جی آر ہوئی وہ بوٹی تناسی گھر میں
0: بانے ہائے ہائے پروگرام آنجوئی کھوے ہاں
1: او دا سے پاو بانے دولت بجے ماری ڈو آن کلا خوتا پروگرام
0: آلے او کنا سلرم پورس خوی خام خان کوا سلرم پورس زمان پروگرامی یو دے سنمیلی دے اتوار پرس مزدگار گو رکھنا سلرم پورس ہوتے نیلا جمعے پرس مزدگار
1: یار جی نن چانس ملا سو جی کہ تاں بنظیر ولے پیسہ
0: دے دے ہائے ہائے ہائے دے بنظیر پیسے خبر ہے دی
1: جے پیسہ گئے تلاڑو سڑ کے بجے پیسہ گئے رو اخی سلے بیا کلی
0: تران اچھا پیسہ نہ پیسہ گئے تے ولے ولے
1: پیسہ گئے دا خدا کلا دا بیٹنی خلق پیسہ گئے اوتے
0: اچھا اپ پیسہ گئے بیٹنی انو پیسہ گئے رغلی دی
1: او وزیر خلق ریپے ہوتے ہیں
0: ریپے نہ ترتنگے ورتے ترتنگے ترتنگے
1: یار ریپے کیوں ہوتے
0: ہیں اے ریپے ریپے ترتنگ اے لالا سرنگ چلا پروگرام سے سوال کرے جواب درسی
1: یار جی مو سره کو تعلیم سے خدا سے بیان پڑا ہونی کنا
0: اچھا بس اللہ دے جی کم دے کنا اللہ دے تعلیم در منو کی
1: تعلیم وجی دور دے سن دے کنا خو خدا سے چلا میری سوالو بڑے بیان کے
0: پے سی لالا ڈیر سے تمن کال کھول بہدا مننا
1: جی دا ایشو سلام نا ولجو
0: جی بالکل ولٹا کمرونا سلام لڑا بالکل ولٹا مت سلام
1: ورسدو
0: لالا سلمیا تمنا سائڈو ڈیرو تمنا

0: دا ټپه د نیاب جریخیل تا او جلور باغړک ته ډالې وي ما درته ویل بورا به نه کړې د یارې نه خبرې ډېرې ګرانې دي اوکې دا وړه جلته ډېرې جوته منه سګریا او یې کنه نور ملګرو نه جی مزیر او چلن مدګار پېښور ته وځو باندې بجې سایدو ان شاء الله سبو 8 تاریخ ته منه نه سګریا آی ایم ناز بهار سلمینا جواب هنه وفا هم نشنا ته ډالې وي سر میں دستا دلا سدر دے لیوانے مور میں بینا ڈول را باندے فرینا وہاں زبردست زیر جو تماننا سلام او برو یو مخان وزیر فرام کانڈر اتمک بھائی انشا خان کزن اچھا انشا خان کزن تا نا دی بہار تا فاطمہ وزیر سانے تعلیم سلطان دا او گلالیتا سپیشل سلام علیکم سلام دیر جو تماننا سلام علیکم لو وعلیکم سلام جی خورا کمیسو خبر گرد کیم جینا اچھا فاطمہ خور مدد کرکنا فاطمہ خور تا پروگرام شیئر کلائی سنی ماشی ویلکم یائی سرنگی چالا خورا کے شائع باروبار ہے سر طرح روٹے مو خوالا لیوی کنا
1: روٹے مو خوالا
0: اچھا روٹے مو خوالا دین علاوہ چی کم نکنا بل مستشا خوالا دیا سے
1: بل مستشا دی خوالا
0: اچھا بینڈی مو خوالا دی سر طرح چاولی مو خوالا وریشے
1: چاولی
0: ویشے دا خود امیش پسند دی کنا بابا نور کسی ماں کبھی خام ہوئی میں پروگرام در پیش آئی دیکھیے چھ نور کسی ماں کا بخش کہنا میں پروگرام در پیش آئی او بس میر سکم نہیں کہنا چاول تدری میں باہر ہو جی وہ چاول میں وہ سکم نہیں کہنا وقتی سکم نہیں کہنا موتا پراٹھے کون رکا ہونا مورتے دا سو کچھ بیا بنی بولے چاول ہے دلتا مخ بس آگا موتار بھائی سکم نہیں کر لے مورتے یار تارک بھائی ایسا سکم نہیں کہنا پراٹھا نہ کرو موضوع دا سے وہ کچھ داؤ کرو بھائی تو سر ہے تو تھا بھائی مجھے دا تھا بھائی پندرہ منٹ سے بس پندرہ منٹ سے بالکل ریڈی ہے آپ لگو سرنگ چلا خوراک فرسٹ ٹائم ہوتے کال نہ کرائے مقصد کال کرائے

0: چې انسر دا یې سایډ ډېر چې تمنا یو جهان منا شکریا به دا به دا منا اجل مروتو تو اجل خټک اجل خټک دوتره سولنا رخلې دي کنه نو کی مې دې مې ډیسایډ کی کنه یو سایر تو شو چې مېرول سای جواب ده کنه
1: کاټ
0: چې مې دې کا سوی تی وی او چې 1 ঘন্টা ټایم دا ورزر کی تیر شو
1: او
0: کنه به هی پاته نه ولګی تلا
1: دې چې
0: جی مې کوم مسج نه دا یو شای کړه دې کنه
1: نو
0: چې انجینیر صاحب مول مسج کیا اوس کټرو یو چې ټول لیسنر ته مې سلامي نا ور کا واڅه ډیر جو تمنا بو دلال جو جهان مننا السلام علیکم وعلیکم السلام لالا سو خبر کې کیم دینا ابو حلی خبر کې کرک سیټی نه پروگرام شر کلاس لري ماچ ویلکم درته وی
2: ډیر مهرباني ډیر شکریہ
0: لالا مخ شر کای فرست ټایم ته کال کو فرسٹ ٹائم نے کال کرنا تو تم ریڈیو منٹ 8.4 کرک شار کلاج تنی ماشی ویلکم درتے وی خاموشی تے سرنگ ختم کلا کے کال ملے تو
2: بس او کال ملے نہیں سو زیگار
0: شین ہائے ہائے لالا باز دس کیم نگنا تو سونے مینا اول خوجو خوجا ور دینگے دی کیم نگنا دا یو ار سپیشل جی کیم نگنا دی نیو لسنر تا مقال پر کیم پروگرام مینا کی
2: انشاء اللہ تو بچا کار مجھ درو نور خط سر بنا کو تیم سر دو کی دینا دلتا خو اور بدر
0: منا دا کی شکریہ دی کی بس کلا کلا ٹائم مل کر ایک بازار تا سغلی گلی دیر شی ور ترا دے مجاہد کمپیوٹر والتا ور شی داسا چ کی نگا نا اجب نور پلا جے خود چ کیم دے چولے ور کیم دی کون ہے کنا
2: غلی غلی گرز خلو غنی ودی مج بد خو دینا نہیں
0: بعد اس کلا کلا ٹائم مشوری دی زک کنا چ ڈیر پ بیڑا وی بیا ڈائریکٹ چ کی نگا سٹوڈیو تر در می سسٹم دے کی ابیا خم خا دے وی ایمیج وغیرہ چ کی می کنا ابیا بکھی چالے نیا
2: یا ویلوڑا
0: دو ویلوڑا ویلوڑا کنا بعد می میڑا چرا زر سون ور سوی
2: دیشک
0: لالا سرنگ چلا پروگرام ش دے فرسٹ ٹائم کال کر سوال گوڑے
2: والا ایسا نہ تھی بس دو گانے تک
0: لالا پروگرام نہ سمرا ٹائم نہ ور سمرا ٹائم نہ ور پروگرام نہ دارو تو بیا
2: دنیا اخرت مو فشتا شا
0: امین امین دارو تو پروگرام نہ سمرا ٹائم نہ ور وی
2: پروگرام خو ز تقریبا یو بعد نیم کولا بکی
0: جی وای وای دو دو نیم تو کولا ماشلا دو بیا ش خبر دو چ ور وی او پروگرام نہ شتر بن لاگی کنا
2: دیر اے ون دیر اے ون دس
0: اچھا مطمئن یا ماشاءاللہ منا شکریہ بچے تو سر نہ مطمئن ہوئے زکہ سے میڈیا چیئر مش پروگرام کی مش خوری کی محنت کی چھ بیا ہاں
2: تو سے چھ کین پروگرام تا گوتا نہ سے آغاز کوما دو اے 1 اے
0: 1 اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ایڈ اللہ ڈیر جو تمن دے کال کلو ٹائم بھی کی اور سر ختم دے کوشش کی جے دا کی میسج کیم کال سوتا مکاور کی
2: ڈیر
0: جو تمن اللہ دے کال کولے بہ

और जी बिल्कुल कलक टाइम उस कटके जी बस कलक टाइम चिकी में कहना दसल के संदे गुजर और सर के नदा उरु में दे करक ना काल का फर्स्ट टाइम काल ना नोटे तो सुता मन्ना की शुक्रिया की वचे आवाज दे जी मजे रे छे बिया खट सो बस सुन छला बिल्कुल ठीक ठाक की वचे भाई अन खानिम दे गुलगुल अन खानिम गुलगुल इस तरह डाली भी द बेवफा जनान तस्वीरा जले जले वनेम छे दे छेप के कर जाओ माटे रे सुता मन्ना शुक्रिया हम नशना वजीर फ्रॉम डोमेल वचे तक खबर सु छे द چاد دسترگو تور او بدی تو تا کدومرا انتظار وی نو دابا ما کڑی وی واہ زبردست یو جہان ون سینٹ پروگرام پر دمرا انتظار کی یو جہان ون صبح دمل گروپ نا جی وزیر وی چ منگل ملے نامے ڈیرے فرشے واڑے ار وڑی دی کا فرے بیا سا واہ ماشاءاللہ ڈیرے جو تمن شکریہ جی وزیر ڈیرے جو تبہ دمن وچ میری بھائی دل با ہڑک تر ڈالی وی چ محبت کا ولے نشے خالی سلام ار تکوا چ خوشحال وما رانے تا میں سپیشل سلام میرے کا میں چھوٹی اکسا فرام کر رکھا دیر جو تا مانا چھوٹی اکسا وچے بھائی سوال کا جواب دہیں دنگ دل کر کسل کے انسا خان دیر جو تا مانا شکریہ وچے سپر ڈومیل گروہ نا جی مزیر دہو میں بالکل شامل کنا ہوں یو جہان مانا دیکھی وچے اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح رو سلام بھائی سرنگے شخوئے بھائی دا میسج میں شامل کر لکا شو دے اوکے دو ٹول لسنر تھا میں سلام میرے کا وزیر تھا مروا تھا کھٹا کے تھا بنی سے تھا ماسی دے تھا اور ٹول کی بھی کہتا میں سلام دے چے بھائی دے مو 200 روپے ورتا سین کلے تو دے پرا اور بھائی تاریخ سر تھا میں سلام میرے کا خوانا گولا دیا دے ڈو ملنا اور پلے کا چے خبر شکل ہے پدی دنو نو پابندی اولا کے دا وہاں زبردست یو جہان منا دے کی شکریہ دے کی خوانا گولا دیر جو تھا منا او چھے ایوہ پشتتانا در نکہ کھا فکر دے خوانا او چھے خبرہ تاکہ چھے دم را کھلی پر گمینا کے و دے سر سرا چھے کم نگینا ٹول اور دن کی تا میں سلامینا بھی آیا او بے افا فرن نا دے بہار ترہان روشتی خان ہم نشنا فاطمہ وزیرستانے او جالا مروت سمیہ او سمہا چھوٹی گلالے او اچھا چھوٹے گلالے اور افتو یہ چھوٹے مروہ منت خڑک دس از کنگ منظر لال دیر جو تمنا شکریہ یو جہان ہونا شکریہ دے پروگرام سائن کل یو جہان ہونا وچے میری بھائی دلٹ ڈکیٹ ہوئی تو تھا تم خیال رکھ کرو اپنے کیونکہ میرے پاس تمہارے جیسے کوئی اور نہیں سلام ٹو آل لسنر میں چھوٹی اکسا فرام کر رکھ دیر جو تمنا چھوٹی اکسا دے کر رکھنا یو جہان ہونا وچے جی مزیر وچے مدی بھائی ہاں ہاں اللہ کچھ وش رائے شوائی یہ دیر جتا من شکریہ یو جہان من دے میسے کیولے بہدا بہدا منانا وہ سوال جو بالکل مرسا چکن دیکھنا وچے ارس مصر وفا فرام کرک ڈائمنڈ ورڈز اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگایا تو سمجھو کہ آپ خود ایک گرا ہوا انسان ہو اوکے بھائی خوش رہو ڈیر چھو تمنا شکریہ یو جہان من دے میسے کیولے ڈیر چھو تمنا وچے سلام اینڈ ٹپا زرلال اینڈ صدف وفا پردا چی دا ٹول کلے خبر شی پدا بدواڑ لسو اچھا خبر شی پدا وڑو لسو دے پدا وڑو لسو دے خکار نما لکھما اوکے دیر جو تا منا شکریہ یو جہان منا شکریہ بے حدا منا دکی او دے سر سرا بھائی انشا خان وزیر فرام رزمک بھائی فاطمہ وزیر سنتر ڈالی وی دا بو پشان میں وینے دا تھڑا ورکڑے چی موسم دا سپر لے راغے باغ دا بلشوہ زبردست یو جہانونا انشا خان وزیر فرام رزمک دیر جو تا منا دیر تکڑا شوی دی ماشاءاللہ او اچھا دام سو خیر بیدر تشمل کلش کی شاندی کیم نکینا ویٹر تو کہ مبکیر آوو چکیم نیسا مسئلہ کو

جی بالکل اور دنگے پروگرام شل کے شانتے اوس کٹ سوئیں ہو بس اگر مسئلہ چکم نے بالکل حال فلا نو سمرہ دے مش گلگل لسنر پروگرام چا مسر تو کا ٹولی جہان منا وچ بھائی ان شخان وزیر درس مگن بھائی فاطمہ وزیر سنت ڈلوی دو بو پشان میں وین دڑ ورکڑے چ موسم دا پسر لے راغ باغ دا بول شو ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا شکریہ دے سر یو بل میسج کی مگن دے چاول چاول ارنا پت شوئیں ہو اچھا جی مزیر ڈیر جو تمنا شکریہ اچھا زکس چاول ارنا پت شوئیں جی مزیر وچ لا کا وجہ ڈیر جو تمنا شکریہ بیا مس کلے بہدا بہدا مننا او دے سر سرا چاول میسج نار نہ پوز لو کو بس خیر خیر کلے کلے دم دس کی او وچ اوس کر کی بالکل انشاءاللہ چکن کنا بیا ٹھیک سی جی بالکل سمرہ دے مل اور دنگ سمرہ دے مل لسنر دی چا پروگرام سے پارٹیسپیٹ ار سر کو ٹول یو جہان مننا کی شکریہ کی

0: जी बिल्कुल अवरदिंग प्रोग्राम शख होना चिकिम ने कना ने सरा चवे कना छोटी खाली ने सुबह हादे में अवरदिंग दे सुबह हादे में लिसन रे टोलो मिंदा छे प्रोग्राम अर सर दलाई खुशवाई कॉलेज के शांत होना चिकिम ने कना गुजर अर सर के नो देर जो तमन से कोरी के अन शखान वजीर तोल मेसेज चिकिम ने कना खैर दे दोबारा बिया बल्टन बिया दर शामिल की उस टाइम चे दे बिखेर सर खत्म शो प्रोग्राम से सवाल करे छे आगा प जन्नत से अकीम शायद है छे जन्नत यो नताओ न मिले विजय नो आगा चिकिम दे बढ़ापा नो बढ़ापा जवाब छे चारो कड़े है बिल्कुल इस प्रोग्राम विनर थी یعنی اوجالا خٹک مشتا پروگرام سے دا سوال جو برکڑا ہوں اوجالا خٹک تھدی مش پروگرام وینر ہے نو ڈیر جو تمن دے کی شکریہ دے کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے جسر بچارے بالکل ویل ہے نو اور تھنگ کے ٹائمر سر ختم سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے بیا ضروری دی او دا یو شری مفتی اللہ فاطمہ وزیر سنتا دا لکھنا مو وچ دا میسج میں پد شوائے دے بھائی ان شخان وزیر دا بو پشان میں نے دا زڑا ورکڑے چ موسم دا پتر لگ رہا باغ دا بلش دا میں درش دا شامل کو کہ دیش تو سے اور دل نو ڈیر جو تمن کی شکریہ کہ لسن سمین چاہا اور سر اور ٹولا اروتنگ کی یو جہان من کی چا کالو کو چا میس کو نو ٹولا یو جہان من کی نو اروتنگ ل کسرنگ تو سے مشرا دا شانتے امین ار کنو دا ش کلہ زچے دے خپل اشما پروگرام تک چنل نو اگی ش مین ہا رکو وغا شانتے پارٹیسپیٹ سر کے خیر دے اگی ش فری میسج وی او چکم نی کنا زکہ کنا چی می جور تے یو پروگرام کی نو دا چکم نی کنا دا ٹول تو سے بو ستا سر مشرا دا پروگرام نی چکم نی ملا ویڈیو تو سے پارٹیسپیٹ سر وی نو مشرا دے مش پروگرام نو ہن نور ہم مزید کلک جی نو اروتنگ ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام تے بیا در تر وقت پر مش پخ دوگانہ کی ضروری ہوتا ہے کہ چار تو سے خاص سے آباد سے اور پروگرام سے کہ سوال کرنا آگے جواب چکم نے آگا بڑھا پاؤ یعنی بڑھا والا چکم نے کہنا پہ جانا سے بالکل نہ ردرمی نو دیر جو تمنا ٹول ایور دن کی نو دیسرا بالکل متر کے جزا دلو اللہ پامان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانمی نوالو دا آباز دا ریڈیو امانو ٹاسی شر چار نیٹورک پروگرام تبیلی شی دا عمل لار کم چه تاسوارے مفتی محمد ارشاد صاحب سرا دا دے پروگرام دو وقتی سی پولا خیصا کے موتی سب دو قرآن کریم ترجمہ و تصویر مبارک بھی تصویر سرا دین لو موتی سب پدو خیصا کے دا سوالات و جواب در کی پا 0927-291-292 مسرا سٹوڈیو کے موتی سے موجود دے اگر طرح ترزبا السلام علیکم السلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه تاسو ښه
1: الحمد للہ کرم دې تاسو خپل ښه صحت مخ دې
0: جی الحمدللہ
1: جی امید دې ورېدون کې مخ جی پروگرام ټیم شوه دې را بشو پروگرام طرف ته نه نه درس باز موږ د سورې انعام آیت نمبر 145 نوی اتم سپاره سلورم پنځم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم دین مخ کے آیتون مبارکو کی بیان اوشو چې مشرکانو د خپل طرف نه بعضی سیزونه حلال او بعضی حرام جوړ کړی او دا جهالت د وجې نه کول او دا بیویل چې دا الله په ذمه بیلګول اللہ پاک پا غیرت وکو نن آیاتونو

مبارکو کې الله پاک هغه سيزونه بیانې چې په حقیقت کې حرام راغلي دي، چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی کوي چې اے محبوبه، وایا دې کافرانو ته لا اجد فيما اوحي الي محرما، چې زه نه به مومه هغه احکاماتو کې چې کوم ما طرف ته وحی کیږي چې کوم سيزونه حرام دي، نه په دې وحی کې چې ما ته کوم راتللی شي حرام هغه مردار ده. مردار زناور هغې ته وي شرعي طریقې باندې ذبحانه وي. چې دا مړه شوي دغسې یو ذبحه شوي نه وي، ځکه چې د زناور په بدن کې زهریله ماده وي اگر چې لږ مقدار کې، خو چې کله دا وینه د رګونه اونه وځي ذبحه ونه شي نو دغه زناور دا غوښه د انساني صحت د پاره انتهایي مضر او نقصان ده. او کله چې د الله پاک نوم پرې واخیستلی شي او د الله په نوم باندې ذبحه وکړلی شي او باقاعده شرعي طریقې سره وکړلی شي، نو ګوره شریعت به حلاله ګرځولې ده. نو د اسلام چې څونه احکامات دي، دي کې د بنده خیر دی، د دنیا او د آخرت خیر او بلایی ده پکې. نو په ذبحې کولو سره دا زناور حلال شو ستا دپاره، او د بغیر د ذبحې نه دا زناور مړ شي نو دا حرام شو. دویم سیز چې الله پاک حرام کړی دی، او دم مسفوحه بهیدونکې وینه، یعنې د یو زناور د ذبحې په ټیم باندې چې کومه وینه ځي نو دغه وینه چې دی دا حرامه ده. اندرونی استعمال ته بیرونی استعمال ته دواړه حرام ده. اندرونی لکه مطلب سړی اوس کې دا وینه اخري اوس کې، او بار استعمال ته لکه مالشی کې داغ پی لګی، ځینې خلکو به د قربانۍ په زناور خال لګو، دا نه دي صحیح. وینه حرامه ده، مرداره ده، نجسه ده، بدن نه وځي او دسو سره ماتیږي، په کپړو لګېدله کپړو سره ګندکی. نو دا وینه چې دی بهیدونکې ده حرامه راله. و ځینې جاهل قسمه خلک د خرګوش د دې وینې علاج کوي، وي دا د ټوخي دپاره به طور علاج وي، صحیح ده، دا بالکل حرامه ده، نه نه ده صحیح. وینه وینه وي چې اوس وینه الله حرامه کړه، لکه هغه د هر شي ده، لکه هر زناور ده، نو حلال بهیدونکې وینه ده حرامه راغلې. او هر چا دپاره حرامه ده، که هغه غټ دی کورکوټې دی، کوټه نه دی مکلف، خدا غټ په ګناګاری کې چې دا وینه دا اوس د یو بیماری دپاره بطور علاج څوک استعمالوي. او بل شی چې کوم الله حرام ګرځولی دی، دا غوښه د خنزیر ده، او دې ته رجس او ناپاکي ویلی شوې ده، او دا خنزیر نجس العین راغلی دی. د دې هر یو جز او هر حصه دا درسته نه ده، دا حرامه ده، دې نه پیدا اخیستل دا نه دي صحیح. او دغه شان د غیر الله په نوم باندې نظر و نیاز دا مردود دی، دا په حرامو کې راځي. د یو بت په نوم باندې، یو د پرشتې په نوم باندې، یو د بزرګ په نوم باندې یو څیز ذبحه کول او خاص کول، نو دا ګورې صحیح نه دي. که هغه زناور دی، کو معقولات دی، کو ملبوسات دی، کو مشروبات دی، د ټولو حکم یو شانته دی. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی وایي کو خوراکي سیزونه دی د الله په نوم باندې د صدقه نه ده کړې، د غیر الله په نوم دی کړې ده، هغه هم نه دی صحیح. کو د استعمالولو سیزونه دی، د اغوستلو دی، بیا هم نه دی صحیح. د سکلو سیزونه دی، بیا هم نه دی صحیح. چې د الله په نوم باندې صدقه نه وي شوي، الله په نوم باندې خیرات نه وي، د بنده په نوم باندې شوی، د بنده پیر بزرګ په نوم شوی دی، دا ګورې صحیح نه دي. دې ځای کې الله پاک د هغه محرماتو بیان کوي. قل لا اجد فيما اوحي الي، قل وتوا اي پیغمبره،
لا اجد فيما اوحي الي محرما نم مز په قران کې اغه چې کوم وحي کولی شي ما ته د حرام کړی شوی سیزونو علا طعامی یطعمه یو خوړون کې باندې چې خوري اغه لرا الا ان یکون میتتن مگر دا چې کوم مرده روي او دم مسفوحه او یا وینا بهیدون کې وي او لحم خنزیرین یا غوخه د خنزیر دا فإنه رجسن بس بشکا دا پلیت دا او فسقن یا گنا دا اوحل لغیر الله به چې آواز پې کړی شوی دی د نوم د الله پاک نه علاوه د بل چا نوم پې اخیستلی شوی دی د یو بزرګ او د پیر په نوم باندې دې ذبحه کړې ده نه دا هم صحیح نه ده ذبحه به د الله په نوم کې البته ثواب بخې چا ته نو مخلوق ته ثواب بخلی شي فمن استر غیر باغ ولا عاد بس هر هغه څوک چې مجبور کړی شو خوراک د دې حرامو ته داسې حالت کې غیر باغ ولا عاد چې نه بل عزت تلاش کوونکی وي ولا عاد او نه به د حد نه تجاوز کوونکی وي ان لوږه دومره سخته لګېدلې ده که دا خوراک نه کې د لوږې د وجې نه مري او دا ټیم خوراک صرف د مردارو پاتې دی حلال څه نه ملاویږي نو شریعت وایي دونه اخرا چې حلال ذهن ته پې ځان ورسې شرط تو سره لګي غیر باغ ولا عاد نبوی ظلم کون کے او نبی حد نہ تیریدن کے بطور ضرورت الضرورت تقدر بقدر الضرورہ ضرورت پہ اندازی دے ضرورت باندے عمل بکی تجاوز بریاغین نہ کی وسی ہر کلا حرام دی اخڑن دے ضرورت پہ وقت باندے نو تسلی دا دا اغا بند دا پارا فإن ربک غفور الرحیم چزل کے وسوسے مراولا بے شک اس تارب چی دے غفور الرحیم بہن کے او میرا بان ازاد دے وعلی اللذین ہادو حرمنا کل لذی زفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم اس یہودیانو باندے حرام گر زونی شیو اغز ناورو کل لذی ظفر هر اغا زناور چی اغا دنو کنو والا دی یعنی دا خپی دا پنج پا شکل باندی پا منس کی جدا والی نی لکا اخ شو او دا غشان تا شو تر مر شو بطخ شو مرغا بی شو دا پی حرام کلی شو و من البقر والغنمی دا غاگانو او دا گڑو بزونا الله وی حرام من ګرځولې او شحومهما هغه وازګې او چربی ده دی چې دا صبح دانه استعمالوي مگر هغه چربی چې کمم لا سره ده نورا چربی جائز نه وا صرف هغه چربی چې کمم لا سره لګېدلې ده او الحوایا او هغه چربی چې اکل مو سره ده او مختلط بعظم یا هغه اډو کې سره ملاو شوې ده دا جائز وا یا دا نورا چربی چی دینا علاوہ وا چی کما با دا گردو سر لگی دلی وا یا دا یو گڑو دا کم دا لم والا چربی وا دا با پی حرام وا اس اللہ پی دا والی حرام کلی دی وجہ ذکر کئی ذالک جزینا ہم بی بغیہم دا دا دی وجنا چی منگا بدلا ورک لدی دی سر کشی وزګورا فی نفسه دا سیزونه حلال دي زمونږ د پاره نو الله پاک چې دې سرکشي د وجنه د نافرمانی او د بغاوت د وجنه الله پاک دا زینو سیزونه په دې حرام وګرځول شرارت د وجنه دا سیزونه په دې حرام کلی شو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر وعلى الذين فاكسنوا باندي هادو چی هودیان دی حرمنا کل ذی ظفر حرام کلی دی مونگا اغا زناور چی خاوندان دو پنجو والو دنو کنو والا ما دا تذکر کلو اخوا غیر ومن البقر والغنم او دا واغانونا او دا گڑو دا بزونا حرمنا علیهم شحومهما حرام کلی مونگا پو دی باندی وازگی دی
الا ما حملت ظهورهما مگر آوازگی چې کمی ملاو کلی شوی دی شاگانو دی زناور سرا او الحوایا یا کلمو باندی وا او مختلط بعظم یا آوازگا چې ملاو د هډو کی سرا بس دا اللہ حرام گرزولی و ذالک جزیناهم ببغیهم نگر دا دی یهودیانو دا پار حرامویت سات از منگا و تاسو دا پارا ندی حرام ذالک جزیناهم ببغیهم امدارنگی جزا ورک لمنگا پا سبب دا ظلم دو دی پا سبب دا ظلم دو دی اغا جزا ورک لا و انا لصادقون او بشکا خام خامنگ رشتنو نی منگا رشتنی اللہ وی زمان احکاما کنو نا پرمانی چاوکلا منگ با دنیا کی ہم سزا ورکو و خیرت کی ہم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ نو اے پیامبرا کو چر تدوی تکذیب کا ویستا نو تو آیا چی ربو ذو رحمتٍ واسعہ دلی وسی رحمت والدی او اللہ پاک میرا بان ذات دے لہ سزا ہو ندر کی ڈاریک پا تکذیب باندی پا انکار دا پیامبر بانی ڈاریک سزا ندر کی خو یاد ساتا کو چرتا عذاب دے اللہ راشی بیدا عذاب چوک رستو کوئے نشی نو مجرم دے دا نوی چی بز زبت شما نو اللہ وی آخر برازی عذاب یا دنیا کیو یا آخرت کی فا ان کذبوکا پس کو نسبت دو دروغو کی دیتا تا اے پیامبرا فقر ربکم ذو رحمت واسعا بسو تو آیا چی رب ستاسو خاون در رحمت او دمی ربانی دی ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین او گر زول نشی عذابو دا اللہ پاکان القوم المجرمین دا قوم کا پیرانونا کا عذاب را دا اللہ او کی چوک دا عذاب رستو کوئے نشی سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء دینا مخکې د مشرکانو بعض شرکیه رسمونو رد وشو نو اوس دا مشرکان شرکیه رسوم خود ساخته قیدی په جواز به دلیل پیش کو چې مونږه دا څه کوو دا مونږه صحیح کوو که چرته مونږه غلطه کولې غلط مکولی نو دا با اللہ پا خوخا نوی نو مونگ تا بے سزا را کلی دا مونگ چی سکو بس دا مونگ خکو زکا لو شا اللہ ما اشرکنا کو اللہ اراده شوی وی نو مونگ با شرک نوی کلی نز مونگ پلارانو او نبا محرام کلی وی چو نو گول دا خبری ودی کولی نزان تب دلیل نہ پیش کولا چې انا حق باندې په دروغ باندې بو نو مشرکانو یو مسخ کا حیز دلیل چیرې آ پیش کړي کچرتا لا په خنوي مونږ به شرک نه وکړي مونږ منی کوي ولې نه ندینه معلومیږي دا مشرکان بیل چې په دې الله راضي دي معاذ الله نو اللہ پاک جواب کی چی دا غشان دا درو نسبت کلو دی دوینا چی کم مخ کی تیر دی دا مکی مشرکان دا مخ کی کافران و مشرکان و پلار روان دی حضار اللہ وی چی وقت براش اللہ صبر کی مہربانی کی عفو در گزر کی خوبیا چی عذاب در اللہ راش حت تازا قبسنا تردی پوری چراب شیزمونگا دا عذاب امازب اوس نا اے پیمبر او توائی حل عندکم من علم تا سورپ دی بانی سا دلیل شتا راوڑی زمونگ مخیتا چکم کفر او شرک تاسو کوئی پا دی تاسو سورت سا دلیل دی بگر صرف تابیداری کوئی دا خپل گمان مطابق اٹکل او اندازی پس روانی خپل سوچ او پکر او اقل پس روانی چی اقل دی سوی اغی پس روانی گور ما تویی للی ابل او رسو اقل با بنیاد نگرزی عقل پس روان شید گوری گمراہی کن دیتا با اغرزیگی اصل چی دے منگا سر شریعت دے قرآن و حدیث دی
کستا عقل و ترسیگی کو نہ رسیگی حکم دے اللہ دے حکم دے پیغمبر دے آمنا و صدقنا وایا ډیر سیزونه داسی دی چاہیے تب ازمنگ عقلونه نہ رسیگی نے بس چکم تزمنگ عقل نہ رسیگی آئین با انکار کو نہ کزمنگ عقل رسیگی کو نہ رسیگی چید اللہ حکم دے بس اگے تابیدار اسی گا بندہ با بندگی کی دے اللہ حکم تابیدار بھی سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ زردا چی اوبوی اغا کسان چی کم شرک کرے دے لو شاء اللہ کچرتا ارادہ شوی وید اللہ پاک ما شرکنا ولا آباؤنا نبو پیدا کرے منگا او نزمنگا پلارانو شرک لرا بدا نوی کرے ولا حرمنا من شین او نبا حرام کرے منگ حسیو سیزو کذالک کذب اللذین من قبلہم اللہ جواب کئی د مشرکانو د دغه دلیلنا چې اے پیغمبر مخه پکېگا دی خدا پزول قسمه خبرې کئی پزول قسمه دلائل راوړي چې بنیاد نشتا چې اصل نشتا کذالک کذب الذین هم دارنګي نسبت د دروغ وکولو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دین تیرو حتا ذاقوا بأسنا تر هغه پورې چې وسکلو او عذاب زمونږه نو قل وتو اے پیغمبر هل عندكم من علم آیشت دے تاسو د پارا چپویا فتخرجو هلنا چروی باسی اغزمونگ د پارا انت تبعون الا الظن تابداری نکوی تاسو مگر تشگمان و ان انتم الا تخرسون او نی تاسو مگر دروغوائی اندازو تخمین پس روانی قل وتو اے پیغمبر فللہ الحجت البالغا فللہ بس خاص اللہ د پر دے الحجت البالغا دلیل کامل حجت کامل نا لکا مخ کے براشی چولسم سپارہ کے یونسم کے وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء فهل على الرسل الا البلاغ المبين پیغمبر بانے ہونشتا مگر رسول حکار دی او پیغمبر خبر رسول دی او اللہوی چی منگا ہر یو امت کی او پیغمبر پیدا کلے وغتم حکم کلے چی انی عبداللہ وجتنب الطاغوتا چی عبادت دا اللہ کو دا شرک نگوری زان بچ ساتے طاغوت شیطان شرک بت دین زان بچ ساتا مجھا چی ہدایت اگر اختیار کرے دے نہ ہو پسیلا ربانشو او زین خلق کو باندے گمراہی رال نہ گورا اللہ پاک چی دے دا نیکی او بدائی طاقت بندہ تور کلے اختیار ور کلے مجبور نہ دے گرزا ولے خو اللہ پاک گورے پہ کفر و شرک راضی نہ دے ولا یرضى لعباده الکفر دا خود دی خپل اسی زان نہ یو دلیل فللہ الحجۃ البالغہ بس خاص اللہ دا پر دے دلیل اغا رسید ان کے اغا دلیل چی رسید لے دے کمال صحت تا چا اغا قرآن دے اغا پخپلا رسول اللہ مبارک دے فلو شاء لہداکم اجمعین بس کو ارادہ شوی وینو اللہ پاک بخامہا خود لے ویتا سطلا رسما لہداکم اجمعین خامہا ہدایت بے کڑے وے ٹولتا قل حلما وتوایا اے پیغمبر حلما شہدا اکم اللذین راولے اغا گواہان چکم گواہی ورکی پدے چدا حرام کڑے دے اللہ پاک چکم سیزونا تاسو حرام گرزاوئی نزائی راولے پاغی بانی دلیل نو اے پیغمبر کو چرتا دی دا راجمم شیو گواہان راوڑی مسخری ٹوکو دا پارا مزاق کئی نو فلا تشد ماہم نو تا گواہی مور کوا من دو گواہی مقبلا پا آسبانی چکم دی خود ساحتا حرام گر زولی دی حلال حلال اغا دی چی اللہ پاک حلال کری دی حرام اغا دی چی اللہ حرام کری دی
نو اے پیغمبر دغه تکذیب کوونکو خلکو خو

شاتو پیروی ونه کی وس رسول الله مبارک خو نه کی خو اوری امت تا امت ته اوری یتا سو غری دغه کافرانو دغه مشرکانو دغه بی دین او ملحدانو دغه د گمراه او د باطل او فرقو والا چې کم ځان نه خو ساخته دلیلونه ته پیش کین غری تابعداری او پیروی ونه کی وسوسې به درچې گمراه خلق په احکاماتو د شرع کې خو ته به په دینی مستقیم صراط مستقیم باندې مضبوط ولاړې. قل ورته ووایه ای پیغمبر هلم شهداءکم الذین یشهدون، ورته ووایه چې راولئ هغه ګواهان ستاسو چې شاهدي وای ګواهي وای په دې خبره چې کوم شیزونه تاسو حرام ګرځوي او دا هغه ذکر کی ان الله حرم هذا پدی چې بشک الله حرام کړی دا سيزونه فإن شهدوا بل فرض کو چرته دي شاهدی وینو فلا تشهد ماهم ته گواهی مور کول دي سره دی بخ پل ځان نسی نه حرام ګرځي ته اے پیغمبر اغه سر مکوا ولا تتبع اهواء الذين تابیداری مکوا د خواهشاتو د کسانو کذبوا بآیاتنا چې نسبت د دروغ کوي آیاتونو زمونږ ته اللہ از من آیاتون تا نسبت دروغ کی او ایمان پا آخرت نشتا او دی دخپل رب سر برابر وی بوتان نو دی پا مرضی مچری نو مسلمان تم دغا پرمان دی او دا حکم و تعلیم دی چی گوری مسلمان هر سمر حالات راشی هر رنگ خبر راشی تب تابیداری د خواهشاتو د کافرانو نکی تب د کافر ملاتل نکی کافر سره بنو دریگی کافر چی دی دا دی مسلمان دشمن دی او دا د کفر او د شرک او د ایمان او د اسلام دا مارکه د ازل نا را روانه د ابد راسی پوی لحاظا بندل را پکار دی دنیا کی بندگی و کبس الله د حکم تابیداری کوا مخلوق تابیداری مکوا مخلوق مزاج تم گورا د قرآن او د حدیث حکم تا گورا اگر قرآن او حدیث حکم کو استاد مزاج مطابق دی او کنه د مطابق ته عمل کوا وسونه احکامات چې رب کائنات مونږ او تاسو ته بیان کړی دي زما عزت مند دا ټول د مسلمان د پاره د خیر دی او دا عقل سره مزاج سره مخالف څه نشته کمزے کی چیز ما استاد عقل خلاف رضی اللہ تزمونگا عقلون کمزور زمونگ مزاجنو کے نقصان دے باطن مو خراب دے باطن مو گندہ دے باطن چکل سپاشی ازل سپاشی دے ششی وندے نو بیا دا اسلام بانی بنا اعتراض کے او نبا پا پیامبر اعتراض کے او نبا پا قرآن اعتراض کے نبا دین بانی ملحدین اغا خلق اعتراض کے چی باطنی بیماران دے دزلون بیماران دے پوزلون باندے نحوست دے پنزلونو کی زلالت و گمراہی دا پزلونو کی خپل خواہش پرو دیغی پس روانی او دا دین دا خپل خواہش مطابق جول کری دا سی قسم خلکو پیروی بنکی چاگت تا دا دین دا خبرونا آئی کی وسوسی درچی او آئی کی چی کم دے قسم قسم خیالات درچی دیکی با انتہائی سوچ کے نزک اللہ پاک زی پزی بندتا دغه درس او پیغام ورکی چې ګوري بندا دنیا کې لګ احتیاط وکړي الله په مرزي وچلیږي د خپل خواهش د قدم نه لاندې کا د خپل خواهش شاته وګرځوا د خپل لاندې راولا د الله حکم والا د الله فرمان والا د دین باندې صحیح طریقې سره عمل وکا نبیا د کامیابی ده او د الله پاک مدد حاصل کا اللہ مدد در سروی بے د مخلوق پروا مسات دی او ملامت گرد ملامت سر پروا ونس اللہ حکم تابیدار اسی ولا یخافون لومت لائم اللہ د نیکانو خلقو وسب بیانی ادا چی د ملامت گرد ملامت پروا بنسد نن چی مسلمان زوال شکار دی زوال تروان دی مصیبتون تکلیفون پریشانی ڈیری دی وجہ دادا چی موتا خپل خواهش مطابق لگے زندگی تیرو خپل خواهش پس روانی.
کچرتا دیو علاقی دیو محلی والا خلق دا دا قرآن پاک تعلیماتو باندی راشی تا بے خیرون و برکتون گورا او بے چی طول ملک راشی بے بس امر خیرون و برکتون ای دا مونگ چی زوال سر اخکار شوی نمونگ پا خلی باندی و دا پزلکیم بلد منافقت دی بس وقت دی تیری وی وقت لدی کور کن الکه ځان لدی کور کې وخت لینا ورکی خپل چې دی خطا باندې رواني زندگی دی ډیره تیره ده اوس قبر کې دی خپې دی او بیا هم ته چې دی د دنیا خرابۍ چې دی هغه ټولې دې ځان کې پیدا کړي دي توبه وباسه الله ته رجوع وکړه ګیره کې دې سپین راړل اوس الله ته رجوع وکړه اوس پرېږده دنیا آخرت طرف ته متوجه شه نو اللہ پاک فرمائی چی گوری تابیداری بنا کوئی دا آغا کسانو چی اللہ وی زما گستاخ دی زما دا قرآن گستاخ دی زما دا پیامبر گستاخ دی زما آیاتونو تا نسبت دا دروغو کی ایمان پا آخرت باندی نشتا دا غا اللہ سر خپل بوتان دا شریکان برابر گرزی دا دا سا خلکو پیروی بنا کوئی ولا تتبع احوا اللذینا او تابیداری مکوی تاسو خواهشاتو دے آغا کسانو کذبو بی آیاتنا چه نسبت دو درو کمی آیاتو نزمنگتا واللزین لا یؤمنون بالآخرا او آغا کسانو پیروی مکوی چه ایمان نراولی پا آخرت باندے وهم بی ربهم یادلون او دیل اخپل رب سرا برابر کوی دا بوتان اللہ سرا بوتان پا مرتبہ کی برابری کفر او شرک کئی اللہ وی دا سے قسم خلقو تابیداری مکوئی دا سے خلقو پیروی مکوئی دا سے خلقو ملاتل اغا مکوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هوم یو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم كما طرفنا سمر اوردون کی دوستان دی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب نعیم اللہ عمر زی صاحب زمون قریبی دوست دی او دے دین دل وی خدمت کی او زمون گا جسم بیانات شیئر کی مگر کی باقدر دے ثواب صدا زمون ہم اجر کی گیو دوریدن کو ہم کا اللہ پیز عمل نصیب کی نو طور دے پار دعا کوم چ اللہ تعالی دے طول دے خیر دے برکت دے عافیہ جن نصیب کی دے غمون نا امن و امان کی وساتی طول کشر کل نوجوان طبقہ جو سمر دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملہ او دا خوشحال زندگی نصیب و گردوری کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سر دا نعم اللہ عمر زی و دا طول دوستان و سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اور نئی ملا عمر زئی سرا لس منٹ دا پاسا دو بجے او دریو بجو پورے ان شاء اللہ زما تاسو سرا خبری بھی دریو بجو پورے بسئی خبر بھائی خو پدی کے صرف زما خبر نہیں پدی کے بس تاسو خبر بھی دا نوی اور دن کی خبر بم پکی بھی دا نوی خلکو خبر بم پکی بھی چکم ماتا اول زل میسج کئی کال کئی دا خبر پک لازمی شامل ہی نن تا وس زے در نمونہ اخلم بس صرف زن نمونہ اخلم تا سو امرا د نمونہ اخلے یو نم بتا سو اخلے لکا عبد الرحمن بابا صوفی شاعر د پختنو خوشحال خان خٹک قومی شاعر د پختنو او خان عبد الغنی خان چاغا داغوی نظمونا داغوی خبر اغا دا اس وقت سرم سمن خوری دا دری شخصیات تی او دا دہاغ شخصیات تی دا یخو اس دیر نزدی لند تیر شوی دی زمان چکم مشاران دی اغوی که دیشی دیر خلق لدلی می خان عبدالغنی خان خو بارحال دا دو چکم دی رحمان بابا و رحمت اللہ علیہ خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علیہ دا ډیر مخ کې تیر شوی دی نو زه به نمونه اخلم دا درې نمونه ما واغستل کنه اوس چې څوک فون کوي یا میسج کوي نو ماته به دې کې یو نوم اخلي د دې یو نوم اخیستو په ماته لږ اندازه لګي او په دې شرط نه چې کنه دا مشهور دی نو بس تاسو پکې ماته نه د چا نه تاسو متاثره یې زما د دې تپوس پوښتنه ده چې تاسو متاثره د چا نه یې دا درې هغه نمونه دي چې دا خوشحال خان خٹک زان لا یو باب نه بلکہ بابو نے دی بیا رحمان بابا زان لے او دنیا دا بیا غنی خان زان لے او شخصیت تھے نو تاسو با ما تا پا 0317-090-60-75 0317-090-60-75 پدغه نمبر میسج هم کوي او کالبم کوي په واتس اپ بنتا صبح میسج ما ته کوي ها دی وخت چې سمره اوردون کی دي تاسو یادوم کنه اوردون کې څوک دم تاسو یې میان دی خویان دی او رونه یې حمزولی یې نو تاسو ته دي زماله خو بیا بیا ډیر سلامونه او ډیر نیک هله احترامات وی کم خلق پا سفر دی اس بلد خلق ڈرائیونگ کی چتا براوان وی دا چرتا نبرا روان وی نو اکثر کتاسو گو رے بازی خلق دا حادثی اخکار شی یا دا حادثی شکار شی نو حادثاتی واقعات اتفاقی حادثات واقعات او یا دا بیغوری دا وجی یا دا بیحتیتی دا وجی بارحال دیری خبر کی دی شی خدای سنم تیخت نشتا دیو خبرنم تیخت نشتا اکثر دا خبر کوم تاسو ته چې دنیا کې اوسېدل انسان چې قدم اخلي دا امتحان دی دا امتحان دی دا ستاسو اگزام دی په دنیا کې نو دا هغه نه تیخت نشتا څوک را پریوزی څوک ایکسیډنټو کې څوک سوشي څوک سوشي خو موږ تاسو بس کوو احتیاط تو سوچ فکر فکر او عقل نہ بکار رکھ لو استر کے بغڑو غگن بکلا وہ ذہن بپرانیزو تکور دے سیزو ندی غگنا استر کے او ذہن غگن بکلا وہ استر کے بم کلا وہ ذہن بپرانیزو ان سے ذہن زمن سونا فراخ ہے منگ احتیاط کو تو سوچ نہ کار رکھ لو پارا غور خبر ہے ٹھیک ہے جی ہاں نو رازم بمسجون طرف تو بے بخیر کی اخیر کی نا دونی میں بجے پا 2:30 بجے ستا سو کال شور ہوگو سیدہ اونین زما آواز پٹول سواد کے مشتا پٹول سواد کی بم ما خلق ہو رہی نو جی پا سواد کی کم کم ذکر زما آواز چونکہ سواد دیر لوی علاقہ تقریباً اوہ تحصیل دی د ملکنڈ ویژن د ضلع سوات یعنی کہ ڈسٹرکٹ سوات وہ تحصیل دی اوغٹ غٹ تحصیل نے دی
چې پردې کې زما وس خوريږي زما په خیال چې ما ته به فیډبیک راکې صحیح ده او ورسره ورسره خواږه چې کومې علاقې دي یعنی کې گاونډي ضلع دي په گاونډي ضلعو کې شنګله ضلع چې دغه گاونډي ضلع ده او بیا ورسره یو ځای کې بنیرم لګېدلې بنیر ځان له گاونډي ضلع ده د سوات صحیح ده داسې نور ډېرې علاقې دي بہرحال زما د خبرې مقصد دا دی چې چرته چرته هم آواز رسیږي بس اقل تسلامونه واخلې ما تپوس کړی چې ستاسو د خوښ شخصیت یا تاسو د چا نه متاثر یې په لفظونو کې په علم کې لکه خوشحال خان خټک ځان ما وختي ویل چې ځان لیو باب دی اچھا روز پڑھ نو سړی پکې څومره جوور لاړ شو نو هغه ویښ چا نه دی معلوم کړی بیا که د رحمان بابا ژوند وګورئ د هغوی عشق د هغوی صوفیت هغه اوسه پورې د هغوی هغه هم چا معلوم نه کوي یا که تاسو بیا غنی خان ته راشي نو زما په خیال چې ما یو تاریخ کتو غالباً چې 1996 کې وفات شوی دی خان عبدالغنی خان یعنی کې زما د پیدایش نه مړوند دی په 1996 کې نو داسې خلک دي داسې شخصیات دي چې په دوی باندې که زه ډېرې خبرې کوم اکمې دي زکا شیخ خوشحال خان خټک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی یعنی کہ وای تور چ تیری کی خو گزار لا رکھنا دا رومانی کلام دی رومانس پکے دی ست چ منگو تا سو رومانٹک وایو تور چ تیری کی خو گزار لا رکھنا زلف چول ول شیخ خپل یار لا رکھنا ہا او سل راتا وای چ پخکل نظر مکڑا سل راتا وای چ پخکل نظر مکڑا نو سترګې چې پیدا دي خود دار لره کنه دینې کتو لره کنه او بل ځای کې وایي چې شیخ د منځ روژه کې زه به ډک پیالې اخلم شیخ د منځ روژه کې زه به ډک پیالې اخلم هر سړی پیدا دي خو خپل کار لره کنه دا خوشحال خان خټک رحمت الله علیه فرمایي بیا رحمان بابا وته سوي یا دس ویلی دی رحمان بابا کنا زبازی دا الفاظ دس ادائیگیو کم اچھی آقا خالق کوئی جوڑ دا صدی باز اما دا خلی نوزی دا سی رحمان بابا سوئی سفرمائی و بیا خوشحال خان خټک سویلی دی یا سوئی یا غنی خان سویلی دی یا سوئی دا خالق جوندی دی مڑا ندی مڑا حقا چنی نم نی نشان وی مڑا حقا چنی نم نی نشان وی تل تر تل په نام پای هاغلی یا هاغلی ٹھیک شو نو دا ژوند دی زمونږ زړونو کې ٹھیک ته چې سلی په جوړ دی خو زمونږ زړونو خیالونو کې ژوند دی دا خلک نو بیا صوفی شاعر او عاشق صادق فرمایي رحمان بابا رحمت الله علیه چې دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دې که دروغ کړی یا غبل چې کوم مشهور دی کسورت د محمد نوې پیدا کسورت د

0: خلق منزن چرا شی روٹے اخری بیا لیک بہر روزی اس کو فرش پہ لنڈ دی شی مسوتن منز کی او راش او روڑے اخری بیا روزی نو شی بیا رازی نو بیاس 11 ساڑھے 11 نو چرتم مزے ہا خیستا چھ مسوتن منز کے 10 بجے ریڈیو ٹیون کوے پن زمنٹ دا پاس 10 بجے او ما اورے نو مان بس اورے مان خبرورا او خویندو ساده خبری او قصه هغه قصه چې کومه ما سره جون کې شوی دی یا ما خپل کړی دی لکه قصه خو مطلب دا نه چې ګنې دروغ راس پړه نه تاسو ټول سره په بچپن کې بس شوی څوک مور کوي تاسو وړاند کړی زه مور کوي تاسو وړاند کړم یا رولی یم نه سمیدم یو غرزوم دی به ته چې خلاص کړی ما ٹھیک شو تاسو کې هم ډېر خلک چې مور به کوي تاسو وړاند کړی چاچی ګانو یا خپلوانو به خلاص کړی دسے بھائی چھ پا گنگٹا با مور پلار یرولی چھ دا گنگٹا با دی خوری دا با دلس پا دی پوزا کینو ما دا با دلس پا دی مخ کینو ما دا غی دا غیر بتا سو دا شوی بچپن خبر کم کھا نا ماسر شوی دا سی تاسو کی بڑیر خلکو تا خپل مور پلار قصی گئی چھ دا شپی برا پاسی دا دری بجی قوین قوین با دی کول او کی شوی باوی دا قصی دی کھا نا دا ٹولی سر شوی دی دا ماشم توب ارچا دیر کرده دی صحیح دا بوڑھا والے تو سو لکدا گارنٹی تو سنی شاغستے چی بوڑھا والے تو بس رسم ہو د مور نے چی پیدا شوی دی دنیا تراغلے دی بس دا پا معصومانو کی معصوم سے تو وہی معصوم دراصل کی معصوم دے معصوم وی دا گناہ نہ پاک تا من خلق کو معصوم کر دے دا معصوم دے یعنی کہ دا گناہ نہ پاک ٹھیک شو نو معصوم چی دنیا تراشی نو بس معصوم توب کی شی کر معصوم توب کی شی یا معصوم توب کی شی پختنو خبرہ دا بچپن یا دا مشم تو دا قوین قوین دار چا کنا بچا ارشا تیر شوی دو دار چا جون سر یا دار چا بچپن سر خپلی سا خبر ترلی وی دا خوان کئی تاسو دا خپلی مور نقصی ووری بی موری دا چا وڑو کیو ما بس کول سنگ با گرزی دم روانی با میکو اب وی روانی روانی بتا پا بای آغستو ما بس اکی گوتی والی وی بچ آو کنه نو دا قصه به زکتا سره کوم وخت په وخت باندې نمبر کوم تاسو یقینو کې یقینو کې او زما دا امید دی تمام دې الله پاک نه چې مانه به تاسو کوم نه بور کېږي هرن کې په دې ډیرو قصو به خړې رو خلکو بدم شما خو بور کېدو ته به تاسو نه ور کوم دا کښې دا خبرې ام زمنګ د کورونو دي زمنګ د حجرو دي زمنګ د کورونو دي زمنګ د میاندو دي زخ سر میاندو ولې ستایم میان دے وقت کے ناستی دے تا چورگا دا زویبا میں سوئی نو سوک چھے سو چکی تا سو طول سو چکے ستاسو دا اولاد پشانیم صحیح دا ستاسو دا اولاد پشانیم ستاسو بزوی وی زم ستاسو زویم دا چا با بچی نی ستاسو بچی ہم گنا سر پخلن دا زرنا صحیح دا او دا رشتے گو ریر خوندم کئی دا اوس خو خیر هغه دور نه دی په چا اعتبارم نه دی په کار چا په تندي لیکلی هم نه وي او چا سره په لار هم نشه تللی چا سره درېدی هم نشي هر سړی دې ته تیار دی چې بس لکې د پسې تړي یاره پسې ډرامې وکړي چا سره د سره خبر هم نشي کولی که نه ټول هر طرف ته یاره یاره د ځان به ساتې من کې دې اړو شل ځله څه نه وي په تاسو کې دې اړو څه وي نه خو معاشره خوله به بیا څوک بندوي دغه ټکي ته به هم خیال کوو صحیح ده جی خاو گو رہا پا گپ گپ کے دنیا میں بجے شوئے دو تیس ٹیم تو گو رہے 0317-090-60-75 وچے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زے نمور پلارے کی عزوے صفات کاسمیٹکس استعمالوں او تاسو زی اللہ مخص آتا آمین سرستاسو او چے تاسو مخیئے بس ما تا خوشحالی مخصوصی گی خواہ خواہ 0317-090-60-75 چې څومره زمونږ نوي کالران راشي او نوي آوازونه ما سره شامل کی هغه مره بخي ښه بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام خیر تاسو ښه نوم دې څه دی ابو ذر د میسانه ابو ذر خی ابو ذر خان اسیم کلاس کی 5 کی پرائیویٹ کی کنا گورنمنٹ کی
1: گورنمنٹ کی
0: ہاں او دا خیر کنا چې سبق پورا کی اول خو به سوچ کړي چې زه به دومره سبق وې ما داسې وې ما ٹیوشن به کوما ځان به قابل کوما او ځان به سیل سره سیل کوما بیا به دا بزنس کوما دا جاب به کوما دی فیلڈ ته به زما داسې سوچ ته کړی دی کنه فی الحال لاس نشته سونا پیسے سروڑی اسی لس روڑی شل روڑی پنزو سوڑی روزانہ سل مطلب سو روپیہ روزانہ سر اسکول تڑے نو دا ٹول لگے کسب کے بچت کے سواد پارا پیواز سل روپے خدا خو ڈیر شی دی تس پیسہ خورے ہاں ہاں یوازی کنا سسٹر وی بردر وی سوک وی خپ ملگورے خورے ہاں بس ملگورا سے خیال زیادہ پشاپنر کی پینسل کی کاپی کی بال پین کی پیسوں کی خیال میں سزک دا ملگری بیا لاری جدا کئی خواہ ملگور چھ سونم زان خوری کنا دا پکار نہ راضی نور پکلاس کے پکار راشا بال پین ورکا پینسل ورکا کاپی ورکا رجسٹر ورکا کتاب ورکا خو سونا پچا سو خوراکو کی کنا خاص کر دا سکول دا وقت خبر کو ما بس دا بیا تپوس ہم نہ کہ خو دا پرائمری لیول دسی چھ دے کہ انسان مطلب اگا معشوم نہ پوی گی دو مرا نو اس خو پتی خبر وسوک پوی چرا دا دن سبا ملگری یم یارانی ٹولی دا مطلب دی خو خیر خوشحال ہو سی بزرگ خانہ او صفات کاسمیٹکس استعمال ہے صفات کسے استعمال ہے خا دا سید الرحمن نے شیمپو او املا والا کا پیاز والا صحیح صحیح ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے داو جی ابو ذر دمیا ایسانا ٹھیک جی دو خبر ہو کہ تپوز کدا اسکول تے پیسو اڑو گا نا تو سیدا چتا تو خپل کا شیران الخزانے واخلے اس خزانے میں جڑ گئی نشتا ما خیال خیر وی بس ذہن کی وی خزانے او تو واخلے دا سوچ او تو جوڑ کے دا ذہن ول سازی ول کے ودا والے ہاں ودا 100 روپے دا سی ول ورکا او بیا تے واخلے تے خوراک ودا دل ما توما ودی کی 20 او سودا 80 دل پاسے خزانہ کے چوما ٹھیک شو نو په دې خیر چې پیسې مال جمع کړي دې خپل ما توج لګي وسه مسله نشته خو ماشوم له ذهن سازي داسې وکي ماشوم له داسې ذهن سازي وکي مال بخپل مور داسې کول به مې خزانه صحیح کړه چې صحیح مې کړم کر ټوکا و ټوکې نه خلک چې پیدا قیمت صحیح بس ما ته پته و چې دې خزانه کې زمانه پیسې غستې کیږي او واپس پکې چولې کیږي ځان له تراخلي امه ما تکړه ان پاگا ٹوکیا میں مات اکڑا خزانے چھ ماں سنگھ مات اکڑے ڈکے نارے کو مور میدا سدے مات کر بس زان میں غلے کو چرا لے خزانے میں مات اکڑے وہ پیسے میں تیرا غصتے ہیں کہنا نو تا سو مطول میں کہ خیر دے خو خزانے دن تواخ لے دخ خبر دخ خش جمع کے پکار ممراشی گورن کے دن سو قرض پیسے اگواڑی پکور کے دن سو قرض پیسے اگواڑی یا خپلے چھتا ایمرجنسی کے روان شے چھ دون خورا سارے ہی کہنا ہاں میسج دے وجه نیم الله مرزه من خود شپې هم تاسو پروگرام تناسیو او تاسو خاوه چې تاسو ډیر زیات خپل پروگرام کوي د تاسو باندې خپل لګي خو تاسو خپل خپلې السلام علیکم نیم الله مرزه وای چې زما مور تاسو ته ډیر مینا او احترامات خوشاله دی مور السلام علیکم السلام علیکم تاسو څنګه خیر جی
2: اجي خیر
0: صحت ته خیر
2: مجید اللہ خبر کوم جانگیری نا
0: مجید اللہ خبر کوي د جانگیری نه جی قربان
2: اج جانگیری نا نو تاسو خو
0: شکر د جانگیری نه په خیر را لی او سه حالت ته صحت خدي
2: اج
0: پروگرام پروگرام اوره
2: اج
0: د شپې والم اوره 10 نه 11 صفات کاسمیټکس والا
2: جی
0: د شپې پروگرام اوره 10 نه 11
2: او
0: خجی خا خا خا ډیره مهرباني خوشاله اوسه آباد اوسه 0317 0960 75 ماں تاسو نه تاسو نوم کړی دی شي خوشحال خان خټک رحمان بابا او غنی خان السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نعیم الله بھائی
0: سنگھ خی
1: آو
0: سنم دے دے
1: خزیفہ
0: خزیفہ دا کم زینا
1: سوریا خیل نا
0: خزیفہ دا سوریا خیل نا ویرا واقعی نرشا واقعی نا واحد دین کی دا یو علاقہ دا چھے لکھا زی خوٹولے روڈ باندی کرتے دلے میں مو کلی میں مکتلی دی خوز سوریا خیلو کلا نیم کشوی چیزو گرزم پاٹلے سر تلات شما دس سن غاڑ تراشو نو سوریا خیلو انشاء اللہ درزم چیزا ہو گورو خوا
1: پاٹک باندی راشا
0: پاٹک بدر شو ما سر بیا گرزے
1: آو گرزم در
0: ما سر با گرز زکر کی دیشی سوکرا پسیشی دلتے سکے چیتا فرا سر یو تاوی چیزا زمان علم دے سکی دا در وشو انشاء اللہ خوا بس برا باندی خوری
1: چای بدر باندې اوس کوم بچی څه ته یاد
0: به زما خو چای سره کیک خو تازه کیک نه بیکره والا کیک
1: آو
0: بالکل تازه کیک نور سنا صحیح ده آو ډیر مهرباني ودار ته وایا چې صفات کاسمیٹکس استعمالې
1: آو
0: روړی دی دی
1: آو
0: ها او ما ته پوښتنه کړې دي خوشال خان خټک رحمان بابا او غنی خان خو تاسو په دې څه په واړې
1: کمان بابا
0: صحیح شو ګوره مہربانی خوشحال ہو سے 0317-090-60-75 وہ چھ نعیم اللہ عمر زے زما خوی زما حضرت رانیز دے خا وہ چھ نعیم اللہ عمر زے زما حضرت رانیز دے خود بھی خپل نم نے دلی کلی نو خود خیر بیا بیرا تو لکھے خا بلکہ اس لکھے چھ ویلما رو رے کو خورے سلامون نعیم اللہ بھائی استاد خبر ڈیرے فائدہ ور کئی ماتا دعا کوے چھ خشم دا زمون خور دا او صحت صحیح ندی صحیح دا یعنی کہ انسانی سمسلہ و تخام خی سوک بدنی دن بیماری او دا چا دا فالج مسلی او دا چا دا مزورتیا مسلی او دا چا دا سترگ مسلی او دا چا سوک ہم سے بیماران دی پا دی بیماری صبر ہو کے او اللہ دا صحت در کی خواہ السلام علیکم
3: علیکم السلام
0: تو سنگ خی الحمد للہ کم زن فون کرے دے زنیرا دا جہانگیری نا خبر جی
3: ہیلو
0: زما آواز درزی شکر تھا تو کر خود تم رڈیر شور دے بولے خیر خودے خاموشے سلامونا مینا او زما تریر سلامونم اوائے اورتے نعیم اللہ مرزیم ستاسو زوی دی خا ٹھیک شو جی ڈیر مہربانی خوشحال ہو سے 0317-090-60-75 او دومر ډیر میسجونه دي او سره کال زم دینو ما کال میسجونه ته نه پری دی اوس زه ګوره ها ځان ته میسج سپیج را واړو ما نغه په کال راشي چې کال پی راشي نو دغه یو گلب شان موبایل در سره هنګ شي السلام گلب وعلیکم السلام سنگه خی جی شکر الله احسان جی سو خبره کې چرته نه
2: خوشحال خان بابا نه خبره کوم را دی لکه
0: خجی خا صحت نخدی الحمد للہ استاد کلی دا غرن خو بسم گرم دې کو سم تپ پکې تپ تاو
2: سم گرم
0: دې آو کنه گټې دې کنه
2: څه کار وو کنه
0: ان شاء الله در بشول نه
2: تا سره ملاقات ته
0: کنه آ بالکل شیبو تاسو سم گټې روبا سے او سم تاسو سم ادرنګ کی کار کوي کنه گټې گټې شي پکې وي
2: اجي
0: اغه ادرنګ شته اوسو گټو والا ان شاء اللہ در زو بخا ظلمی کی گیش ان شاء اللہ در چکر شما او سنگ تاسو ته خو بیا د خوشحال خان خټک رحمت اللہ علیہ مزارم په خوا کې دی او کې دی شعرنم د ته یاد کنه شعرونه ته نه دی یاد خا خا خوشحال خان خټک فرمایي وی بیا د عشق دریا براو هو چلے چلے بیا دا عشق دریاب راو ہو چلے چلے عشقان پکے لاہوش بلے بلے دا پتنگ محبت لا پس زیادتی گی دا پتنگ محبت لا پس زیاتیږي چې د اور لمبې لیدې شي. بلې بلې که تاسو خیال کړی د پتنګان نه دا د رڼا پس ځي اکثر سوزي اکثر نه بس سوزي. نو وایي د پتنګ محبت پس نور هم ډېر سیوا کیږي. د پتنګ محبت لا پس زیاتیږي چې د اور لمبې لیدې شي. بلې بلې او بیا شعر پکې دی چې ذہن نو تو خابل وی ز خوشحال ببل د یار برابر نکلم. ز خوشحال ببل د یار برابر نکلم په جهان که خکل ډیر شي ډلی ډلی. او بل ځای وی د جهان په مخ بنوي هسې تا غوندې دلبرا پری رویا سنبل مویا سمن برا پری رویا امبر بویا سمن برا. څنګه دی پری رویا امبر بویا سمن برا خوش رفتارا. دا ډېر ګران ټکی دی ما ذهن کې نشته ایر دی رانه. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: تاسو منه دی څنګه خیر صحت خدي. السلام علیکم جی. الحمد لله الحمد لله. سو خبر کوي کوم زنه مشره کوم زنه فون کوي. السلام علیکم. پیر سباق شریف نے بخیر رہ لیجی. الحمد للہ پروگرام تو ناسی مشران یہ کنا مشرا مات ددی خبروں نے انداز شو اثر ابازی دسی دسی دسی دغشان رابن درالو دسی اغا سو تا وئی اغا بوج غنده بوج دسی چې د مشرانو محفل یا د مشرانو خبرې د انسان نه وار پار خطا کینو مانم وار پار خطا شو ما یالا مشران دی بیا خو مشرانو سره ګورې نه کیږي. خجی قربان قربان سد پارم تیرا گستی مطلب سے بیمار ہے پارا اڈو کی خوگی کی جیسے وکیل چ مالش ہم پہ کو لیشی او خوب مضبوط مضبوط مالش پکے خا الیکشن خڑیر پہ شربت کس کا گلاس
2: آزانی
0: یا بلالی صفات زیتون حربل ال یقینا ٹک شو انشاءاللہ زمون چکم ڈیلر دے قاری سلیمان ٹریڈرز میں اگوی تبیل دی چکم دکاندار دا سو مطلب مال ورکوے د صفات سٹاک ورکوے نو پٹول نور دا کریم او صابون دا خو آسان دے خو صفات سکن حربل سپرے او صفات زیتون حربل ال میں پدی باندی دا باز ملگری لک پویا وے کنا زک چی وے خلی خو بے دے استعمال پ طریقہ بند نے پیگی نو خوشحال اوس انشاءاللہ کو نائٹ کی موسم صفو پروگرام ترالما پنځه منټه د پاسه لس بجې انشاء الله بیا به هغې کې زه په تیلو باندې خبرو کوم یعنی په صفات زیتون هر ایل باندې ښه شربت سکلیم شي د معدې مسلم ختمی دن نس مسلیم ختمی او انشاء الله تاسو په مساجو کې مالشو کې تاسو خپې بم خشي دردونه بم خشي ښه وڑوال پکشتا زیتون دی پکی پتی کی ڈیر میٹیریل استعمال شیو دی ایک نمبر میٹیریل او قدرتی جڑی بوٹی دی ہا زمن چسونا پروڈکٹس دی ہر بل دی اگر اس قسم سائیڈ افیکٹ نشتا نقصان منہ در کئی خو صرف دوم ردا چی صفات زیتون ہر بل ایل گرم دی ذاتی زیتون تیل گرم دی دا مطلب سو گرمی دا و سچی پک بیا دا سی ڈاری کوس کی نو کم از کم پا شربت کی زانتا چوے نقصان نشتا خوشتا سو باندې تکلیف نه راولی ٹھیک دا خوشحاله اوسه مشره ډیره مهربانی ته پیر سباخین په مشرانو او ما باندې سه اندازه راته لګی چې مشران دي ښا او جی 0317 090 60 75 وای چې نعیم الله عمر زئی او تاسو خبره را باندې ډیره زیاتې خلګي وای چې زما خاوش غنی خان نو وای چې غنی خان می خوخته نو غنی خان ځان ته وای د اشنغر مغرور ملنگ پنم غنی پجیب لپنگ دا اشنغر مغرور ملنگ پنم غنی پجیب لپنگ سترگ دا پیش او خڑی رنگ زان یادی خزنے میں ہم دا گوری غنی خان زان یادی وي زما خړ رنگ دي پيش پشان سترګې مې دي سترګې د پيش

0: خړ رنگ مدام لکی اړنګ دړنګ دا زنه ويم دا ګوره غنی خان شعرونه دی خپل لیکلی دی ښا ځان یادای د اشنغر مغرور ملنګ خانو د خانانو د کورو نه خپل ځان خو دونه ځان خو بس یادای کنه هلکه غرور نه دی ښا خداسه یو تشبیه ورکړی دی چې د اشنغر اشنغر وای چار صدې ته دا اصل کې هشت نګر دی هشت هشت وای اتو ته هشت وای سو دا سو دی ما سره خو دې وخت کې څوک شته نه ځان ته ګورم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته اته کلی هشت اته نګر کلی اته کلی نو دا اصل کې موږ خلکو هشت نګر کړی دا هشت نګر دی نو وای چې دا هشت نګر مغرور ملنګ پنوم غنی پجیب لپنګ سترګې د پیش خړ رنګ مدام لکی اړنګ دړنګ د خپل لزان تنگ او جهان سره پجنګ تلوي د ځان سره پجنګ او د جهان نتنګ کنه خبره کوي بیا وایي چې دا غنی به خوري شي دا غنی به خوري شي رک بشی او هیر بشی دا ژوندون د دورزی لاړ بشی او تیر بشی غنی خان وای دا ژوندون د دورزی لاړ بشی او تیر بشی دا غنی به خور شي رک بشی او هیر بشی نه چته هیریږي چته تیریږي یاد دې پټی رزلونو کې یاد دې دا ژوندون د دورزی خلاص بشی او تیر بشی دا غنی به خور شي رک بشي او هیر بشي دا اشنغر مغرور ملنګ السلام علیکم السلام علیکم زمنګ आवाज درځي تاسو ته خجی دې ته زمنګ आवाज نه ورځي نو بیا بل کال به واخلو او مسیجونه شامل خو السلام علیکم نعیم الله عمرزی وای چې تاسو ټول خبرې ځان سره ها وای تاسو خبرې ټول ځان سره ریکارډ کوم په ام پی 3 کې ای اللہ دین پتری خراب وکا ولی ریکارڈ کے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تو سنگے خی
1: آو جی
0: نم دسو دی
1: تاسو خی
0: بلکل تاسو نم سدی
1: محمد زین
0: محمد زین چرتا نا
1: شیدونا
0: خواہ محمد زین میں یاری گڑڑا خبری کوا خواہ زمان انداز دسی دا غصے دی خوزا غصانیم خواہ بازی خلق کوئی تا دونا دسی خبری کئی روب داب والا زیم اس روب داب اللہ را شالا ور کردی گا نا مالم اللہ را کردی خوزا غصانیم گوری زر ریلیکسیم خواہ محمد زین
1: جی
0: پروگرام دی خوخی گی
1: آو جی
0: ولی دی خوخی گو سدی پکی خوخی گی تاو دا خبر دیر سلطنوی خواہ او چار دو چی فون میں لو مطلب مار تپوس موبائل چا میل کڑے نمبر ڈائل کڑے دے وے ما موبائل دے خپل دے کدا کور دے پپٹا دے فون کڑے کہ پخکارا
1: دا کور والا میرے
0: ہاں ہاں ہاں مطلب پخکار دے فون کڑے دے ہاں ہاں ہاں ہاں او ما یو درې نومونه اغېستی دي یو خوشحال خان خټک دی یو رحمان بابا یو غنی خان دی کې کم یو پیژنې نوم دی چا ورېدلې دی
1: خوشحال خان خټک
0: ہاں خوشحال خان خټک د خوشحال وی د افغان پننګ می اترل تورا د افغان پننګ می اترل تورا ننګیالی د زمانه خوشحال خټک يم می خوشحال خټکا پدرنو درن پسپک سپکا خو من بخپل اتلان نسپکو من بخپل هیروز خپل اتلان با قدرو ارزه که بیادو خواه 0317-09-60-75 031-0317-090-6075 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تو سنگه خیه شکر دا اللہ ڈیر لوے کرم دے دا ریڈیو لوگ شانس لوگ چھے ماں سالا دا خپلے خبر ہو کے خواہ خواہ نم دے سدی گولا
1: جی زنیرہ میں نم دے
0: زنیرہ دا کم زینا گولا
1: دا بانڈینا
0: دا بانڈینا دا بارے بانڈینا
1: دا مصری بانڈینا
0: خواہ دا مصری بانڈینا صحیح صحیح صحیح زنیرہ تاج محل ٹریڈرز نہ ہاں زنے را خبر کو ما زما
1: پویختو
0: کی خوشکی دا تاج محل ٹریڈرز پل دے کنا میرے احمد ستاستے دے
1: شوکا
0: امیر احمد تاج محل ٹریڈرز والا
1: سمم ندی
0: ہاں ہاں ہاں ٹھیک شو مطلب تاسو ماته لکه وی کنه تاج محل مطلب دا غزنم فون کړل ٹھیک شو ناغو سره د صفات دوانه شیمپون ملاویږي ک دوانه نه یا صفات عاملا شیمپو یا صفات اونین شیمپو داته واخلې یا خودی سره مطلب دوانه خوډه رخه دا بیا پکې پیاز ولا واخلې یا عاملا او ور سره صفات زيتون هربل ایل لشپې په وختو کې لګوې یعنی کې وخت په غړوې سحر چر پاسه نو په صفات عاملا شیمپو واغستا او پیاز ولا واغستا نو تاسو بیا پاره باندې وینځ ان شاء الله خوشکی به ختم شي ښا
1: او جی زمو د بای په دغه کې په مخ کې ډیر کند کند دي
0: د بای په مخ کې کند کند دي عمر سومره دي 22 به وي نو هغه دي صفات کریم او صفات صابون او صفات فیس واش دا د استعمال دي کې او سونه استعمال کړی دي فرق بالکل رضی یوش پد استعمال یوش پد نه استعمالی خود ور سره صابن یا فیس واش سم نه استعمال کړی دی دی چې کو سنگ زمین صفات کریم دی د مخ نه غړوالی ختمی په مخ غړوالی نه راولی ٹھیک شو جی ور سره به فیس واش لازم استعمالی او ان شاء الله عزیز یو سو رضی کبا دا خو هفته ده لس یو لس دو لس رضی دا استعمال کی ما ته به پخپله فون کوي چرنې مله مرزیا همدغه قسمې وکړل صفات کریم هم صحیح استعمال کړل او صفات فیس واش او صفات صابن ٹھیک دی جی ٹھیک شو خوشحاله اوسه ډیره مهرباني خوشحاله اوسه خدای ستا چې زمون کریم چې دی صفات کریم یا صفات صابن دا غوړوالی نه پیدا کوي د خپل سکن اویلی وي صحیح ده نو ګرمي ده چې انسان کریم لګوي نو بیا وته وي چې دا صفات غوړ صفات کې غوړوالی نشته صفات کریم او صفات صابن دا منگا چیتا سو یوز کے کم خلق چھ صحیح مانو کہ صفات کریم او صابن او فیس واش استعمال ای تو اندازہ لگی یو خغی چلے کنن استعمال کلی او بس صبر ہوتا کہ یار بس پرے دا دیکھ گورما او بدر روز بعد استعمال کی دس نا کدے چا مخ کی سروال را ولی دا قصہ ٹولا و رکھا کدے چا مخ کی سروال را ولی نو یورز بے یوش پے استعمال ای صفات کریم یادم صفات بیوٹی کریم یوش پے نے استعمال ای که چرا مخ کی سروال نه راولی نو روزانه هر شپه به استعمالی خو صابون او فیس واش وسره لازم دی زمون چې کوم فیس واش دا ویتامین سی لیمن فیس واش دی دا غړوال ختمی سکن نه دی غړوال څنګه راوستو په هر حال درچا خپل خپل سکن ډيري خبري وي زم خپل سکن اویلی نه دی زم مخ اویلی نه دی زم وجود کې غړوال نشته د بعضی خلکو په مخ کې غړوالی وي چې سهمو لګي بس یې وی دی فلانکسیز مال مخ غړکو نو غړوالی پکې نشته ٹھیک ده جی بلکې غړوالی ختمی زمنګ د صفات چې سونه پروډکټس دي خاص کر صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ او صفات فیس واش خاجه السلام علیکم نعیم الله عمرزه وای چې تاسو امیته سلامونه او وای چې زما خا وای زما مور تاسو سلام کوي وعلیکم السلام که زما مور زما وازوري وعلیکم السلام به ویلو خو یقین منه چې هغه پروګرام وري خو بیا هم تاسو سلام وتا بس ما ترو رسید ہو بس وعلیکم السلام بل میسج السلام علیکم نعیم اللہ مرضی وی چی فیس واش او صابن استعمالوم الحمد للہ ڈیر خ رزلٹ دے زما خا وی چی زما سسٹر خزب گور بازی خبر نہ پٹوم خا زار سے پڑھا گا ما وی زما سسٹر دا پتا سو بالکل مڑا دا نو بس گور رسید چی خویند پا رونو مینی بی او رونو پا خویند مینی ما تا خپل خویند گرانی دی یعنی کہ سسٹرز سسٹرز خویندې صحیح ده ماته ګرانې دي او څنګه چې ماته خپله خور مریم ګرانه ده دغه سې تاسو هم زما خویندې نو بیا رونه خو خویند ته ډېر زیات ګرانې مړی په پاکې په مړی ته څنګه چې لکه داسې کورونه شته چې رور لانی راغلي نو خویندې روډۍ نه خوري بعضې رونه شته داسې چې هغه خویندو لیدونه مینه ور کور ته نه راغلي اوکې لالا مې لا کور ته نه ده راغلي بای جان مې لا کور ته نه حالانکه د بای جان بس بار لیر نخری پیخری و ملگرو سر بگرزی خودل دو تا خویندی او گیتا گی ناستی یعنی که رور سر بخوراک کی نو بالکل زم په خويندو پاک مړم ښا بلکې په میاندو مړم او زم چې کوم مشران دي نو ماته ټول ډېر زیات ګران دي. تاسو ما کې فرق مکوي ما ته تاسو کې چا کې فرق نشته دی وخې چې ما څومره خلک اوري څومره خلک نو دا ما دا فرق نه ساتلې ما ته ټول یو شانې چې کله لاس خوږ شي کنه لاس لکه زما دی یو تاسو مخکې وایي چې زما په دې یو نک کې ډکې مات شي وډکې یو نک کې مطلب سمې کول نو هغه ډکې پکې سم دن نه لاړو د غټ اختر نه تقریبا ورځ روان دي پکې غډکې مات شو او بل ورځ مې تر وویستو اے بدس سر کے والے کلے میں پسلا گول کلے سو کلے سو کلے سو خودن نے پکڑے کہ نخت ہن خوگی دبا تاسو یو غنځم سر پلو ټول لاس دردو او چکلے میں لاس او وینزو بیا خو بس سر کے والے نو پټول لاس یعنی پټول بدن تکلیفو دغه سے زمنګ ژوند دے زمنګ زندگی دا چیو کس خفای ټول کورنۍ خفای چیو کس خوشالی ټول کورنۍ خوشالی تاسو ګورئ کنه یو کس مرشی دا نور خلق ولی خفوی ولی جاڑی خب زرلی مات شو کنا زرلی سوری شو زک خفوی دا یو انسان وادی کوئی دنی ولی بسر طول خلق خوش آلی خب جون دی کنا زندگی دا سوک چه دی یا سوک چه دا چا لور دا چا زوی دی جون دا جوڑی گی کور عبادی گی خلق خوش آلی گی زاسی بیا در ولی و در خور ولی و در مور و در پلار اغا غرشتیم دی ٹک دی جی خدا پروگرام مختار ترسی گی اور دن کو زمین صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ SIFAAT صفات کاسمیٹکس دے سے استعمال کے پپٹ استر گو وقتی شکم میں شرفون کرو جو پھر سباق شریف نا صفات زیتون ہربل ایل کے چاہ ہم اغستی بھی آسان استعمال دے مساجم پی کولی شے یعنی مالشم پی کولی شے سکلیم شے ٹک دے جی او انشاءاللہ چھے پا میدے کے سمسلی بھی ابدل ختمی یعنی کہ میدا کی سوز دے میدا کی السر دے میدی جراثیم دے دا بدل ختم ہی دین علاوہ زمنگ صفات بیوٹی کریم پدی کی سٹیرائڈ نشتا پدی کی مرکری نشتا پدی کی دو نمبر کیمیکل ندی استعمال شوی ہدی دبار خوب اس خوشون کے دا پروگرام زما عام دا کاسمیٹکس ندی ادا شپے دے زبا ڈیری خبر پاگا پروگرام کو کوما ہو ان شاء اللہ تو سر بزو نور ایڈریس نوے نوے ایڈریس بھی شامل ہے کوما اور صفات پروڈکٹس برا سرا دا شپے 10 نہ 11 بجے پورے بیا گپ شپ لگو خامان مون اغستی چې خوشحال خان خټک رحمان بابا او غنی خان نور تاسو خپل مشرانو ګوره حافظ الپوره ګوره علی خان ګوره اشرف خان هجری ګوره اشرف مفتون ګوره اشرف غمگین ګوره لایق زاده لایق صاحب جون ګوره ایوب صابر ګوره اشرف صابر ګوره صاحب شاه صابر ګوره ها

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس تو ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
2: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زغوانم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دے دکان پتہ او خایا
2: اور دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گرانو مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم اوکے جی ماتا ویلے کی گستاسو قربائے کرام خان اور تاسو دے وقت کی زمان آواز دا اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اور ڈیر اور زباد میں در سرمازی گرے دریو نوالا سلور پوری مل گرتی آدھا اسم اتفاقن چکم دے نو از چر تروانو ما سکار را پیخ شو انام تا میول چرا شا پروگرامو کا ناغویل چرا زمان تبیر ٹک ندے اور ماتا وی چر ڈرپ لگی دلے دے مائی بس بیا خو پروگرام را پغال دے بس بیا ز پروگرام کوما چا چر تا زمان نو مائی خیر دے دا چارو بجونا بعد بلال شما نو ډېرې ورځې بعد مې در سره د مازیګری پروګرام دی قربان تاسو په کورونو کې کمه کمه فریکوئنسی اوري کم ریډیو تاسو لګولی دی دا وطن ریډیو دیر دی تغبی دی پیغام ریډیو مردان دی آواز ایف ایم اٹک دی او دین علاوه امن ریډیو ٹانک دی امن ریډیو کرک دی او دا رد بد نشتا چې د پېښور ریډیو پلی کوان دی انیر یم او کنه یم اچھا نو بہرحال اللہ دی کی پشاور ریڈیو بلی کا ماندے ہو مانے ارشما نو بیا بد پشاور تہذیب ریڈیو ہم را سر عمل کرے بھی

0: रहती है।
1: जी हाँ जी, पिशावर तहजीब रेडियो बली का माने होम्स आने अरे यो दबा जोड़ रेडियो माने सबूंगा रिकॉर्डेड प्रोग्राम रवान दे डू टू नेट प्रॉब्लम ये नियल तद नेट मसला था और बाकी दिन अलावा जिता सुखम कम फ्रीक्वेंसी बने जमा आवाज हो रही है ना नो प्रोग्राम दर सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लाइव दे बिल्कुल बरह रास्त।
0: तुम्हारी तलवार आग में ना डाली जाए तो फिर सिर्फ ये एक लोहे का टुकड़ा है।
1: خجی سنگ یہ زما خوگو خوائن درون امید درب لرم چٹول بٹک ٹاک روغ جوڑوی کسوک مریضان دی زما دعا دا لرب العزت استاسو بیماری ختم کی اور کسوک در کے چکم دے نو آغا غربت وحلی دی نو زما دعا دا اللہ دی استاسو غریبی ختم کی اللہ استاسو لکار روزگار در کی خودی کار روزگار و غریبی پس یو خبر کوما چی دا سخ وقت چکم دے کنا دا لگ وقتی سر ٹائم پوری بھی کنا بیا اللہ رب العزت چکم دے نو آغا تخپل انسان خکاری اور خپل انسان وینی او پکم انسان چی سومر سخت وی گنا دومر آغا اللہ رب العزت تنیز دیوی او دومر اللہ رب العزت چکم دے نو آغا تا متوجیم وی لکا ایوب علیہ السلام سومر دیر بیماری تی رکڑے وا سومر سخت بیماری تی رکڑے وا دا اللہ امتحانو پی او چکل اٹیک شو صحتیاب شو نو چاہتے نا پختنا اکڑا چیرا کمی ورزی خیوی یر وی دا بیماری ورزی خیوی اللہ رب العزت بمی چکم دے نو ہر ورز پختنا کولا کنا نو دک شانتی بیا ایوب علیہ السلام دعا اللہ رب العزت ورے دا اللہ صحت ورکو دا سے صحت ورکو جی بی بی کلا واپس دا باہر نہ راتلا نو اگی بیا ایوب علیہ السلام پی جان دون چ دومرا صحت یاب شویو یعقوب علیہ السلام نہ چکل یوسف علیہ السلام ورک شویو یا بے درک شویو پورا کہانی دا قرآن کے راغلی دی ذکر نو یعقوب علیہ السلام سمر ډیر جڑلی ولا رب العزت تا ہاں او بیا اللہ رب العزت واوری دا اللہ رب العزت سترگی مور کڑی اللہ رب العزت صحت مور کڑو نو دار چې دا سخت چې کم دے دا لک ٹائم ہی کنا زمونگ خلکو بانے چې سخت راشی نو مونگ خلکو نبیا خپل اللام ہیر شی مونگ نبیا خپل غیرت پختو او زمونگ چې کم روٹین دے یا دا جون تی رولو سنگا انداز دے ام زمونگ نہیر شی نو بیا مونگ سکو خپل بچی چې کم دے سڑکونو تاو باسو گاونڈیانو کئی لگل شورو کو دا اسکولونو نیرا بہر کو دا مدرسو نیرا بہر کو او پخپلو گلونو گلونو بچو باندے خیر راٹولول شروع کو او داسی بیا غما شومان ٹرین وی چې طالب خواله راشي چپلی بنې یا چولی وای پیسې را کزه چپلی اخلم کنا داسی ما شوم به داسی ٹرین وی چې طالب مخې لراشي چر پیسې را کزه روټی کوړتا وړم نو ګورم دا ما شومان د دې ټایم نه چې دا په دې خیر باندې عادت شي نو دا چې غټ شي نو دا بس کوي دا به خیر غواړي د به پیسو سره مینه وی نوستا صدقه جاریه یعنی د مور او پلار چې کوم بهترین صدقه جاریه دا هغه اولاد دی حضرت عیسی علیه السلام په یو قبر باندې تیرېدو د الله عذاب په هر پیغمبر له الله رب العزت معجزه ورکړې وا د عیسی علیه السلام دا معجزه وا چې هغه به د قبر نه لاندې کتل چې رب د قبر کې سړي او سې تیریږي په دې قبر باندې سر ټایم بعد بیا تیرېدو بیا په عذاب نو نو چې معلومات یو کړلو وای د بچې راغړ شو او د الله رب العزت نه مې واغستو نو اللہ رب العزت وای چې زما ذات سره دا نه خای چې دا چا اولاد بچی به ما یادې او زبدا غ مور پلار له سزا ور کوم نو بهترین صدقه چې کوم دا هغه اولاد دے صدقه جاریه چې تا پس شاته نیک اعمال کئ نو سمره خوین دیرونه زما आवाज اوري په کوم کورونو کې سختیا نه دي خپل بچی بالکل د دین د سبق نه او د اسکول د سبق نه چې کوم دنیاوی دی مرو باسی ماشاءاللہ داسی مدرسی دی چې الته د اغوی صرف ستا بچی پکار دی داسی اسکولونه دی داسمون سرکاری اسکولونه چې پاغي کې ستا یو روپی فیس نشتا نو خپل بچو باندې سبقونه وایي لس کالا ات کالا پنځه کالا شپک کالا دولس کالا به تاسو باندې دا سخت وی تکلیف به وی درتا پس د اغینه به بیا ستاسو د اولاد الله کامیاب کی د یو انسان د

0: خجی که تاسو زما پروگرام کې کال کول غواړي میسج کول غواړي نو فلحال صرف یو نمبر ما سره دی اور هغه نمبر دی 03154972 صرف دی یو نمبر به زه کالونه شاملوم صحیح ده 03159422302 په دې نمبر به کال شاملومه اور بل موبائل کدی خان روڈ خپ دے نمبر بم کال شامل سیدا بل نمبر دے 03353960745 پدی نمبر بم ساسو کال شامل سیدا دغه نمبر زما خوال رالو اور دین علاوہ چکم دے وی کرامی پروگرام دے اورم ڈیلی پروگرام اورم ڈیلی اشما وٹامن سی سیرم استعمالو ما ډیر زیات خکولے ریزلٹ دے زیم لوبنا جانی بدل ری کو او سیرب لوبنا بدی کو سیدا زما خوگی خورے جانی لفظ ډیر بدی در سره ښکاری خا نادرګل ډیر مننه خوشاله اوسې تا دا میسج را لیکلې سید 825 نمبر ستاره سي بس دغه شانتي نیم لیکه ٹھیک شو خا 03359604450 اور 03154972 لیٹس سی هو از اور فرسٹ کالر او بس مکه مسله دا کنه 03535 نمبر باندې دا کال ویټنګ بندي کنه السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سمرم خویندرو زما پروگرام کې کال کوي کنه نو په خوده بشه او پتا سو بشي چې ریډیو ته غوږ مګ دی موبایل ته غوږ دی او خبرې کوي صحیح ده موبایل ته غوږ دی ریډیو ته غوږ مګ دی چې کله تاسو کال کوي نو ان شاء الله زما تاسو سره خبرې کوم تاسو ما سره خبرې کوي تاسو هم خوشحالي او زه هم خوشاله يم صحیح ده راځي ګورو د فون بل کې بل سوک دی کم زنه السلام علیکم سوک خبرې کوي زما خور کم زنه شازیا لکه مراته شازیا څنګه طبیعت دې خدای برابرې ژوندې ماشاءالله
1: زمدي
0: ډېر مودو بعد دې را تکالو کړو الله دې ژوندې لره خان ډېر مودو بعد مې دې आवाज ورې دو
1: خدای
0: مونږ بعد اوس خو هغه تا نمبر بلاک کړی دا سوای تا بس چل کړی ځکه اومدار له نمبر بلاک کړی کنه اچھا نو رم سنې دې کړی نو دا اوس دې کال څنګه رالو خبر بدا سی راغلی چاغی دا وجہ بستا نمبر بلاک شوی کیدے شی ستا موبائل بل چا سرو بل چا خبری کڑی ہوئی انسان دے کنا تاسو کور کے دو خویندی یا بل خور دے

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قستی دی
1: جناتی سے تارکھ نا پ شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او خستی دی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گیلار تک کی جے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھ نا دا گیلے وے ہر وقت متا ہاں کورس کڈا لے ہو چے کلا نا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نا پاشول دی
0: اچھا مز جی بیا ہے کورتا زہر سرا برو
2: خبری کی گی کنا مریض نہ خبر نو مونگا ڈیر مدہ پکے منس کے تیرا شوا
3: تقریباً
2: بس اللہ رب العزت دے ورلا صحت ور کی معراج استاد مریض لوئے ٹینشن دے او دا ٹینشن دے اللہ رب العزت پمونگا ٹولو باندھے آسان کی اللہ دی منکر مریضان نہ پیدا کئی او چچا کرے پیدا کڑی اللہ دی صحت ور کی
3: گرام سے بو بزا مرض سے کم دیو دا بیماری دا دا اللہ دا طرف نا یو آتیہ دا کنا
2: صحیح
3: او دا اللہ رب العزت اگا چاہ تور کئی چی سوک ور تدیر ملدی و سوک ور تدیر گران
2: صحیح خبر ہے
3: کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا یویر وز دا تبی دا یویر وز دا تبی تذکرے اکڑا چی یو روز تب سوکو کی نو اللہ پاک پو تسسور کی یو سینامات تور کی یو دا پارا بسا جاری نو اجر چی اغیب بیان کو اصحاب اور دو نو ایو اصحابی تمنا کر چی اللہ دا مرگ پوری ما مطلب دا دی بیمار ساتے مرگ حتیاب نہ ساتے کنا بیمار ام دا مرگ پوری دا دونا دونا نیکیو دا دونا اجر سوابون اولید چی اللہ پاک پاغی سور کئی نو اغد دا ارزو تمنا کا او دا دین علاوہ چی کم نینو دا سختے چی کم نینو اشد الابتلاء زیات سختے چی کم نینو الانبیاء علیہ السلام دا پا انبیاء علیہ السلام راغلی داغین بیا پا سکم دی پا صحاب بیا پا الامسل والامسل داغی پا مثل نور بیا پا علماء بیا پا دنیا کی چی کم مطلب دا دا کل خلق تیو خ خلق تیو اللہ تا محبوب و نزدی خلق تینو اللہ دا ازمیخون او دا امتحانات پا اق خلق راولی
2: صحیح
3: علاوہ جکن پدی من خفا نی دا اللہ دا طرف نہ کچھ دیو انسان دا طرف ان سڑی بدیا خفا ہی کنا
2: صحیح خبر
3: دا اللہ دا طرف ان شاء اللہ من وقت صبر کو سنگ چتا دا ایوب علیہ السلام تس کرو کر سنگ چ نو رو کر دا طول چ گن دا پیغمبران کنا صبر نے او کر اللہ پاک کو تداوی چ کن نے میو سمر سور کا دا دیر زیاد خوشحال ہو ان شاء اللہ من وقت صبر کو دا اللہ دا طرف پر ہم دا اللہ مخلوق تو اللہ تے دا کرو چ اللہ رب نے سکن دا صبر کو مخلوق تو ہم
2: جزاک اللہ معراج استاد اللہ رب العزت دی مونگ لوم دومرا پویا را کی چی سومرا پویا اللہ تاسو لدر کڑے دا و دومرا دی اللہ مونگ لزڑم را کی لوئی لکا سومرا لوئی زڑ چی اللہ تاسو لدر کڑے دے معراج استاد کاروبار سنگ روان دے خواہشا خلق خوشحال دی زخو دے ہمیشہ دکان یادو ما باز خوین دیرونا دا سی دی چی استاد گاون نما تا میسیج کئی چی کل مغوی میسیجو کی نو زفظ لیباد کے معراج استاد یاد کم
3: نو پر لیباد خودی استاسو کو

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دنی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غارم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: لکه سبور منځنه بعد کا سجده لا غول شي سبور منځنه بعد نفل نشته سمره پور المر نه ختلا اشراق نه فلو ټایم نه پوره شوی دوه دینه مخک ته نفل نه نس کولای ډارې کا لکه مطلب فرض منځ دیو کا غینه بعد نبی ته سنت کولای شي فرض منځنه بعد او نه ته د ختم نفل کولای شي کله د اشراق نه فلو ټایم شي کله المر سیر وخی زی غینه بعد مطلب بیا ته اجازه تی بیا ته نفل نه کولای شي ماشاء اللہ نو رحیم نہ لا دے مکا اور گاڈو رحیم اور پروگرام بدے اور دل جار تو ہوا ایسا
1: خبر
0: جی جی
1: ہاں
0: کا چتا چی پیسے در لے گا گپ لگا درواغا چی مطلب رشتہ دی کا درواغا مارا خما کو گپ لگا پڑا اعتماد نہ اور ادھر کے کونے دکھ رہا ہے یار
1: شاید اب میں ادوار نہ
0: ہوں یار نا تمہارا ادواری ہے پیغام اس ٹائم نہ ہو چما اکاؤنٹ نمبر تو تلے گلے ہو کنا نہ رحیم اور منگوا چکما ڈسٹریبیوٹر دا آگا لکا دے کارک پر سیڈ باندھے سنیچر پوراس دی کنا اونن لکه منگل دی ما پرون پروگرام کې دا خبره کړې وللا کې دې شتا ته بچا در رسولی یا نه داسې ډیر خلک ته چاغه شیطانی خبره رسی خو دروغ نه رسی کنه
1: په دې نجی پروگرام ولله دې زړه جنا تا ته پته لږه شپه مشکله باندې پروگرام ار دې سیمه یې سبا ته چې پروگرام ار دې ریکارډینګ
0: وو ها نو ما پرون پروگرام کې لکه دا خبره کړې ده رحیم روچ سنیچر پوراز باندې تقریبا مونږ ول ډیسټریبیوټر زی د کارک په سایډ بیا کارک نو پسی په ډومیل باندې بنو ترازی کنه نو ان شاء الله کا خیر و بالکل تقریبا ال تکم خان بہادر جی یو کالر رات یاد کرا دا دکم کارک والدہ فاطمہ نامہ یو لالا دا خان باج خان بہادر جی دا کارک بازار والے رات یاد کرے دے ان شاء الله تب اگے طرح سے وہ بلا کالر چکما دا ڈومیل سائیڈ نا ولالا او اگے صدف رو رات یاد کرے دے صدف رو لگ با فارغ شی حج نہ راغلے دے ملمانی ای کنا نو ان شاء الله کا خیر و بالکل سنیچر نہ بعد بیا دو پتہ کئی کدی راب را دا ولالا کیلکولیٹر ماں جوڑ کا
1: کیلکولیٹر
0: اللہ تعالیٰ دیتا ماں کا پکے جو صحیح
1: زندگی تو بہتر وقت مٹیر واپس سے نیا تھا
0: قربان قربان طرف نہ ڈالے کہ اما ترک عزیز بھائی تا ڈالے کہ صحیح چیختا ثواب برا سی خان دلوایا وایا رحیم اور گور امنگ دس رونا بادشاہ نیو کہنا ماخ پلے دیتا اور واڑا والا اس والے تاطا خاندہ درج وایا عذاب دے خدای نے کی وار والے تمہ تا عذاب نر پاس کیا کسو نہ
1: دین کے نئے بھی خدا سے جوڑ کر دے چار تسیم کر دے تا اپنا من سیم کر دے تا اپنا من کا سل ڈالے
0: قربان زوا ارشاد ارشاد رضا پہ
1: درن جو پزنا یا وڑو کیا خالا زورا زمالا رکھ بے والا زورا

ساسی رومالا چه دا تانا ساسی نسا

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو یا چ صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا ڈوڑی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملو

دا گول گول اینڈ بل بل آواز دی ریڈیو امن اٹاسی شہر شہر کے رکھتا ہے موت اویل کے سے آج راس کے کے یو سلیبیا دی خجوری دن کو بحزمت کے حاضر شو پروگرام نیم گڑی مازی گر سرا حامل دنا ٹھو ریڈن کے ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوش حال خوش طبیعت خوش مزاج ہے ویسات پلا من کے خپل زندگی خپل جوان چدا بتر وی نیم گڑی جوان یو سلیبیا وفا وکڑا تو سرا مخامخ کڑا ریڈیو امن کر سٹوڈیو نا دا آواز بالکل تو سے لائے ور وے ہوا پ چپو منی تو سماتے درے سے 7 تاریخ تا 7/7/2026 اور اسی دا گدی منگل لائے پروگرام دا نیم گڑی ماز دی گا امید لرے چھ دا ہفتہ مڈی رشا تے رشی دی پروگرام کیو بالکل مجا تو سے مل گیا تھی 7 سے نا ٹھیک تا 6 بجے پوری بھی اور بالکل آن ریکویسٹ آن اسپیشل چاوری دون کی دیر دغه ریکویسٹ کئ شیراز بھائی په دمه زیګر کې خوچه ته یو ټپیس پروگرام کوا نو مور ته وای چې خیر دې کدا پاسې بنلوي کنه ز بخپل طرف نه دا کوشش کوم چې افتا نیمه کې بالکل یو پروگرام چې دا اغه ټپیس پروگرام یعنی کې ټپیس ما زیګر کوو نو نن هم بالکل پروگرام سره دا کنه به جیم نه تاسو ته پته لګی دلی وندزه لګی دلی وې چې نن به هم بالکل ټپیس پروگرام وې روسائی روسائی بالکل جی ٹاپے تب ٹاپا بھی سوکھا بالکل ٹاپے پسکا بل گوڑی گھن روسائی سا پاس ہاں ٹپا چیدا گیا نا دادے پشتانو چیدا بالکل آگا یہ یو ڈیر زور روایت ٹپا چیدا گا ڈیر مشہور ہے دپا دب کے یعنی کا سب بھی کا سن بھی کہنا ٹاپا بخا مخا ویسا

0: how can you time to that be he come in? Guru bo first color, safer nose is attached, those who can't make those who be on the first lucky color of the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Hello,
0: assalamu alaikum. Ji, wa alaikum assalam. Shukr sa khabar ki di kim zina zar khabar sa ke time sa bhi kaam isha.
1: Chote mein vishkarakna.
0: Sahi chote mein vishkar program ke har kal hai fast la ki kal aur abda jo nan nimgade mazigar program tafa is mazigar. Ji, aao
1: kushash mein kal ke namahar pe lakal mo lage.
0: Okay, to ye che fast number che da har kal ke okhla.
1: A.
0: A khode okh acha A. A. The A di channel da gani. Huh? Radio or a is that?
1: No,
0: a city can add a hobel called the Misha was zero runa fian di Visha. Have you got a sakabaka which a
1: miss
0: a hey, miss Hatachi, miss Hatachi, you can have which a ow. Choti man was saying that I take that. Okay, Zazar, Belgo tapais, tapais, maziga, tapais, tapais, Jabelgo tapazi.
1: Why,
0: Zarkaba?
1: Roshni Chansi Hoti, Sitaro Sinehi.
0: What a rachi, Dabakita Lodali.
1: Dost Ixi Hoti, Hazaro Sinehi. Ulbaut Kilte Magar Gulab J Sinehi.
0: G.
1: Dost Baut Milte Magar Ab J Sinehi.
0: Okay, chata dua salam.
1: Jibi wada fati de halikus.
0: Why ya kana uza khuda khan ore wain je tapawe pata nahi tai taki ma tapai da ta golono wal tapa ho nahi rave.
1: Na na.
0: A golono te che amak ke bo khalak je golon jodai pela tapai ta wase ke na.
1: Na bai de na pisano.
0: Acha sahi da. Theek sho okay tapawe ya ji. Morista aurur za mama ma de. Ha morista aurur za mama ma de.
1: Oh,
0: زر خبر ایک ہوئے چھ ڈیرا اور دن کو تھا کال مقام ملاو شی گرو بنیش کلر دے کال لارے جی السلام علیکم ہلو کال مو ملاو دے وکے خبر کاٹ مکڑو خبر وکے
2: علیکم
0: جی وعلیکم السلام
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام شکر دا جی بچ وے کنی بس کاٹ ہوشا
2: جی
0: سو خبر کوئے
2: بھائی
0: اجالا خبر کام لتا مرنا اجالا سڑے ماشے اجالا سرنگے تو شادو
2: بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی تو شے ہوئی
0: زخو بیک اور ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ الا بک کرم الا بک شی گڑی اسے تو سرنگے لگا مطلب ٹھیک تے لگا کنا جوڑ دے تے لگا
2: مطلب بھائی بالکل ٹھیک لگے
0: ٹھیک لگا کنا ماشاءاللہ بالکل اللہ کرم دے تو سی دعا گانی دی شاہ
2: بالکل بالکل
0: جی پروگرام تے سر وڑی پروگرام سٹارٹ نہ ہور وے
2: دغه پښتنو ادا ته چې پښتنو نه هو پښتنه کوي
0: اچھا صحیح صحیح نہ شاہ خبر ده شاہ خبر ده تو سی شایو
2: شاب بالکل بھائی دل شری مر شاہ یا ہو بالکل رڑی ہوں
0: ہاں بس اللہ پاک تو تا روغ صحت دیر کی دادی زندگی سا تڑلے چارے دیشا امین
2: سمانوں
0: جی جی
2: میری بھائی شاہ وی لش دیر گمو گنو نہ چیز آ انسان نہ کام شی
0: صحیح پروگرام دے سر وڑی تپیز ما زگر
2: او تپیز دیشا بھائی اچانک نکال ملا کر رڈیو میں نہ وہ میرا گوالا کے وچ پٹو پروگرام دے ہو بیا لش کی وہاں تک میں کار ہوے
0: چاہ دے چاہ دے تو وچ ٹپو پروگرام نہ چاہ دے تو وچ ٹپو پروگرام دا
2: منا ہے تو چھ پو پروگرام دا مو ہکار کا والا ہے پو پروگرام دا مو چھ بس کال میں ملا والا چار میں ہوی سر کا والا بس اچانک ملا شو جاتے میں تر ہکڑ لر منڈا میں کر
0: اچھا دا منا ہے تو خبر دیر کوی پروگرام نو فیڈ بیک دیر کئی شا
2: او گتے تپے اسے میں ورتی گمو تو خبر رو کے چھ چلو سب
0: صحیح
2: او کس لگے دیر سی
0: جی جی جی جی
2: بھائی ٹپے کے ٹپائی سے
0: ٹپے ہو یا ٹپائی سے ہو یا سے منما ٹپائی ما سے کر دے کہ نا ٹپے ہو یا ٹپائی ٹپائی سے
2: رمضان شر کال میں نہ کر دے زڑا میں دسے دگی ری بیا
0: ایسا
2: زڑا پزڑا دو
0: دس چل وکھے چھو بہت شے کال کاٹ کے بیا کال کال ملاو کا شا
2: بھائی بیا بنے سی ملاو
0: بیا کال ملاو بیا پروگرام ختم ہے شا
2: بھائی
0: جی
2: بھائی کہم جو دسے منے چکی میں یو دی وی کہم میں کہم نظر پچھو چکی میں یو دی وی چلا

0: सही सही भैया
1: कसम गर्न पके की जी एडवांस की सॉरी
0: ओके जी खुची दे करक ने बार टपे ने विचा चे की पिके ना बार ने विचा
1: ना ना ना बाई माई मुजत जाय
0: छी ओके ओके ओके
1: और हाल को तक से कवला की तसरंग मी जा कहू
0: जी जी जी बिल्कुल जकड़े पे चार दे जी
1: हां बिल्कुल
0: हां जी
1: विचे वद खजी मिने दवराना
0: हां वद खजी मिने दवराना देर शम
1: तेरा रयात छे जड़ा में प्रक ते गा मचवीना
0: ओय होय देर पुजड़ा पूरी टापा जी
1: ویجے خوشالائی ٹولی جنن یوڑے پو بدلا کے رتا پری خود لگا مونا
0: دیر شام
1: ویجے تا وسے ڈک سرگی گرزی نان پسا محل خبر نہ کوینا
0: دیر شام
1: او جنان تا ہو دا سے نوے خبر دی ضرور من لی دینا
0: دچا خبر دی ضرور من لی دینا دیر شام
1: جی ویجے مزدی گرشی وی دی دن وشی ورکا گرما کا جی نئی کور کی ناس کوینا او پو مزدگار دی کڑی وکڑی پو مزدگار دا مسفرو کڑی زینا
0: دا مرورو کا مسفرو
1: مسفرو مرورو ہم مسفرو ہم کلکل بائی مسفر ہم پو مزدگار کے راون شی
0: اوکے اوکے چی
1: او بائی بس ہم اخبال مصرفیات کی نور لسنر بہر سی بس بائی چی متسوک سلوم بی اگو طول خواندی تا میں سپیشل دیزر دیتالا سلام
0: اوکے چی تینکیو سو ویری مچ والیکم السلام دیکھال کرو یو جہان مننا ٹیم رسر بھی ہی کامی شاہ یو جہان مننا او جالا دیلا تھا مرنا تینکیو سو ویری مچ آم چه زما دا عمر سر سما میراد شیخم بخندہ دی تیرا عمر گرو بنیس کالار اسلام علیکم رضوان تا پروگرام کے ہر کل استڑی ماشی رضوان شدا
2: یار راز بھائی راز مدے ریکارڈ کڑی دی کنا
0: چشا ہے
2: خاکہ مدے ریکارڈ کڑی نہ کر زہرت ورکان بدرا پچان مدے سر پٹی تر سر پٹی یار شخ یار
0: اچھا صحیح ہے بس تے تو سے پہ خوشحال ہے اور ویسا
2: بس خواہ اسکول ہے
0: صحیح اوکے جی پروگرام تے سر وڑی
2: بس ہوتا ہی اسن پوسن ما زے دا اسن دزنی ما دیگر دا تیر بشی
0: ڈیر شان ڈیر شان
2: اوتا ہی ما دیگر ما گورا ما گورا ما دیگر
0: ہلو یا زکل کلا ما دا سے بہکو حقیقت تا ایسا
2: اسمان کی سٹوری دا تا خوش کا ز بدستان مینا پستور
0: سٹورو ما تا ما ڈیر شان
2: ماتا پنینا مینا گورا دا تا برخرا ماتا نراجی خوبنا
0: واہ واہ واہ واہ یو جہان مننا دے کون رزوان ہے ٹیم رو سر کامی قربان چاہتا دعا سلام اوکے جی وعلیکم السلام دکھال کا والیو جہان مننا عزت ماشے قدر ماشے چھے منڈی دی شان دتا چھے زی اخیر بلاڑ شے دتا چھے زی اخیر بلاڑ شے ماتا گھڑے پھگڑے مو اچھے زمائی گورو بنیسٹ کلر اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام سرنگی بھائی شاہی
0: زہ بہ کو ٹھیک ٹھاک دا سوک تر سر کیم زنا
3: خور خبر کون دی کرکنا
0: سو کا
3: اے تو خور خبر کم کرکنا
0: اوکے جی مو خور خبر کوی دی کرکنا مو دومرا ڈیر خیان دی بو کرک پتا نشتا جی گیم و خور می بیوی خو اوکے جی پروگرام رسرا ور وے
3: بھائی بالکل پروگرام لے رہا مزہ کئی
0: مزہ کوی
3: ڈیر مزے دور دا کڑا ہوئی کتاب تسی نہ مزے دور دا پاتا نہ تو دس یو اس واسط کنا تر ترنگ جی سارا نہ سور نہ پرج دی کنا ہوئی کنا دی کنا شار دا تے تو
0: اوئے ہوئے اوئے ہوئے اچھا پروگرام نہ ور بو
3: ہا ما خای بھائی
0: سدی روڑی پروگرام تے سر روڑی
3: پروگرام تے ہن بس دغار وری دی تو ٹپے ودی تا
0: وایا وایا وایا جی پروگرام دے ٹپو دا جی مینی دے دامرا لیوا نا اکڑم اوکے جی ڈیر شان ڈیر پسڑا پورے
3: وچ حسن تے دامرا ماغا ٹیگا حسن دے جنی ماز دیگر دا تیر بشینا
0: ہاں جی ڈیر شان
3: زبرستان میں غلائے ما تیرے جا دا تورے خورے میں آواز کولائی نشی
0: ہاو کنا ڈیر شان
3: یسین ربان دی وایا پا ما خالی دزن کدن رغلی دینا
0: دیر شام رکی یو جہان مننا دی کال کا والا چاہتا دعا سلام
3: اولو خیان درونو تمہیں دعا سلام
0: جی والیکم السلام و بلکل دی خپل خورکی دیر شکریہ دے کچھ خپل بھائی پروگرام دی کال وکڑو اٹھا پی خشا میرے کڑی بلکل پیٹرن مطابق یو جہان مننا تین کہ سو ریمائی فکا لیں جی رونا خپا نشے شاٹ شاٹ کال بو خلو زگے گا نا چھے مانڈی دی مانڈی دی نشتا او با مخ کسی رستو را گوری یا با مخ کسی رستو را گوری یا دی سورکتی یا دی زلی دلائی اما گورو بنیس کلار اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام د خوشاله نصیب منشتا
0: د خوشاله نصیب منشتا
4: غما دادا رضا چغاره در کوما
0: ډیر شو شکر سره خبره کوي د کیم زوینا
4: بختانور فرام وزیرستان
0: هاو بختانور استړه ما شي
4: څنګه شی برابر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ته برابر یې
4: الحمدللہ تر کلام شدای
0: اے بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جی جی
4: اے
0: وان روغ دی ٹاپو پروگرام دے وہ کسو ٹاپے دے یاد رہے موبائل چبو دیتا جوڑا موبائل چبو دیتا جوڑا تو دے بازور نہ استر کے سرے روڑی دینا ڈھیر سا اوکلا بو وہاں اوکلا بو نہ وہاں دمو یوری پوڑانگو ماش میرا مایا نا ڈیر شان
4: استاد حسن غلام دیر بھی
0: ہاں
4: جولائی میں تنگا زبا کم
0: کم ٹھولاؤ ما جولائی میں تنگا زبا کم کم ٹھولاؤ ما بختانو رہ ڈیر یو جہان منن کون ٹیم رو سر کم یور جانا سہی دائی چاہتا دعا سلام زر زر بسو کاشا ملاؤں جہان مان خپان سے ٹائم کام دچے تھینک یو دے کال کا بولو ہوری دون کی ہوری دون کو پو خواشون پو پرمائش دگا یو پروگرام پائز ماسی کا یقینی پتہ لگے کہنا چھوڑی دون کو تو ٹپیچ دے گا خواند ویر کئی ساموسا شامل ابھی

یو جهان مننه نور میسج درته ماکه بیا بچا میسج پوتی شي کنه بیا برونه خفا شي میسج درته ماکه وای ټایم رسوبه کم نشي کیم شي دي کنه غادي تزه شامل و صحیح خبرونه نشي زکه کنه چې به شغه برنه دي جام میسج پوتی یقیني چې څوک میسج یوګي او میسج پوتی شي مت به انتها دوک پکېږي صحیح دا ټایم نوي کنه اوس زکه طبيعت نور میسج ماکه وای چې دا شامل کړي تزه زر پجی میکرو ترانس فیډ بای جانی بس الله اپ کو هميشه اچھا ہنس مسکراتا رکھے ہمیشہ آپ لوگ کی طرح مسکراتے رہو ہماری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اوکے میرے پیارے سے انمول میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی اوکے جی نیکسٹ best your future life best of luck okay me full happy your fan cute rishi good luck thank you so very much bas ta happy happy ho se message call yo jahan manna odum rakshane dua gan yo jahan manna to se to thara amen so amen bhai asma asif are roshi han meri sweet chaachu ki itni tareef na kar kyunki mujhe gussa acha sahi da nor se mona de nikli sahi Okay, جی بھائی السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو راز کھیک آئی ایم ہمنا اچنا وزی فرام ڈومین محبت یا والا مہادا خرچہ رازی بالکل محبت چدا یو لمحہ دا بھر چار رازی دی کی شک چدا غان نشتا دا ٹھیک نا نیکسٹ وی کہنا چاہ آئی ایم ہمنا اچنا وزی فرام ڈومین ڈیڈیکیٹ فار یو دمازیگر اذان یو وکا شب خبر اذان یو وکا دکلی لر اذان یو وکا دیدی دن تم دیوی او ولاړه یم اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ وای شای ہم نا اچنا نیکسٹ وزیر فرام ڈومیل وای شیٹ وا دا فار او چا چا ستر کی دی خی اچھا ستر کی خیرت ان از دی گز پک گور ہم نیم گھڑی ارمان نا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سپٹمبر سرا چدا اغا سر تر رسے دل لگا زندگی کے فوق را انشاءاللہ تو سر ونے پروگرام کی یوزری بیا چا اغا ملاقات کی جی انشاءاللہ دیکھو زنو بڑے خیال سوتے ہیں دیکھو آن گوان چم چدا اغا ہڑے خیال سوتے ہیں گور کنا زر زر پک گور یو چا کار پک لگا کنا چے میسج نہ چا پوتے نہ جی سیدا او بالکل لگا چے ندی پوتے شا لگا جی ندی پوتے سو خوش آوریدن کو ٹائم صاحب ہی سر طرح سے درد ان شاء اللہ زندگی وفا کرا یو سر بیا تو سر مختلف پروگرام کے اگر بیا ملاقات کیجیے تر اگر پورے بہت خپل دعاگانو کے خپل روز چې دراز کے اگر ډېر ډېر یو سوتای خپل زنه بڑے خیال سوتای اوس برو کہ متا اجازت پاکستان زندہ باد ریڈیو من کر رکھ پا ان دا باد بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ دل والا پو اما

اوکرای شیخ خوب آرام اوکرای شیخ خو کچیر پہ استعمال کے خوزفا کمپنی شفا تیرا زن پہ گوڑا وائی زن پہ مالش کوائی دردینا چاٹا بائی بائی لوڑشی لرے تا یہی چھ بالو دے پغرینا اوڑا نو دولے او درنا تیر شا دا غصر بیل گلر کسر گنگر

0: اچھا بلا خبر ہمیں داں کڑلا شیمپو دیر کوا بہترین خوشبودار شیمپو دی گرمی دے موسم دے پورا بیسٹ او بہترین یو شیمپو دی چدا دے تسی دے بدن صفائی کری دے تسی دے بدن خیال ستی دے سار صفائی کری دے سار وشتون تا نرمی ویتی اڑول جمنزولو پاسونے سر کولے خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کری
1: مول ماسر اشنا
0: خاجی نو دتو سے لائیو کال خو خلی پا پروگرام شی دے لائیو کال شمیرا دے لائیو کال نمبر ہم اغا در تو شایا 0330 0344 717 0333 0033 شاب سے رومانڈا کا رو تراپ کا رومانڈا کرا تراپ کا اکنا 0330 0344 717 بندے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کے دیکھیں جنا سو کام آر بولی نا وہ درا اس میں کم کڑا ہے وہ پہنچی نہ دے درین کڑا ہے وہ یہاں دارا ڈیرا پغور پغور جاگے سے دارا چکا چکا جاگے سے پہنچی نہ دے کے ان کڑا شا نہ اور وہ بات خواست نہ اور وہ ریخ یہ تا شای ہے لیدا خونہ شای
2: ہے لیدا نہ شای
0: ہے لیدا ٹیٹا ہے چکا ہے کپارا مکھتے کاتل سار میں موت کا من نہ چکے نہ ٹیٹائے دیکھو پی واشے نہیں بیا گاپ تر سارا لگا ہوا اگر شہباز خان یو ایس اندر ویلا شہباز خان یو ایس اندر ویلا ویچ لاشتا یہ وڑے جا خورے چلائی نیا چیڑانگے جا ہو ہو لٹ پٹی کا اتارا شیرے جو لارا بارا کر سکائی نہیں چھ پپڑے باندھ ویر کو سلدا کشمیر کو نند چائے سارا جوڑا چاپلی نہ اس میں جیرا پریش والا دے منڈے مخانے بھی بلا ویلا خوس نہ خدا کا سی ہوتا ویل کا نام بس شاعروں دی کنا کو لوکاروں دی چپکی مائے پام شکا نا نا سادا نو بے تیلے دور وہ پا سادا شے تیلے دور وہ کلا کلا عزت خبر ہے اور وہ کنا خو مانے آ سے خاندو پہ رہ روشی کلا کلا خو بیا ڈیرا نہ پہ رہ سی کنا زکا چی دا زاڑے خبر ہے داس پہ کنا چی مانے خبر او خواجا و خو لشکی او کجا و مہنگائی خوب داست ہو کہنا چاہیے بجاؤ ورژا کا ویشان شا نور دے داسے سر وڑی دی آسے خو گلے ڈیرے کے گلے منے دے ڈیری وی گلا ہو کا گلا کا اچھا بتاویلی چ نو گلا میں وہ کڑا سکا وہ زما یارا شیرینا سردار علی ٹکر ہوتا کچھ نگیلا میں وہ کڑا سکا الحمد للہ اس در سی شاہ جی ڈیرا ڈیرا منو نہ دیکھا وہ شادو چاہ اس در بان سکا نے منہ سرنگ اوپارے جے کا نا خوش شادو دائیں پلا اوپارے دل گلا وے منا اس بھی نہ کہ شادو کا نا ڈیرا منو نہ دیکھا لکھا والے تھینک یو ویری مچ شاہ بس رمن ڈکے رات پہ پلائوں کال بندے پس 330 جی جی آخری 17 دی 17 کا نا 17 نو جناب پدے نمبر بندے روش ہے اور خبر اتر روڈ ہے ڈبل کلر خلا پا پروگرام سے خو پتا نشتا چی دے مو سگنل کمزوری دی آدی مو پا دی نیٹورک کے مسئلہ دو سشای دی سشای ندی خوبار کے بزن کلینا بار بار ڈرپ کیجی دی کول کال کول کو شش کوی اور دین کی اسلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کے دیکھیں جی نا سرا درگاہ خدا اس دے مو پر نیٹورک سے مسئلہ دو کا دے تو سے خروبتا ہے خروبتا یا اس خروبتا کاٹ کیجی ڈراپ کیجی شاہ کیجی اللہ دا وہ کی چی دا سگنل مسئلہ ٹھیک سی کانی گرو نہ دو پاکستان دے کنا جی بل کلر خپل شو تیر سر السلام علیکم نکی زیدا نکی زیدا السلام علیکم نکی زیدا دا نمبر تو جناب بلاگتا ہو چوا ویلے چی دادی خبر نہ دا ڈبل کلر خپل دا سو تیر سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر سرنگ بالکل تچھائیے ٹھیک ٹھاک ہو
2: الحمد للہ نام ٹھیک ٹھاک کے ڈیر وہ کہتے نمبر چار بندے
0: ہوں یا میں نمین دے نامنا خو سوکا خبر دو آر جے شاہد خان چار ویروشا واوے سرا خپلو پہ روشے خطو لکا چپا صحیح طریقہ ویرکڑائی نری شاہ جناب تئے ویر کا تئے ویر کا کنا تئے ویر کا چیرسی کا نرسی منم دے آر جے سرا ویر کا کنا آخری تب یو چار پکے اوچا وا پشرو شی کنا بخشنا گوڑا جناب ڈبل ایٹ چک چا نمبر دے کنا جی ددی کالو نہ ملاوی جی اور ڈیرا ڈیرا مننا ہے کہوں جی آخری 88 دی ویرتا ددی کال نو روسی جی اب مننا ہے کہ شکریہ چار سکتا ہے جی پشل دوسی ابود دوسی اوکے جی بل کلر طرف تسی چی دا وقت چاہ سکتا ہے جناب دی مشترا پکال بندے خونن لشکی نیٹورک مسئلہ روسی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ سوک سوک سوک خبر کے کم جناب شاد تو نیٹورک کالج کی صحیح دائی خبر ہے روسی خپے سے
2: نرسی
0: نرسی پاتا نشتا دا چھتا چیرے یہ ہاں اے بس ارسی اے نو ارسی خیر آر ورا سے طبیعتی نا پلا شک ہوئے کہنا اے دل کو بہتر پمک دا پہ تیرا وے کہنا صحیح کیجیے بیا صحیح سی پتا نہ لگی چاہیے مسالہ پکیم طرف سے دو خو دو ہاں شانیرا ماسٹر صاحب دے سکا ماسٹر صاحب لکا چھے اے بی سی ڈی نن سا بو ڈیر ویلی وی کانا گرمی پیرے والا ویزا کانر چگو چھے سمر کیم تا ادری می کنا سب مل دو دری گھنٹے تا سمر کیم تسیہ گتا وزڑ رہا ہے شان وعلیکم السلام ماسٹر صاحب شدہ
2: الحمد للہ تو صحیح طبیعت میں
0: خیر دا سمر کیم ختم شکل گیا دا
2: یار سمر کیم ہو جی بس ہوا دا
0: اللہ خدا دی عقل ہو کی اللہ دا دی عقل ہو کی کچے تو یا چ امینو
2: اے امین امین
0: ویڑ کی برباد کڑل چا سے دا وی آو نا ویر سوالا او
2: ہو شاہد بھائی تعلیم دی روزا کی گوسلا دے حال کے
0: اے کنا پخپلا ہو جے کی ما دو دمرا ڈیر سبا کی ویلے دا کنا سے جنو پہ جاوے جان چکلا دے چاکی میں دے سبا کورے دے وے کنا
2: دیر مسالے دی بکس نستا دیر ایشیز دی دی
0: نا چاکی میں ورے دے سبق وے کنا پاسے ادھر ہی ورے دے چٹیے ور کڑی وے کنا او چکلا دے چٹیے ورے دے شوے کنے وچ نس کولی نہ تدا ویٹ کی ارتھی او ماسٹر اون دار تھی اے او درا
2: آسان سرتا بس شاید سے چل دا تے دا کی دا میز صبح سے دیر ڈپارٹمنٹ نہ دی ایک بلے تا ایک مسئلہ نستا او دو ڈپارٹمنٹ نہ دی دیر دیو فورس کائی او دیر دیو چڑیا سڑائی تے دسی اڑی دی یہ دی میں سے ہاتھ تے جو یہ دی میں سٹالی دا
0: اے خدا ہی خدا بھی یہی کہ
2: تعلیم دے کہ جی دے کہ ملک نہیں او دے ملک دے جنا دا وصلی نہیں یا حال وچ دا میں صحیح نہیں جی
0: بالکل بالکل نہ تو دا
2: بس ہر سار کھڑائی گوتے اور چاہے او کار تعلیم دیا نہیں نہ منے کہ نہ دا حال تے حال کا
0: آخری خال وے دے وابڈے ول بندے ویشا لکا مخش پاکستانو پا وابڈا بندے چلے دا ونن سب وہ وابڈا چکی مدو پا ہوا میں چلے جی دا غاس وے دے تعلیم دے سے ہاتھ خال لے دا غاد دا یوں
2: دیر سارا جڑا والا خبر ہے تو منا میں خود بچن دی او میں خود دیر دینا پا پیرا فریز دکا جمعی دی جی دا ہے کہ زمان دی امیشتا پانڈا تنہی حکومت پا دا بندے رو پائیں
0: آئیشا بس نخو خیال یہ پچار دے کنا داشت خود مشروم یا دے ویڈ کی سا قصور نوی گنا چلو جی بس ویڑکی پہ رہے خاص جڑو خورے محنت خوری ویر سر ہو کے گلون دی چھ سنا سزدا کیو مقصد ای لوٹ شی شادو
2: بالکل بالکل
0: شاہ دا ویلا نہ دا سو سو سر شامل اوی پروگرام چھ
2: جی سرنگے
0: سدے روڑی دی پروگرام تا کنا
2: پروگرام دا ہمیں روڑی دی دا سید بس رینا دی کال شکر سے بولا
0: جی جی ارشاد ارشاد
2: خیر دا کہ ما سر کا روزگار کولو صبح ہر ساو دا کل کو صفاق نہ غاب ہر ساو
0: آہا
2: خدا جن جن چیز گتا پا اصل کے تاوان دی وفا با چرتا ناخلم او نبے ہر ساو او شیر دا کہ کتو غاڑی کہ تالا تج محل جن کن جانانا کتو غاڑی کہ تالا تج محل جن کن جانانا دا سچ پکے او سنو دا گر با ہر ساو
0: ہائی ہائی دیر سا زبردست
2: کہ شیر دا کی جو دیر زبردست دا جو جلد شاہ درمان سے ایک شیر دا کہ سہر سکین مخ غوار ما مہام سکین مخ غوار ما جو سبلا انسانی ام پہر گام سکین مخ غوار ما سہر سکین مخ غوار ما مہام سکین مخ غوار ما جو سبلا انسانی ام پہر گام سکین مخ غوار ما او شہد بھائی شیر دا کہ جو دیر خسن پر جم دینا وی دلیل بسوی حسن پرستیم دین اگی دلیل بسوی خود جلزے لہم امام سکن مخ غاڑ ما
0: دیر سا دیر پزڑ پورے دیر فان روار
2: نو شاہد بھائی حالات مالا کسی و موزگار میں اوری شاہو خر لکھا پیسے تبیل کتنے پزڑے کی شاہ ہوئے موزے چو شاہد بھائی جمیس سے یوار زور دلیو نگل لگا اور شاہد بانی اولا
0: آہ آہ آہ آہ دائی دے مو دے جڑا خبر آوکڑا لکھو چروے نلا رہے شادو گفٹ چکلا متر ورا سیری کنا بے اوپر ڈیوش زبردست تقریری نہ پیکیجی شادو چلو جی ډیرا ډیرا مننه کوم ماستر صاحب د کال کوله فشول ابود غوړو یو جهان مننه. تھینک یو ویری سرم.

0: خر خر خر خر خر. شاہ جی نو بالکل جی 0330 0344 717 ڈائل کے زر زر ڈائل کے اور جناب دے مسر اپ لائیو کال بندر شی لائیو گپ شپ رو جی اج گلا ویئر میں نہیں ہے ہو نند چ دا کیما ور شام خطا پرتا دو یا دو در سرا داو نن خرو پوینا داو زن نن خام خام خام خا کنور نوی آده چا خبرا ویچ زن خالا که پا بی بونده زونده کوی کنا کوی نخورا چه بی که بی آشا خبرا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونه دو غینا دبینا تار سری لرکی دمخ رنگ سپین که دمخ ترولا دمخ نا لرکی دمخ سپین جوڑا وال خستا شستا جوڑا والے دی پرا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا فیس واش دا ویٹامن سی ورسرا استعمال کے. وعلیکم السلام مینا ترور صافیا ترور یو صافیا ترور پمو گرو نا دو یو آجی گولر بندے گرو نا دو یو نا صافیا ترور جگاڑا اسارا کی جگاڑا اسارا کی کا سرانگ
1: ڈیرا
0: کوٹا دو سہی لے بندی جی خبر خبر مطلب پوئی نہیں لکا مطلب سہیل خوب سے بندی جی پنستی بندی جی پچارے لیا سہی بندی ہوئے نشتا سنترا دیر تر پریر دکھو دے مخبر اور دکیما چی دا گوٹا خور دے دو اللہ دے چکیما دو صحت منع کی کنا اور صحت خو یشد ہے اللہ دے چکیما دو برقرار وسوتی خو لکداس میں ویلا چشنا چاہی دا لج استعمال کی ادرک تا استعمال کی اوجہ دا استعمال کی خو دا سے دا استعمال ہوئی کنا چی مطلب با پنار دا استعمال ہوئی صحیح دو ویرے کا. ہاں ہلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سرنگ شیم بالکل ٹھیک ٹھاک تو خو نما نرتا وا شاید خو زو دے جنی نما بندے دا جنیا دکھو دے ڈیرا خوا جانو ما دو خو تا چیرے نا ورک شے چیرے نا پٹے جے چیرے ہاں خبر نرو سارا نن پاتا نشتا دا چی پڑ سارا باد جڑ سارا
2: ہاں
0: بالکل روشا پتو بندے خوزا دیر خوش ہے چیتا روشی مجلس وشی گاپ شاپ والا کی جیوینے دا خوئی تو سے خپلا علاقہ تو دا سو ملش وشی راوے بدا خپلا علاقہ شے ہاں او بے زدر تو یہاں تو مسرا دا سے وکا چی پروگرام نہ بات کال وکا بیاو دے زپ خبر اپوئی کر ٹھیک تو
2: پروگرام سے ٹیم ختم ہی
0: پروگرام 8 بجے ختم ہے
2: 8 بجے نہ بات
0: شام نہ 8 بجے نہ بات بمتا کال کرے
2: اچھا
0: بے بده نو رضا پوئی کا صحیح تو تم تو کال ہو یوزلی پروگرام نہ بات چھ مو تو خبر زون سرا پوئی کی کنا نورا بیتلل روتلل سوکا دی ٹھیک شو جی ڈیرا ڈیرا مننہ کو دی کال کولے خوشحال آباد دی گڑ جی خو ترور میں وی چھ ساندر ارتا والا گا وا چھ میڈ لڈ ورتا ویا می جی ویا می دیا ماول ستا وی ہاں رشتہ گڑا وا

0: हाय हेलो वेलकम बैक यू सलीबी आप प्रोग्राम के शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान खुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम खुजेफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वॉश खुजेफा कंपनी शिफा तेल खुजेफा कंपनी शिफा शैम्पू सरा रितु से मेजबान आर जे शाहिद खान बिल्कुल नेख पनेगा लाइव हाजिर दे रितु से लाइव कॉल सिलसिला जारी दो दावत कलर तरफ तसी सुख तेरु सर एकिम जिना ये कॉल करे अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर
1: ऐशा
0: संग दा खैर खैरियत सरा डेर खया खुता तला कच मुका न मिला वेदा का ना पर डेरे ट्रया ने कड़े वे खोला का खबर है वन शुया परुन दे टल नमा तो यो काल रागला है वो बंगश रा तक काल कड़े वो नने उरजे रा तक खेले वा चे जबदर तक काल कौन प्रोग्राम तक वागे न दे कड़े गम लका है ताग वंदे पके टाइम के खता शवेदा हाँ नुताना टाइम रक्षा वे वो कता ता टाइम न मिला वे दो कसे हिसाब किताब हाँ चरता तले वे अच्छा लक मतलब दत्ता दा दे जदरता न याद दल कना
1: वल न याद दल रहता हो बस समस्या
0: थी आगे वाले ना बस प्रोग्राम न सोरे चला हा हा हा हा हा नो दस्ता आवाज मा खिस्तलो दगा दे प्रोमो द पारा कना
1: हा
0: दस्ता आवाज के प्रोमो च कुमदा प्रोमो आगा बजा नेर कहो योर सईदा कवि दे ताफाशा दा अने रे कमा
1: चंगा
0: लक मतलब रेडियो बांधे वो चलाओ हम का नाम प्रोग्राम के हाँ सही दा चिकला ता तक पला सही दा सही जक मातर ना पुख्ता ना वकड़ा तपोस में जक दर ना वको का
1: नाम
0: اگر چکلا دستا خو خی بیا ما تو ویا سعیدا سعیدا زکا میں پختنا موکرا چکلا تاسو ہوئے لوگا نا نو پی بیا بدر تو چلو ہم سعیدا خا نو تو رات دا سو کا یو دوا شیرون رات ہوئے دیر اورز وش ولی چے جڑلی می دی خندلی می ندی کنا ما وی لگ دزڑ خوشی کنا
1: ہاں
0: جی جی ہاں مطلب لا تیار نہیں پختہ نہ دال ارم چی تا دا خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل شیمپو چشے دے استعمال کری دی کنا استعمال چکلا پیسے در سر وشی دا تیل او شیمپو در ترو وڑا تیل او شیمپو در ترو وڑا دا ہر کور ضرورت ہی ہفتے کے یو زلی استعمال کتا تا نور ضرورت نہیں کنا نو ہفتے کے صرف یو ورتی استعمال ہوا چستا دے زلف و دے وختان و دغا کلا برقرار روی وختان دے نہ غرضی کی ورتا مطلب صحیح مضبوط ہم بھی
1: کہنا
0: صحیح دا نورا دے چاہتا سلام و نشتہ نا پروگرام خو آو رکھنا دا تس کار کے مطلب روٹے پخے کس دے ٹم بندے اوکے سعید چکل ادرتا مکاوی بھی آؤ رہا چکل ادرتا مکاوی بھی آ رہا تھا کال کا سعید اوکے جی ڈیرا مننا جی عائشہ دی بننا دی کال کول یو جہان مننا اللہ حافظ کوم دے ہا سور کمیس تے کڑے
2: جادو دی کڑے دے دل دی ران وڑے دے
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان شفا کمپنی شفا تیل دے سار دے وشتونی دے پورا استعمال کے سار وشتونو ملوئی گان وش دے خوشلی شی مضبوط شی چمکدار شی خورش پخاو پش خاتم شی السلام علیکم جی سوک خبر کے دے کم جینا ہاں سنا دے ڈی آئی خان نہ خبر کے
1: بالکل
0: ہاں نو سنا دا تو ہے دے ڈی آئی خان نہ چے زمونگا آواز در جی ڈی آئی خان تا ہاں تا تو فریال مشورہ نہیں در کرے
1: شکریہ شیخ خان ادا کا زفا بھائی ادا کا ٹیک کمپنی ادا کا
0: اللہ دے جڑا کنٹرول کا اسے نہ چے گولائی تسی خش کا نا انرال گولائی ہم نن سب اگرانی دی کنا
1: نا ما مکال وتا کو کو بیا ما چے کلا تبو تو کی دی ان سان درو جنشی
0: دا گسے دا دا گسے نا ڈیر خان دے وکڑ ڈیرا مزای وکڑا چے دا ڈی آئی خان دے گرمئی دے وطن نا دے کالر وکم خوشحالہ اسے آباد اسے فریال تو آیا کنا فریال تو آیا جو شاہد خان نیا دا والے خام ماشاء اللہ وعلیکم السلام مننا جی
1: بالکل ماشاء اللہ پروڈکٹ کی جزیات کمال کی جزیات ماشاء اللہ شفا دے تو کہ سنگ تک ہوا ہے کہ نا
0: جی جی
1: آپ کیا تھا مشورہ بالکل ماشاء اللہ موت ہوئی کہ تو خدا سے نہیں لگا چتو دا کم دا ٹیکا جو خط دے دا چنا بس انسان تو چیو انسان تخیر ہو رہا صحیح کا نا
0: جی جی
1: بس موتا ہوں والا ہوما جو استعمال کر جمع مخ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دگا رنگ تام چکا دنو رو جی نکو تھا مشورہ اور کوا چیک مطلب زان ٹک کول غواڑی
1: سلام کما دا اور وی کنا مو سره دا د شینا نه چې زور و نه متدس په کشتا خو ما متټیم جبل خشتلو خام
0: هغه مو دې
1: دا څنګه د کال وکړه
0: چالو جی ډیر خوان دی وکړه ډیر مزه وکړه او دا غرانګه مونږ ته پروګرام تا کلا کلا کال کوا صحیح ده

0: سمجھوڑا
1: اینه خدای نه وشراول ته سیخ کړي کنه
0: نور مرګرو ته مډیرو ته وای مجي دا دل خلو خدا مشکا
1: زبردست نه خدا مشوره خلق ته زکه ور کول په چار وی چی وتی چی دی وسړی در تکلیف رکشي کنه چیر خو دا ودر ته وکی کنه ضرور خو تیل دا خلی خو خوزفا کمپنی شفات نه شاید خان سندرا در تلگا و سندرا نن و تو تلگا و دیرا غوٹا چار دے کڑی دو دے مومل گرتیا دے کڑی دو دے مو دے پرادک سانگولای دے والای دیر ساچ در بندے و رو ردو دلگا و لی دو جی جی جی
0: جی
1: ساچ دے ور بھی ڈیرا ڈیرا منن جی

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د منګلور کال 2023 جولای میاشتې 8 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکنانو لپاره نوې مراتب منظوري ورکړې شوې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی ارکنانو لپاره غیر معمولي مراتب متعلقه قانون سزا نه بعد ګزټ نوټیفیکیشن هم جاری کړې شوې ده. نوې قانون لاندې به اسمبلی ارکنان او د هغه کورولا بلو پاسپورت حقدار وي، ولې افیشل پاسپورت سہولت به وفاقي قانون تابع وي. د قانون مطابق اسمبلی ارکنان ټول ملک ټول پلازو باندې ټیکس ادایګۍ نه استثنا ورکړې شوې ده. اسمبلی اجلاس په دوران به یو رکن عدالت کې حضرین استثناء حاصلوي. عدالت ضرورت باندې سماعت ملتوي یا دوباره مقرر کولی شي. اول نوې قانون لاندې به هر اسمبلی رکن کیټګری بی سیکورټی حقدار وي. د هترې په صورت کې سیکورټی کیټګری اے پورې هم زیاتېدلی شي. دغه سیکورټی به پاکستان، آزاد کشمیر او گلګت بلتستان پورې موثر وي. نوې قانون کې د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن گرفتاری د سپیکر اجازت سره مشروط کړی شوې ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر پولیس رپورټ یا چلان غوښتلی شي. وزیر اعظم شہباز شریف دا اس ایم ایز لپاره آسان قرضو او برمداتو زیاتولو هدایت کړی دی. وفاقی کابینې اجلاس کې وزیر اعظم شہباز شریف سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتارٹی حوالے سره اجلاس صدرت کړی. ملکی برمداتو زیاتولو هدایت کړی دی. وړوکی او درمیانی درجه صنعتونو اس ایم ایز لپاره آسان قرضو فراهمي نور آسان جوړولو هدایت جاری کړی دی. وزیر اعظم ویلي دی چې اس ایم ایز ترقی پاکستان معیشت روزگار او برمداتو کې اضافه لپاره ډیره حمده دی. له وجې دغه شعبو تر شوی رکاوٹونه دا په فوری توګه ختم کړی شي. اجلاس کې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې پاکستان سٹیټ بینک او کمرشل بینکونو اشتراک سره د اس ایم ایز لپاره آسان قرضو پورې رسائی لپاره جامع حکمت عملی تیار کړی شي. پاکستان به خپل جایز اوبو براہ تحفظ لپاره هر ضروری قدم اچتوي. کور کمانډر کانفرنس المیا جاری کړې ده. فیلډ مارشل سید آصف منیر ویلي دي چې دشمن د روغزنی بیان په ذریعه بدامنی خوروي. انتشار خورونکي هر کوشش به ختم کولی شي. د فیلډ مارشل آصف منیر په مشرۍ کې 228 کور کمانډر کانفرنس کې قومي سلامتیا اعلی کوي صورتحال بدامنی سنتاس معاہدے او کشمیر مسلې سره هم امور تفصیلی جائزہ حصہ شوې ده. پاک فوج شعبۂ تعلقات عام اس پی آر تر مہا فورم وزیر کرد. پاکستان مخبل ابو جائز براہ دستیابی یقینی جوڑول پارا ہر ضروری قدم اچتول ڈڈا نکوی. کانفرنس شرکا سنتاس معاہدے متعلقہ بھارت بیان سخت نوٹا سہست دے ولی دی چکمی سلامتی کمیٹے کال 2015 اپریل میاشتے پسلی رشتہ منیٹا ہدایاتوں کے دے حوالے سرا واضح رہنمائی فراہم کرے دا. دا کور کمانڈر کانفرنس فورم شرکا زمین اظہار کرے پاکستان خپل خود مختاری قومی مفادات او اوبو حقوق و تحفظ لپارا ہر ممکن قدم اچتوی. کور کمانڈر کانفرنس المی کی ولی شوی دی چہتے کے پائیدار امن و استحکام ہاگا وقت پورے ممکن نہ دے چی ترسو پر افغان طالبانو قبضے علاقو کے بھارت پراکسی سرگرمیانو ختمہ نوی شوی. وزیر اعظم شہباز شریف سره ماریا فرنانڈا ملاقات کړی دی. عالمی امن او کثیر الجهتی تعاون باندې خبرې کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سره د اقوام متحده سیکرټری جنرل عہدے امیدوار ماریا فرنانڈا ملاقات شوی دی. په دې دوران عالمی امن، کثیر الجهتی تعاون او اقوام متحده کردار سره مختلف امور باندې خبرې کړی دی. وزیر اعظم کثیر الجهتی تعاون فروغ لپاره پاکستان عزم ادا کړی ولی دی چې پاکستان همیشه اقوام متحده ته خصوصي اهمیت ورکړی دی. وزیر اعظم امید ظاهر کړی دی چې اقوام متحده راتلونکي قیادت به اقوام متحده منشور مقصدونو او اصولونو پسدري سیکورټي کونسل قراردادونو باندې مؤثر عمل درآمد بین الاقوامي قانون او معاهدو احترام او رکن ملکونو په منځ کې فعال تعاون فروغ لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. ولی بلخوا ماریا فرنانډا ویلي دي چې اقوام متحده درې بنیادي ستون متوازن انداز کې مخکې بوتل عالمی امن استحکام او خوشحالۍ لپاره ضروري دي. عوام ته ریلیف ورکولو لپاره پټرولیم صنعتو نرخونه کم کړي شوي دي. معیشت صحیح طرف ته روان دی. وفاقي وزیر خزانه کراچۍ کې پاکستان بینکنګ سیمنٹ ته حساب کولو په دوران ولې دي چې انکم ټیکس افسرانو اختیارات محدود کړي شوي ځکه چې کاروباري برادری ته سہولات ملو شي. وفاقي وزیر خزانه محمد اورنگزیب ولې دي چې معیشت صحیح سیمت کې روان دی. حکومت طرف نه کړي شوي معاشي اصلاحات تو مثبت نتیجې ماهی تر تلل شروع شوي دي. حکومت عوامو ته ریلیف ورکولو لپاره پټرولیم صنعتو نرخونه هم کم کړی دی. وفاقي وزیر خزانه ولې دي چې حکومت نوی بجټ کې کاروباري سرگرمیانو فاروغ او معیشت دستاویزی جوړولو لپاره په یو شمېر اهم اقدامات کړي دي. بجټ کې اډوانس ټیکس سبسیډي او سپر ټیکس کې کمی کړي ده. اول 50 کروڑ روپے پورې کاروبار کوونکو ادارو لپاره سپر ټیکس مکمل توګه ختم کړي دي. خیبر پختونخوا کې غیر قانوني مهاجرینو خلاف غټه پریشان تیاریانې مکمل کړې شوې دي. خیبر پختونخوا کې مقیم غیر قانوني مهاجرینو خلاف مجوزه پریشان آغاز کې صرف 3 ورځې پاتې شوې دي. ولی بلخ افغان غیر قانوني مهاجرینو وطن ته واپس عمل هم جاری دی. د میډیا رپورټ تر مها روانې میاشتې اولنۍ نیټې نه تر 13 ورځې په دوران 14,000 نه زیات افغان خاندان واپس خپل ملک ته روان شوي دي. ولی په دې دوران پېښور مختلف علاقو کې په یو شمېر رهایشي کورونو دوکانونو او کاروباری مرکزونه هم خالی کړی شوی دی. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې روانه میاشتې لسمه نیټې نه به پېښور ټول خار او کینټ مختلف علاقو کې غیر قانوني مهاجرینو او د هغوی سره تړلي کاروباری سرگرمیانو خلاف سخت اپریشن شروع کولی شي. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې اپریشن کې پولیس او نور قانون نافذ کوونکي ادارې به مشترکه توګه بره حل متعلقه ادارو مختلف بازارونو کې غیر قانوني توګه کاروبار کوونکي افغان تاجرانو او نور تنانو نشندهي هم مکمل کړي ده. د روانې میاشتې لسمې نیټې نه به غیر قانوني مقیم افغان مهاجرینو خلاف سخت اپریشن شروع کیږي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس کے شرکت لپارا ترکیہ ترسی دلی دی. صدر ٹرمپ طرف نہ ہوا ویا کال نہ جاری نیٹو اتحاد رکن ملکوں باندھے دفاعی اخراجات لپارا مسلسل دبو اچولی شی. دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس کے شرکت لپارا ترکیہ دارالحکومت انکرا ترسی دلی دی. دا ترکیہ صدر رجب طیب اردوان دا ڈونلڈ ٹرمپ استقبال کڑی دی. سربراہی اجلاس پر دوران با صدر ٹرمپ اتحادی ملکوں رہنما سر اہم ملاقاتوں کبھی پائے کے بعد دفاعی تاون الکی سلامتی او نور اهم عالمی امور باندې خبر کیږي. د میډیا رپورٹ تر مها نیٹو سیکرٹری جنرل ولی دی چې ته هدي ملکونو دفاعي بجټ کې اضافه حوالے سره ډیر پیشرفت کړی دی چې د امریکای صدر یو اهم مطالبه ده. ولی بل هم امریکای حکام ولی دی چې ابنای خرم ز سلامتی یا به هم نیٹو رهنماو په ماس کې اهم موضوعاتو کې شامل وي لکه چې هته کې کشید صورتحال عالمی تجارت او توانای ترسیل لپاره اهمیت لري. چی تر سو پورے دم کئی جاری وی حتمی معاہدے لپاره با مذاکرات تو آغاز نہ کی گی. ایران یو ځل بیا امریکای صدر ته خبر درې ورکړی دی. د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چې ایران عوام او نو د زمونږه بہادر وسلوال فوج سکی سمته دم کئو نه یریږي. عباس عراقچی ولی دی چې دم کئو سلسلہ جاری وی حتمی معاہدے لپاره مذاکرات تو آغاز نشی کېدلې. عباس عراقچی یو بیان کې ولی دی چې پلکونو باوقار ایران رهبر اعلی شهید آیت الله خامنئی آخری رسوماتو کې شرکت لپاره جمع کیږي چې د قومي اتحاد او استحکامت مظهر دی. عباس عراقچی امریکې ته خبر درې ورکړی دی چې د خپل دستحت او معاهده احترام وکړي د سخت بیانونو نه ډډه وکړي. واضح دی چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ حالیه بیان کې ویلو چې امریکا به یا د ایران سره معاهده کوي او یا به ټول کار مکمل کوي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

میجر لیگ کرکٹ کے سیٹل اور کاز دا سخت مقابلے نہ بعد ٹیکساس سپر کنگز تا نہ رن سر شکست ور کڑے دے او ایونٹ کے اہم کامیابی پنم کڑے دا دا میچ فیصلہ ہری اور کی شوی دا دا سری لنکا آل راؤنڈر داسن شناکا مسلسل سلور گندنو باندے سلور وکٹ حاصل کڑے دی دا ٹیکساس سپر کنگز نے کامیابی نی ولی دا سیٹل اور کاز اول بیٹنگ کول سرا مقررہ شل اور کی نہ وکٹ پن نقصان یوسل یوش ترن جوڑ کڑیو دا ہتف پر جواب کے ٹیکساس سپر کنگز مقررہ شل اور کی نہ وکٹ پن نقصان یوسل دلس رن جوڑ کڑی دی سیٹل اور کاز نہ رن سر کامیابی حاصل کڑی دا دا سری لنکا آل راؤنڈر داسن شناکا ہری اور کے مسلسل سلور گندنو باندے سلور وکٹ حاصل کڑی دی والی بال خوافی فروان فٹ بال ورلڈ کپ کے غٹ شکست میں لو شوی دے پری کوارٹر فائنل کے پرتگال تا اسپین دا لاسو یو گول سر شکست میں لو شوی دے دا فٹ بال میں ناز لوبغاڑی کرسٹیانو رونالڈو ورلڈ کپ گٹل خواب یوزل بیا نیم گڑی پاتی شوی دے پری کوارٹر فائنل میچ کے پرتگال تا اسپین دا لاسو یو گول سر شکست میں لو شوی دے وضح دیوی چی دا پرتگال فٹ بال لوبغاڑی کرسٹیانو رونالڈو دا خپل کیریئر شپگم او آخری ورلڈ کپ کی شریک شویو هغه اعلان کړیو چې دغه روان فیفا فوټبال ورلد کپ په زما اخیری تورنمنت وی اوس اورو د موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیر سلویشت کانټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې باران شوی دی ځینو علاقو کې پاسمان خال خال وریځې وي د موسمیات محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې به سبا هم ځینو علاقو کې د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به پاسمان خال خال وریځې وي د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم اتویش ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب اوه دېرش فیصد او د هوا رفتار اته کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی او له دې سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې به نور سبا سهار دیارلس منټه د پاسه پنځه بجې سیروهي او ماښام اتویش منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي نو د ریډیو امانټسی اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو دپاره ریډیو امانټسی اشاریه چار نیټورک سره اوسئ اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه تلوی الله په امان

په دسې مرض کې مبتلا یې چې په هغه کې بواسیر، فیسچولا یعنی خونی دانا، پراسټیټ، د ګردې پتری، د تریخی پتری، تایرایډ ګلینډ یعنی کدوغاړې، رسولۍ، ټیومر، ارکنیسا او د سترګو پردې، چې په نورو ځایونو کې ډاکټرانو تاسو ته د اپریشن ویلې دي، نو تاسو راشئ درمان هومیوپیتک سنټر ته چې هلته کې ډاکټر مصطفی کمال، آر ایچ ایم پی، ڈی ایچ ایم ایس، ڈی آئی ہوم، ڈی ایس سی، بی ایچ ایم ایس، دا ہومیوپیتک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی، او دینا علاوہ بے اولادی، مردانہ کمزوری، زنانہ پوشیدہ امراض، میدے السر او دا میدے جملہ امراض، او دا شوگر مکمل علاج، بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی۔ ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی، او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی۔ تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا در لاسا کئے۔ پتہ دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ۔ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه غواز د ریډیو منډه سي شاعر چار کریکټ هم ته لیکي چې راس کې کې یو ځل بیا خپل خجوریدونکو سره مخامخ شو پروگرام صحت لوي نعمت کې خجوریدونکو سره پروگرام صحت لوي نعمت اوسې په درمان هم بیتک سنټر طرف نه بشکې شو درمان هم بیتک سنټر ځای کرک سيټي کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره په هو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرال سره ته مخامخ درمان هم بیتک سنټر موجود ده درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ٹائم 10:08 نماز گار 4 پر ربے تھے نمبر صرف 8031312413 جاودین کو سرنگے امید لرا بالکل ٹھیک ٹھاک پورا تو رتل دغه دواگان چلا پاک مقدر من اللہ پاک مو عزت من اللہ اللہ پاک مو صحت من اللہ 7 2026 ریڈیو من کر سٹوڈیو نے بالکل لائیو ورغلی مجدا واسط سے ہوا بچ فوم نے بالکل نیک پانی غور ہے تو سماعت جدا غادر سے ڈاکٹر مصباح کا مسے سٹوڈیو کے سامنے موجود ہے پروگرام کے سامنے موجود ہے انشاء ڈاکٹر سے دعا سلام اگے نفس تو سے کال سے سلا بیک ٹو بیک کال سے سلا سٹار کا اسے فاتن سے کال سے 12 413 میں ڈاکٹر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا برتے سنگ خی ٹک ٹاک نام راز دے سنگ تیرے شوا او دین علاوہ طبیعت مزاج سنگ جی ڈاکٹر سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خ زبردست تیرشوا خ ایون تیرشوا بالکل اللہ پاک مسم خکڑے دی اللہ پاک تے نور رحم کی
0: آمین سو آمین
1: بالکل بیماراں سون دی اسپتالوں کی دی کور کی دی ہر رکی جی بیمار دی اللہ پاک تے روح صحت ور کی ول
0: آمین سو آمین ہم بالکل خوش اور دن کو تو سے کال سلسلہ جاری کو فرسٹ کلر بگوری مشتاقال دلا رسوگ تے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب
2: علی محمد
0: صاحب شمالی وزیرستان جی جناب علی محمد صاحب ہر کلے روشے ہر کلا بالکل کال کے محترم ہے ویلکم دیتا بھی سرنگ شہ برابری ڈاکٹر سے نصب تپوس پچھتا لاری جی والا رنگ جی جی جی قربان وش ہے مسئلہ وش ہے جی
2: شوگر بیماری
0: جی دارو تو پیشنٹ انسولین میڈیسن خوری استنے لگوی انسولین والا استنے لگوی کا دوائی خوری شوگر بھرے کے اور شوگر بھرے کے درمیان ہوئے تک سنٹر نہ علاج بھرے کے بالکل ڈاکٹر صاحب نے تو سے اور ریڈیو خپل آن کے ریڈیو آواز اچت کے ڈاکٹر صاحب تو استویا صحیح دے کال کو لیو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب شوگر بھرے کے دوی دے خوجا خبر ہے او کرے جی پروگرام نے او جی دا حقیقت تھی کہ نہیں دی حقیقت صحیح ہاں بالکل مشیرون صفا خبر ہے اور لگا سر خبر ہے صدا الفاظ جی جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما ہو گرو را سونم چے دا شوگر بیماران من سرا را روان دی علاج کی اچھا جی کورس کمپلیٹ چھوے دے اگی اوس بالکل نارمل دی اگی دے شوگر دوی نے استعمال دی اگی شوگر ختم شوے دے خودے کے دو خبری دی یو علاج دی یو سر پرہیز دی نو بالکل دا شوگر تسلی بخش علاج دی مکمل علاج دی جیو پہ رتا سو دا شوگر کورس کمپلیٹ کے بیا بیا بد شوگر تکلیفات ناراضی ہو پکے شرط پرہیز دی نو بالکل تاسو چیک اپ کے ان شاء اللہ تاسو تکلیفات پہ ختم شی
0: صحیح یو جہان مننا بالکل خوجہ مشرا کہ تسے شوگر دے پورا علاج کول غوڑے نو درما ہم بیتک سینٹر کے بالکل شوگر علاج دا غا موجود دا تسے بالکل رتل اللہ شے گورو نیکس کلاس مشکل اللہ رسوک دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی
3: یار مو تو یو افساد اوپر
0: جی جی جی جی ہلو اوکے جی آواز ضرور نہ غائب شو صحیح طبیعت طبیعت ٹرائی کول شہ دے کال لارے 0331312413 خوجہ اور دن کو بالکل کل ہاں جی تو سے کال وگئے نو پہلا خپل تعارف وک ہے چیز پون گائے خبر کوں دی پون کی زوین اگے بس خپل مسئلہ چے دا وش ہے ٹائم بچت کو ٹھیک شو دے مو خبر نو بند زال تے لگی دلی وچ مشکل تے ٹائم بچت کو جی زب سیدا غگیلے چے کیم دی گنا اور دن کو روزانہ دے غگیلے چے دی کنا نو مسر دے خل بل حل نشتا پورو نس کلر جی مسر سوکتی جی السلام علیکم جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی جناب دوست محمد بھائی دغه سے بالکل زه دغه دغه غواړه کنه چې تاسو روشه او بالکل خپل نوم وشه علاقے نوم وشه غنه پس کوي کنه خبرې جی بالکل تاسو ته پر پروگرام کو ډاکټر صاحب تاسو ته نوستا جی قربان تاسو وګا
3: ډاکټر صاحب موټر سایکل تر ایله اسنم لا غوړې
0: جی اچھا ملا دی خوږې جی صحیح صحیح اوکے دا جی تر سره اور وټیک شو ډاکټر صاحب دوی وی کنه چې موټر سایکل نه غورځې دلی ملامه چې دا خو جی دوی سو کی جی
1: بالکل د دې چیک اپ پکار دی لگا چیک اپ نه بعد به علاج کیږي د دې کې الفور الفا مهری دی پټه به زای شي اعصابی درد نه نو بالکل چیک اپ بکای
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ګورو بنس کلر چې کال لاري سو کی السلام علیکم جی جی جی جی اوکے جی تو سر آواز رونا غائب شو یوز ریبیا ٹرائی رضا کوالا شاید ٹھیک ہے نا صفر 341 بارہ بارہ 413 میں بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری تو بالکل تسے کال لارا تر سلام دعا نہ پاس پل تعارف چی دا ہاں ہاں کوئی چی جی پن کا خبر کون دی پن کی جو ناغی نہ پاس چی دا بالکل ڈاکٹر سیم نے تسے تبوز چی دا کول چی گروہ بنے نیکسٹ کالر چی مصرہ کال لارے سوک دی جی صفر 341 بارہ بارہ 413 میں تسے اور ایدن کی جاگو بالکل نمی پروگرام ٹن کڑی ہوئی نیوزہ کے بار بار نمبر چی دا بیا سلو سلو صفر 331 12 12 413 منه ګورو نیت کلر چې مسا کال لاره شو ته جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام راز بھائی
0: څنګه جی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ
4: غنا خبره کوم
0: لکی غنا کی نسوک جی نوما خوجا نوما شہزاد شہزاد خوش مشه ته پروگرام کې هر کاله اوس دلش کې اوچت کا
4: ٹھیک
0: ٹھاک او سیدا جی قربان ډاکټر سے نسا پښتنه لری ولرا اچھا سر شاید کیا ویریز مصروفیات تیس سدی ایکٹیویٹیز دیس سدی
4: مصروفیات کو نجی داغا دی چھے غدی کنو مائے دو کپرو سے لئی کاؤں ہو اس خطلہ اینو شکوائی دوائی میں کئی لگا دا ہو با صرف دیکھنا تا لوگ شو دے دیارو
0: نو سوے دیکھو نا کہ ٹولا ریز نو سوے
4: نا نو سنو سر دا سے کیارا با دیرا سکشینا بے دیاغینا بعد
0: اچھا صحیح ڈاکٹر صحیح عمر دسورا
4: عمر

0: پروگرام کې هر کله ستړي ماشي جی ویلکم هر کله روشه هر کله کال وکي جی ډاکټر سره تاسو کې وکي جی تھینک یو سو ویری مچ ا لاٹ اف تھینکس ذاکر بالکل جی تاسو کم نه علاج شروع کړی دی هغه ته لگ ویٹ ہو کہ صحیح ده هغه علاج ته لگ ویٹ ہو کہ کنا لگ هغه علاج وګورئ چې مې به الله پاک تاغه سره دغه فرق شمار وکي صحت شفا می ته ملای شي خو هغه نه پس بیا هم بالکل نه کېږي نو تاسو درمان هم پېټک سنټر ته راتللی شئ او د ګټنو د درد پر علاج پر تاسو ډاکټر صاحب نه وروي تاسو بیا صحیح ده ریډیو دلاره وروي
1: بالکل راز بھائی تاسو چې کوم خبر وکړه لکه دی چې چانه زیر علاج دی گزاره شوی ده نو بالکل الله پاک دی دیله روح صحت ورکی آغاز نه دی علاج برابر کی
0: لگ ویٹ ہوگی
1: ویٹ ته وته کی لگا هر بیماری پ راضی د باد پشان او زی د میگی پشان نو لک شان صبر دی وته کی الله پاک په خکی تو بیا هم مسئله وی نو درمان هو پاتې سنټر دروازه اروخ کولو دی
0: جی جی بالکل کال مر روان دی یو یو بالکل لښ کی تیسره سیکنډ روته ویټ راکړه کله کله کیمتي خبره وی ډاکټر سی بالکل سرنګ ډیجیټل دور روان دی کنه ذهنونه هغه سه ډیجیټل دی خو علاج دغه سه نه ده لکه هزار سړی دا ذهن جوړ دی چې بس انجکشن لګوم او هغه کې زه 5 منټ نه نه نه زما مسله حل کیږي د سه نه ده ټیکس لای کنه نو تاسو چې کله علاج کوي چې سرنګ ډاکټر سی وی جی بیماری دا چې زر مطلب خو دومره زر زین نشه نو هغه ته سټرګل کوي چې چته نه هتو سه علاج کوي مې مقصد دا چې تاسو علاج وشي خو هغه ترش کې ویټ کوي صحیح ده او دا سه نه چې یو علاج مونږ شروع کړی دی لکه ویټ وته کوي ویټ مونږ نه کړي سبوت به بل علاج وکړي ټیک لای دې سره کله کله سړی به ډیر ګډوډ کیږي اوکے جی ګورو بنیس کلر چې مشرا دې کال دلاري سوک دی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم قربان کال مو ملاو دی جی اوکے جی بیا تو تک صحیح وکای صحیح دا 0331 12 1413 منده بیک ٹو بیک تک اس سلا چی دا اغا جاری دا میسجونه هم درې سالور زنند شه شب میسجونه ولا وای چی رته غوسا وی کنه وای چی مو وزن چی دا زیوتی جی بالکل تو سینوم نه دلی کله ټیکس لای کنه نوم علاقے نو مولی کای صحیح دا کمپلیټ میسج جو کو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی
2: ڈاکٹر خبر
0: ڈاکٹر صاحب داوز ور وی جی جی نور شجہان بھائی ہاں جی اچھا صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب نے تپوس کو تو سے پروگرام سر اور بھائی ٹھیک اوکے جی جی جی پوچھو پوچھو تو سے خبر ہے پوچھو اچھا ٹھیک صحیح ہے بالکل عزت سے خبر ہے میں پوچھ والا نہیں تو سے لینگویج چلا بالکل ڈاکٹر صاحب شاید تجن نہ پہ یہ خوزا پہ پیش ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اوجا خبر ہے کبھی اوجا میں بھی شولڈر تھا
1: شولڈر
0: جی دا پتہ شولڈر کے نا رائٹ سائڈ شولڈر کے وچ درد میں کیجی اور بلڈ پریشر مسئلہ میں نشتا دا جی اس وجہ کی دلش علاج ہو شے جی
1: بالکل دا اعصابی کمزوری دا اعصاب دا کم اعصابی رگونه دی دا پټو تراغلی لاندې نو بالکل بی پی سره اوم تعلق ساتي خو دا بی پی نه هټ کې اوم چدي کله اعصابی کمزوری شیندا شولډر چدي نو دا درد کوي نو بالکل چیک اپ دیو کې ان شاء الله علاج بوش
0: صحیح صحیح ویسے سلام راز بھائی مو وزن چدا غاز جوتے گی اور ریپلائی اچھا دبلی لوگا نا اچھا نثار اچھا اوکے جی ڈاکٹر سے وہی وزن میں جاتی گی سات پسند جی
1: نو وزن وجہ دادا چل کا مطلب کم اگیڑ خوراک ندی خواگ خوراک ندی دادی بند کی دس سبزی استعمال لکھی سار مہام دے واگ کئی دین ہٹ کے چی دینو چاول دی کم کی او کم فاسٹ فوڈ دی کم وڑو والا خوراک ندی آدھے بند کی ان شاء اللہ وزن بے بیاض سیوا کی گنا دگا فضول وزن سیوا کئی
0: صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب اگر سے جینیٹک پرابلم میں خاندانی پرابلم میں مطلب وزن دا بیا دے بارے کی تصویر
1: بالکل داغی علاج تھا دا خبر نہ دا خلا اکثریت چمنگ سونا پیشنٹ اوکت نو غٹ وجہ چ دا نو دا چاول لی تیر بیماران چمنگ اوکتل نو چ کم بیمار نام تپوس کی ویار دروجو نہ دما گزارا نے کی نو باز وخ لکداسی بیماران امید چا پرہیز بھی ہی نہ کی
0: جی علاج
1: نہ کہی بیا جان دے نہ کڑائی
0: صحیح سې یو سپیشلیست سره ناست ډېر سینیئر ډاکټر و که نه هغه سره ناست وم نو یو بابا ورته راغلم ٹھیک شلا نو بابا لکه سیکنډ هفته کې چې تبیا روغلی و نو ډاکټر صاحب

0: تاسو کولای چې ها سفر ته شوی دی کنه او چې کم کم سیزن نه مې منې کړې وي نو مطلب مشر مشر کاسو نو هغه نه پاریس کړې دی کنه دی پړي نو هغه ورته وی چې پاریس خو بخینه نه کړې ٹھیک شله پاریس مې بخینه نه کړې ډاکټر سره ورته وی ته علاج مکه وغه
1: مراد
0: معنی وته ته علاج مکه الوپیتک ڈاکٹر ہوں خبر ہے نا سینئر ڈاکٹر خبر ہے پرہیز چی داغا ڈیر ضروری ڈاکٹر سے ڈاکٹر تو چلا ٹول سیزن دروازے بند گئی دا بنا خورے دا بنا خورے دا بنا خورے آ بنا خورے آ بنا خورے بخرو سا
1: اصل کی بیا وتو یم چې خیر دی الیکشن ریډ پپا کې ګو دا د درې سونه خورا خدا چې کم دل ډیر خنې دین دا مخره بیا وت په الیکشن ګونجېستا
0: خبر خبر دا ډاکټر صاحب خبر چې کم خلک وایي کنه چې ډاکټر ته جلاړ شي چې وایي چې دا باندې خورې دا باندې سیزن بیا په خروسه زه ته یو خبره کوم ګوره چې بیمار شي دا وایي خورې کنه خورې
1: بالکل بالکل
0: خو ما خورې کنه خو هغه سم مقصد ته ډېر خورې چې بده بیمار نه ټیک شي خو هغه پرېس چې دا هغه هستا دا وایي دا
1: اصل خبر
0: او چې ته پرېز نه کې خو دا وایي نه خورې
1: نیم چې دې نیم بیمار پرے سرخ کی گی میڈیسن سرخ کی گی
0: صحیح ٹھیک ہے اوکے جی گورو بنیش کلر چیم سے کالی لار سوک دیں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب ڈاکٹر صاحب تپوس ہو گئے زر سر اٹھارہ
2: سال عمر دا سار
0: مسکین دا سار دی سپین دا
2: مخت دی گائی فل سپین دا
0: اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی دا ہو دیر دی نقصان خبر ہے دا
2: جی بھائی
0: صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب نا پشتنے کوشا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ ڈاکٹر صاحب اٹھارہ سال عمر بیا ہم جی نہ کے دا ڈیرا نقصان خبر ہے جی صحیح ہے کہ خاص کر کے جی نہ کو دا بارا جی سو ہے دے بارے کے
1: بالکل چیک اپ لازمی دی اور انشاءاللہ کور بشی
0: ایج کم دے کنا
1: ایج کم دے لگا دا 35 سال نہ بعد چے دی نو دا عموما وشتانو کے سپین رازی او دا دی شاتا چے دینو اعصابی کمزوری کی دی شی دا میدی سے تکلیفات کی دی شی نزلہ زکام دی سے تعلق ساتھی نو بالکل چیک اپ دیو کی دا کور کی گی انشاءاللہ کور بش
0: صحیح گورو نیکسٹ کلر سے مسکال دی لاری سوک دیجئے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب ریڈیو مو بان کے اوکے جی صحیح ده تاسو په کال کې شور ډیرو بل کال ته مقابر کو صحیح بیا کال وکه خو شور نه مشمون چي ازون نه سایډ کوي ٹھیک شته ګورو نیکسٹ کلر سے مسکال دی لاری سوک دیجئے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی جناب افتخار سے تو پروگرام کے ہر کلے اور ڈاکٹر صاحب آواز ہو رہی افتخار سے آواز دے لش کی کام دا جی یو سل بیار تو تو سا اوس کام دے چون کہ پوی نش ولا جی جی تھینک یو سو ویری مچ بالکل شاہ پشتنا دے اوکڑا ریڈیو آن کا ڈاکٹر صاحب دے پیا ویشا اوکے جی ریڈیو سے داغا ان کا ڈاکٹر صاحب دے پتا پوس منے پوچھ
1: پوچھم پوچھم بالکل
0: جواب ہے
1: بالکل زما ہوگا مشرا اول خدا ذہن کے تواچ و چ ایلوپیتھک میڈیسن دی نو گولے چ دی نو اب ہم تو ٹول عمر ہوئے او انسولین لگا چ گولو نہ بیا خبر ختم شی بیا انسولین طرف تشی نو چ انسولین کم مقدار تے لگے نو چ 10 لگے نو بیا 20 شی نو بیا بعد دو ٹیم نہ درے ٹیم شی داسی او سٹیج برا شی جس تا ٹول سسٹم ختم شی دا گردی فیل کیدل نور ڈیر خبری ہوموپیتھک علاج چی دے ہوموپیتھک ٹریٹمنٹ چی کم دے منگ چی کم علاج ورکو انشاءاللہ بفضل ہودا تاسو تب چی دے نو 15-20 دن کے بعد تاسو دا انسولین آوڑے بیا چی کل کل پکے زیادی کی نو لگ لگ با لگاوے دو مہینے بعد بتاسو انسولین نہ لگاوے زمنگ میڈیسن میں استعمال ہوئے او انشاءاللہ زیاد نہ پندشپک میں پس پس تاسو شوگر بالکل کنٹرولی او یو نیم کال بعد به دی شوګر ختمی نو بالکل ته کوشش وکا هوموپیتیک طرف تراشه تاسو چې کوم خبره ده نو دا نقصان طرف روانه ده
0: صحیح دوی به پوی نیوی دوی چې کوم تاسو وګړو دوی به نه پوی دوی به ځکه دوی وای کنه چې انسولین سایډ افیکټ زیات دي کده میډیسن زیات دي دوی دغه باندې لک پوی کچه
1: ګولو د انسولین سایډ افیکټ زیات
0: دغه بس دغه مین مقصد دا و چې د انسولین زیات سایډ افیکټ دی کده میډیسن دی ګوره انسولین چې دی کنه د خپل مرضی باندې څوک نه سي پهلا میډیسن چې میډیسن نه کار خراب شي کنه مطلب شوګر اغل ول زیات شي بیا انسولین اخیری د غته سي درجه د سي ټیک او بیا رو رو یو ټایم دوا ټایم بیا دغه سي څنګه شوګر اغل ول زیات شي هغه انسولین ټایمینګ زیات شي
1: بالکل
0: دوی دغه مین تاسو دغه ډاکټر صاحب یو جهان مننه ګورو نیکس کلر شي مشه څوک دی اسلام علیکم
4: السلام علیکم جی
0: جی وعلیکم
4: السلام
0: علاوہ کرم دے شکڑی جی
4: جی
0: ارشد جی بس خیر خیریت جی
4: ساجد رحمان خبر
0: جی جی جی جی بالکل تو ڈاکٹر سے خبر ہو ریڈیو آن کے تو سب یہی صحیح نا صحیح شو جی ٹھیک شو جی جی ڈاکٹر صاحب دیکھو بالکل نسور برے کی خبر ہے وکرے کا نا نشہ آور جسو رہا اشیا دی نو آگے کے بالکل ہومیوپیتھک چھ کم علاج دے میڈیسن دے آیا دے برے کے پرش دا والے سو میڈیسن شتا اس طریقہ کار سا چھ
1: بالکل سونم چھ نشے والے سے زنہ دی اک سگرٹ دی نسوار دی کیپ وغیرہ ددی دا پر خپل میڈیسن دی ددی چھ کم کاری پا اصاب و ماندی کم بوج را والی آگا دا میدی سا مسائل دی نو بالکل جس مودا آگا میڈیسن استعمال کی نو دا کیپ نہ اوڑی دی شی خودی سرا سرا یو سی جائے تا غیرت ہوئی لکا مطلب صرف میڈیسن نہ دی لکا او نہ صرف وہ سرا پرے دی نو بالکل چیک اپ تراش
0: صحیح یو جہان منن ہو دے سرا بالکل کال لے لارے کنا دغه سے زر زر کال بشو ملو او بالکل اوری دن کو یو جہان منن کو یو جہان منن کو گرا چی سمرا سرنگ طریقہ کار من دی روسی کنا عمر زر کال شملی جی او کال تا ریلیف ملے وی جی ٹھیک چھلا چا وے گلے بے کولے کنا ریلیف تا ملے وی جی او شوالی مو بالکل میسج او کر سرنگ موبائل تان کے دو شامل وے کنا سن پوچھ جی بیا گلا کہ گنا شوالی ماما سلام کړی دی چې تاسو او ماما شوالی ماما یو جهان نه او سی او خان دل خزان سره او خان دل سیدا شوالی ماما تاسو خوان دی شام ګورو بنس کلر چې مې کال لار شو دی السلام علیکم جی جی کال مو ملاو دی السلام علیکم صحیح قربان تو سره شور و ٹھیک لائک نه دغه خواست وګو دغه خواست مو کولر چې کله هاتو سره کال ملاو کله شور نه اوی تا سایډ تا کېږي ٹھیک لائک اچھا دې سره وای کنه چې سوجو جوهاتی بالکل دا سوجو جوهاتی امی اچھا صحیح ہے اوکے تو اس میسج جو بات کی درگئی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے اگر تم مختص نہ ہو کال گورو جی مجھ سے کال لاسو کے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی جناب
5: یہ مصدق خبر کہوں دے ملنا
0: جی جناب مصدق تم پروگرام کے ہر کلائی جی مصدق ہاں ہاں اچھا صحیح ہے دا مول تویل چھ دا بالکل پنسار سر مکتے ہوئے صحیح کالو نہ ڈاف چلو ڈاکٹر صاحب بالکل دیکھیں مجھے یہ ٹوٹکا چھ دا شیلے واچا پاس قد والا چھ قد کے یعنی ہائٹ کے چھ دا ڈیرا مفید ہے کنا دو ویچ چھ دا مکھانے پگے سی دی کنا نو بالکل مکھانے دس ڈیر شے نے دی چھ اگا مطلب نمونے دس عجیبا عجیب دی چھ سر سڑی تہ مخ تہ نہیں روغلی خو اگا دس تو چھ پنسار دکان دے لوٹ شے نو اگا تہ پتہ لگے ٹھیک چھ
1: بالکل
0: صحیح اور ڈاکٹر صاحب دا ہاں ویلے ہوں چھ بالکل کا مکھانی پکی نوی ہاں کنا بیا ہاں دا چار کبھی ٹھیک چھ جی بالکل اگے نہ علاوہ ہٹ کے درے سیزن چھ دی اگا ہاں چار کبھی گرو بو نیکسٹ کلر چھ مشرا دے کال دے لارے سوکتی او صبر سر شامل ہوئی جی 0331 12 1413 مند جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام چلو نا خوش دی جی جی بالکل خیر تھا اوکے جی جی جی تو یو وڑی کا روڈ دا ہاں جی اوکے آواز در نہ غائب صحیح تو بیا رتا ٹرائی وکا شیدا اکل ہے چے رسائی جی جناب بالکل سلام دعا نہ پس کنا خپل نوم او خپل علاقے نوم اگے نہ پس خپل خبر چے دا مختر رسائی شیدا ٹھیک نا گرو منیش کلا تو مقابر کو جی مستر کال اللہ رسو جی السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام او
6: ڈاکٹر سے بے زڑائی نہ خبر کا
0: سوک
6: زڑائی نہ خبر کا
0: زڑائی نہ سوک خبر کے زڑائی نہ
6: تابش نمامی دو
0: اوکی جی تابش تا پروگرام که حرکال لئے پیلے زالی کال کرے تابش
6: تابش تو دیتا کئی زمون یو وڑی کب رور دے
0: آہ جی تو وڑی کب رور دے چی اچھا ٹھیک سنا گیس تے بس سٹیم نہ ورا گلے سٹیم نہ ورا گلے
6: دا ہے گرمی والے لمبے ڈالا مش پیشین ٹیم کے
0: اچھا ٹھیک سنا طریقہ دیتا شیو شا
6: صحیح دو
0: دو گانے برو تا کبے شا اوکے جی مشوم ہو گئے نا مشومان کو مشومان دی کنا جی ڈاکٹر صاحب دا خدے خطا پوس ہو گڑو می بھی بلچ سردا سے خبر ہے کہ دل جی یقینی کھلے پسند ہے وگڑا کھلے کے لدا سے مش بھی ہے چدا خبر ما ہے ترسی کنا غشت چو بلوڑی شی کنا نو دا خیر است لے ستری کا کار دے جی ڈاکٹر صاحب
1: یو خدا سی وی چ لگا مطلب دا دے دا سی نچا گوند کے سڑے جوڑ کی دا سی دا کاغذ نہیں ہونا چا جوڑ
0: کی
1: او اغه تا اغه و کی دی اولاند نه اور بلگی
0: جی
1: نو اغه تا کم تپش ورجی کنا دا وگ نا اوبر
0: تاریخ نمبر 1
1: تا دین علاوه لگا کم وک چی اوبتیل دینو اغه دی واغ سایڈ دی ودشی نو اغه سرم روزی
0: تاریخ نمبر 2 تا وشه ډیر طریقے تا وشه ډیر ډیر طریقے وای دا وشه
1: 3 نمبر طریقے ہوتا سو
0: اچھا جی بالکل تین نمبر طریقے دے ڈیرے شیو شاہ صحیح ہے جی کہ مجھے تستا ایزی لگ گیا وہ کہ شاہ خدا سے نہ جی مجھے غیش چدا پر دے ونش لوائے خدا ہے توقع سے صحیح ہے کہ خپلا تو سے نہ کیجی بھی ڈاکٹر تا یو سے اوکے کہ خپلا دینا احتیاط نہیں کیجی مجھے داسی نہیں جی مجھے اسے پر دے غیش پر دے دیرے تنکی بھی مجھے ملاویا تنکی بھی ایر سٹیک چکم ملاوی جی ڈاکٹر صاحب کنا غیب اثر کے آغا مالو شانتی بھی دا خواہ بس سکی خواہ
1: بالکل
0: دا او بس کئ دا بهترین طریقہ دا خډیر احتیاط سره صحیح دا اغینا علاوه بالکل چې څنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه کنه چې کوم غشتو بل وړ دی په هغه سایډ باندې سم لوي ٹھیک شله او تاسو یو بل طریقہ کولای شئ چې هغه سایډ باندې دا سر داسې کوکه هغه غیژ لاندې کای او د مشوم کې مخپی چې کوم دی کنه هغه پزما کماندې مطلب څنګه سړی جمپونه وخیخه ٹھیک ته د سره خو او به بار تر راځي صحیح دا او دا غوږی چې کوم دی کنه دا لګ شانتي په ګوته باندې لاندې مطلب تاسو زور ورکې دی مطلب چې کوم انٹرسٹ ہے کہ دل کولاوشی صحیح دا اور ڈاکٹر صاحب دینا علاوہ طریقہ نمبر 5 بالکل ڈیر خلق میں کہتی دیجیے اگا وقت کے تیل خاص صحیح لگ ڈیر تیل چیری دا اوبا او تیل چیری دا اوبن پری دے کم سے تجھے تیل لاٹ چکا دے کہ اوبن پری دے ہاں
1: ٹھیک
0: صحیح بالکل ڈیر طریقے دی ہاں اور کخوا کے مسئلے صحیح ہے کہ نہیں بے بل چنا تھا پوس ہو گئے صحیح دا گرو نے اس کلر سے مجھ سے کال لے لاری سوکتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللہ پاک کرم شگڑی جی اول خان بھائی کیم صحیح پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی صحیح وعلیکم
7: السلام رنگ اسی پر بار
0: ہے اسی بھائی کو ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب نے تو پوس ہو کا
7: دین میں جڑا مول یو بھی مردا ابو ملا سے مخلے دغا ناری ملے خوڑے تلا بے دغا دار رو کوئی کناٹی دا تو کناٹی نہ
0: رو کوئی
7: بے میں علاج پر ریکڑا او اصلا ڈاکٹر صاحب نے غلی او پار نہ کائی اس مو وجہ سے سر کے طریقہ او سراو کی
0: صحیح ڈاکٹر صاحب سدی تو ویلو چا سب سم مسئلہ دا رنگوڑا دا سم مسئلہ دا
7: رنگڑوا دو
0: ہاں اچھا ٹھیک شوا
7: اے رنگڑوا دو
0: صحیح دا مصطفی کمال صاحب نے بالکل دے برے کہ اور وے ریڈیو آن کے صحیح دا جی ڈاکٹر صاحب دے برے کہ سویا جی ڈاکٹر صاحب تو سویا
1: بالکل شیاٹیکا نرچ ستوی رنگڑوا چ ستوی نو بالکل داغی مکمل کمپلیٹ علاج چ دینو موجود دی الفور الفور مہرو سرم تعلق ساتھی پٹو سرم تعلق ساتھی اعصابی رگونه دی بازی وخ بنشی ناٹ شی داغی سرم تعلق ساتھی نو بالکل ددا ټول خبری چ دینو دا چیک اپ نه بعد د دې پته لګینو چیک اپ دیو کی
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ګورو منیش کلر شمسا کال السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام
8: دا فقیر آباد نا خبر کاؤں رحم بادشاہ
0: جی جناب رحم بادشاہ صاحب دا پروگرام کے ہر کل یو جہان مننا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ
8: یو یار میں دا تقریباً اتل اسکول عمر دا امخ دنیر کی جی دیر
0: اچھا صحیح دا یو یا رد دا په مخې د نیرو خېږي او تل اسکول عمر دا جی ډاکټر
1: بالکل دا 17 18 سالو من ځوانې دانی راخېږي دا خو عام یو نارمل کیفیت ته بیا هم چې دی نو د وینې ګرمایش سره تعلق ساتي او د وینې خرابتیا سره نو بالکل چیک اپ دیو کې ان شاء الله کور بشي
0: ثانک یو سو ویری مچ ګورو نیکس کال السلام علیکم السلام علیکم بچان کال خو
8: کاک شو پټانو ولا دې
0: چې تاسو اچھا صحیح فقیر آباد ولای مش خو جواب خدیر کړه ته ونه اوریدا بیا وروا خیر دې خبر ریډیو آن کړه بیا وروا ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی دانو والتا ڈاکٹر صاحب بالکل دا دانو والتا بیا
1: ہاں جی بالکل دا 17-18 سال عمر چې دینو دا د ځواني دانی دي او بالکل دا رخی جی د وینې خرابتیا سره تعلق ساتي د وینې ګرمایش سره نو بالکل چیک اپ دی اوګي ان شاء الله کور وش
0: صحیح یو جہان مننا اور اس ڈاکٹر صاحب یو بال میسج رو غلط ہے کہ نا وہی چھ اچھا ہے صحیح بالکل چھ میں سے اچھا نثار یو بل تپوس کرے یو مخ کی تپوس کرے یو بل تپوس کرے دے وہی چھ امی میں چھ کم ادا کہنا پنڈ لیا پنڈ لیا سے تو کہنا پونڈے پنڈے چھ وہی اخر درد کی سب وجہ کی دل سے
1: چلو یو ہو وزن سے تعلق ساتھی بل چھ دینو چھ مورا کے شوگر بلڈ پریشر نور سے تکلیفات شتا یا کولیسٹرول نو بالکل چیک اپ اوشی نو چیک اپ نو بعد بیا مزید پتہ لگی چھ وجہ سدا
0: صحیح صحیح یو جہان ماننن ہے ودے سر نن بیا دو کسان چھ کیم دے غیوت کو صحیح دے زگ چھ غمشتا دے ریگولر پروگرام تا میسجز کڑی دی یو دے گل سید خان گا او یو دے جناب فرید اللہ شاہ سے بدی صحیح دے مروات نے مشتا بے میسج نے کول دوڑا رن اور رکھ شوی دی اللہ دے خیر وکی میسجز وجہ نہ ہے میسجز وجہ نہ ہے چھ میسج نے کی او گرا ریگولر مشتا میسج کو اللہ دو کی دو صحت ٹھیک وی اللہ دو کی چیز دوی زندگی سی دا بہترین طریقے سے دی یقینی ڈاکٹر صاحب داسے چل اللہ چ ٹائم ہا 100 میٹر سرشتہ نہ دے ختم شو زنا دے جے زگا التا وکس کنا ٹائم طرف تے موقع تے زکے سے نہ صرف پروگرام کی یوزل ٹائم تا کسا نہ تو چے ٹائم چ دا ختم شو اور ادن کو ٹائم سرشتہ دے سیدے کال مچ دا شامل ہوں بالکل کال مر روان ہدی ڈاکٹر صاحب وا پشتن دین لارا صحیح دا دا برتے وے چ ما شومان چ گیم دے کنا دا ډیر زیات نازک تے معشومانو کې چیسټ انفیکشن چې دی دا ډېر زرخ کیږي او ډېر سخت تکلیف دی هوي بیا ماشوم باندې ورسره ورسره ټمپریچر یعنی تبه خرازي ټوخی خرازي او دینه چې کم دی سای خوځي کنه نو دا ټول د چیسټ ته وجه کیږي اوس تر ته وایي ډاکټر صاحب چې د دې هغه امیس چې کوم دی چې هغه وړو کې بیبي دی کنه وړو کې ماشومان هغه ته لږ احتیاطي تدابیر وغویا د ګرمۍ هم موسم کې اوس د ګرمۍ ده او د یخنۍ په موسم کې چې دوی څنګه کیر او کې چې دا ماشومان چې کوم دی د دغه تکلیف نه ډیر زیات چیسټ انفیکشن روسی جی ډاکټر صاحب
1: بالکل یو خدا دی چې موږ سونه خويندې دي چې کوم ماشومان ته په ور کې نو غیلا خصوصا په کار دي چې یخ وړ شنه به دا نسکی لکه دا دی اثر چې دی کم بیبی ته چې په ور کوي دا اثر په دې کې راځي یخ وړ یا کم ګیس والا خوراکونه دي که زه تاسو ته وایم راز بھائی الله پاک ته رحم وکړي زموږ دا سونه مشران چې دی الله پاک ته ک جم دی وی الله پاک ته خساتی او کو وفات شي الله پاک ته ټولو بخینو اغي بچ دی ډیر زیات پرېس کو د خپل ماشوم د پاره به اغي ډیر زیات پرېس کو هغه مشرانو ته پتا و چې لکه زه پرېس کوم نو زما د ماشوم به ټیکي چې زه پرېس نو کوم بیا زما د ماشوم نه ټیکيږي نو اکثریت د ماشومانو چست انفیکشن چې سیوا کیږي نو هغه غټ کردار د خوراکي نو بالکل اول خو دغه پرېس خبره ده بل د ګرمه نم چې دینو سیفټي پکار ده د یخنه نم سیفټي پکار ده مطلب ګرمه ته ماشوم د کول نی پکار بعض وخت دا شي چې انسان کار کوي او ماشوم هم د سی پرې مرت پروتی ندا سے مکوی دی سر لکا مطلب حیزہ رازی نور تکلیفات پیدا کی
0: اچھا ڈاکٹر صاحب جی زیاد جاڑی کا نا یو مشروم اگر دیر زیاد او جاڑل دا جڑا چی دا نقصان ورکی
1: جڑا ہو نقصان نہ ورکی بازے لکا
0: تکلیف خود ہے
1: تکلیف ہی کنا یا پا غوگونو کی غیجونو کی دردی یا خیٹا کی دردی یا پا سر بانے دردی یا ملاخو کی گی دا آغا تکلیف پا وجہ بانے جاری نو چھے کلم تاسو با کتی بھی چھے کلم دا ماشوم مالش کی با غیرو بانے تیل و مالش دا ہے چھے دا تیل یخ تی لکا بیا پٹ یا خی نو آم چھے کم ڈالا
0: ہوئی دی
1: آم غیری چھے کم دی لگ بے گرم کی او پاگئی باندھے دی مطلب مالش کی ٹول باڈی دی مالش کی بالکل درد چھے کم درد دی ابم ختمی گی آکا پا غیج کے درد دی او که په خېټه کې دلی چې کله د مالش شي دا دردونه مختمه کې دی به نه جاړي او بیا بیا دغه مونږ وته سیز نه وایو تاسو ته څه وایي اګه به اوتړي بالکل ناغي سره دی
0: تخته پوس مات نه کولو او ردن کو ته می صرف دا وی چې کال روان دي کنه مزرت نه غوړه بالکل یو څو خبرې به موږ خو وکړو ځکه چې د شروع نه مې دومره سپیډ وایل چې تاسو کال ته به ریلیف مې لاو شي کنه یو څو خبرې او تاسو ته پر دې قیمتي زه دې طرف ته راتللم چې اره لکه اوس ډیجیټل دور روان دی کنه د ترنګل منګل دی بالکل ذہن کے ختم شو دی
1: شان نہ لے فائدہ شتا دا فائدہ ناک دی
0: صحیح
1: اس طرح ٹول تکان ختم شی
0: تکان خا ختم شي او ماشوم چې کمی کنه
1: دې قلار شو دشي بس
0: او دشي کنه یعنی دا یو عادت جوړ شي کنه
1: بالکل دې فائدہ شته
0: او ما ورې دلی دې چې مطلب چې کوم ماشوم چې کم لاس پی دی کنه نو هغه ته ډېر ریلیف ملوي شي
1: ریلیف ملو شي
0: او یو بل کې مته خبرې کوم چې ګورې ماشومان سرونه چې دی کنه دا خو خبره ده ډېر ماشومان مخلي دلی دي داسې مخې ته کله کله روشي ډاکټر صاحب هغه سرونه جدي کنه هغه کې جواب ته پته لګي چې هغه کګه شوي وي ټیک نه
1: هغه

0: دته شي دا مخه واخښه خبره وکړ نه سم چې تک وګځي وړو کې مشومان اکثر چټي بیبي خبره کوم چې هغه منه مطلب چې هغه هغه کوم امیګانی ویګنه نو هغه به سر دومره ټټ پر مال تړلې وي نو دا میډیکل له حسره کې موږ وګزوګان چې کله دا سر خپل سنچا چون ماشوم دے اگر چتر ٹیٹ تڑے نو اگر سنچا خرابی گی نو پا دماغو کے بالکل دغه سے پوائنٹ تھی جس تا اگر پوائنٹ میں ڈیر فرق پر وزی اس پا اگر کم پوائنٹ دی دا پوئی چے کم پوائنٹ تھی ٹھیک شای کنا مینٹلیٹی دا پویا انٹیلیجنس جس تا وائی پا دے بنے ڈیر اثر غرزی گی اگر ماشوم او یو عام ماشوم کے بڑیر فرق ہوئی دا اگر پا ذہن کے بڑیر فرق ہوئی نو ماشومانو مندی دا رومالونا تاڑائی دا سینا چھو مطرڑائی خود سور ماور کوئی صحیح دا صحیح ده او زنه پر رومالونو باندې سیده کی خان چې به سیده شي نه چې وګوره قدرت چې کم ده اغه څنګه پیدا کړی اغه ډیر خوش بهترین شکل پیدا کړی چې
1: دیو یو آسان مثال درګما لکه که تا خیال کړی چې خپل ووډ یا بیزای شي نو اگر م پټې ته تو کی کنه نو که تا خیال کړی چې ډیر سخت تو کی نو بیا خپل دړ کی
0: درد حق او چکولو کې کنا
1: نو ایزی کی نا دردم واړی هم دا آسان دغه وته هو
0: چی لکه دا هم بالکل احتیاط کوي تاسو
1: او ویل نشي کنه ما شو
0: رومال به تړای خو دومره سخت به ما تړای چې اغه سر اغه سنچ جدا بالکل خراب شي اکثر ما کدي چې شاته طرف ته بالکل اغه سنچ خراب شي وی کنه په دې کې ډیر میډیکلی لحاظ سره او ډیر پکې غټ چې دا اغه کمال پروت دی ټیک لا ګورو به یو بلکله دومره خبره ډیره وشا ګورو بنس کلر چې مسه سوکتی جی السلام علیکم جی جناب سڑے میں شیخر کلا جی ڈاکٹر سے نصف پوچھنا لری ولا رجے جی جی سومر ٹائم نا ما زیگر نا ڈاکٹر تے نہ بوتلے یار اسو ڈاکٹر تے نہ بوتلے
2: نا ڈاکٹر
0: ما زیگر نه ګوره امی ته دا تکلیف تا او توسه ډاکټر ته نه دی بوتل شه دا ډاکټر ته بوتل په چارو نه نه پوه شو ما کنه ګوره دا خطرناک دی کنه دا خطرناک دی کنه او بیا د سره کله کله مطلب سړی ته الټیا نه ولګي دا ډیر او دغه چکن دی مونږ کمپرومایز نه دی کول په چار صحیح دا جی جی قربان دغه سه مسائل چې چاته روشي کغه امی دا کغه مشومان دي کسړی ته خپل روشي ګوره دا انسان وجود کې چې کم او بون کم نمکیات چې جی هغه کې ډیر کمیرو ولی صحیح دا جی جی بالکل دسو دس سال وکے کنا چھ بالکل امی چھ دا غا ڈاکٹر تو وشے صحیح دا کنا دا ایمرجنسی دیتا وے ایمرجنسی
1: بالکل
0: دس از کال ایمرجنسی شا اوکے قربان بالکل مج دیتا شیو ڈاکٹر صاحب تو تا دغه سے ٹٹکا بالکل تو ٹٹکا ڈیمانڈ وکلو بالکل بتا شیو ٹٹکا بتا شیو خو چھ کی مش فرائض جڑی جی چھ دا ایمرجنسی دا ٹھیک سلا چھ سڑی تا اغا مطلب درد کی شی دا مختلف درد کے دل شی ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی بالکل ٹریٹمنٹ کوائی یا سڑی تو الٹیاں ہو لگی یا ہزا ہو لگی کنا دھنم کیا تو جد نے ختم ہوئی ڈاکٹر صاحب تاسو ته سوې دے بارے
1: بالکل دیکھ فوری چے دے
0: فور ایکشن
1: مطلب ڈاکٹر تخول پکار دی دیکھ ڈرپ لگی انجیکشن لگی چے فوری طور کور چی ور دا بیا چے کور نشی نو بیا با داسی یو ڈرپ سره کور کیږي بیا به تر ڈرپونه خې جاوي دا بنه کور کیږي نو دې سره گپ ملګې او تاسو سره نږدې کوم ډاکټر جگہ تو خای
0: صحیح بالکل دغه سره دا ګورو نس کلر چې مسه کال لار سوکتي السلام علیکم جی جناب دا به چټي مدي خو نه وي اے اے وعلیکم السلام ګډې څنګه ده خدا
3: سپیشل سلام وینا تا تا ڈاکٹر صاحب تا سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام مدی خان چوٹی مدی خان گلا گڈے دارو تو ڈاکٹر صاحب زیاد تر بندے گراندی کا زدر بندے کرانی اے نہ امتحان دے امتحان دے
3: تے آ گیا
0: اچھا دوڑا
3: پہلا تو
0: اچھا پہلا ساس ہے گڈے لویا خزہ شیخ ہاں امی والا خبر ہے مناشا ابو والا خبر مناشا ڈیر کال ملا ڈاکٹر صاحب چھوٹی تھا ڈاکٹر صاحب جی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام آواز دے کام روسی لش کے آواز اچت کا اچھا مجھ والا خود سب فاتر سی تو سے والا روسی ہاں جی وہی ہاں ہاں
3: جی
0: اچھا د ګولې بچې دا هغه دوه اسکول عمر دا او سرمنې مندې شنشنه ګلون دي اچھا ٹھیک ہے بالکل دغه سے مسائل چې دی هغه روسی نو دا مخ کې خام بالکل مخ ته روغلی ډاکټر صاحب ته تاسو ته ویای تاسو په پیاوی شا ریډیو ور وای صحیح ده که ډاکټر صاحب بجا به نه پېژې بیا بیا دې ته ویای صحیح ده اوکے جی ڈاکٹر صاحب اکثر داسی کیږي چې جیسے تپی تپی کیږي دوی خو ګلونو مې کنه هغه تپی تپی کیږي سرمنې باندې هغه شنش نو نو ختمیږي بیا راځي سو وجوهات کېدل شي
1: نو بعضی وخت لکه گرم خوراکونه د وجی د کیږي نو خوراکونه گرم خوراک بندول پکار دي کچړې رس کی چه دی کم کی ان شاء الله چې گرم خوراکونه بند کی دا خپل کور شي دا د گرمایش په وجه باندې د سکن چې سونه ډیزیز دي دا سونه گرم خوراکونه مونږ کو هغه بار سکن کې روزي بیا
0: جی
1: نو بالکل اول دے پریزو کہ انشاءاللہ کور بشی کہ بیام سے مسئلہ بھی بیا چیک اپ اوکی
0: صحیح صحیح ادے گلے بالکل ڈاکٹر صاحب دا سے اوے ال کنا چے کیم چے گرم خور کو نئی دے شاہ صحیح دے گرم خور کو نو کہ مثلا دا سموسے لے پکوڑے لے اگنا علاوہ مطلب دا چپس وغیرہ
1: او یا بینگن شو
0: انڈا شو پتنگن شو والا نو دا ڈاکٹر سے بھی چے دا خور کو نئی بان کے شاہ دا دے وجہ ہا کہ دلائی شی او دوسرا نورا کے سم مسئلے مسائل مطلب نٹی کی جے کنا نو تو سے چیک اپ چے دا کولا شی صحیح دا ادے گلے امید لرے چے پیسے وے یو جہان مننا سو خجا اور دن کو ٹائم رس رچے دا کنا اغا بالکل ترسیدون کدا او کسدا سے خبر آئے چھ اغا تو سے مندشان نوی لگے دلی نو دینا غوڑی بو معذرت او سمرا سپیڈ میں اوائلو کنا نو دے اغی سپیڈ پو باوجود مطلب بو برکت سر آئے ٹھیک ہے نن مو ڈیر کرنے شامل کو ڈیر اور دن کو ان شاء اللہ گیلا خاتم بھی ہو تو سے لش کے امر سر خا ہیلپ کا وے زکا چی مش خبر لش کے اور وے زکا نن ڈیر اور دن کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمل پہ اوکڑو چھ کلا ہر اسے سلام دوانا نو مطلب خپل نوم علاقے نو مغینا بس بیا بو ڈیر پکے کال تے ٹائم بجے اخری نہ یو کال خیر دے گور ڈیر وقت نے بالکل جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب
4: جی سر سب سپر چند
0: خیر خیریت تو ٹھیک ٹھاک
4: الحمد للہ سر جی میرا مائی مجلس کی
0: پروگرام کل نہ پروگرام سا ٹائم نہ ورے پروگرام سٹارٹ نہ ورے کا اوستے والا گا اوستے والا گا اچھا صحیح نور کلا ورے نور کلا ورے پرون دے وردا لاؤں اچھا لاسٹ ڈیرے اور شاہ صحیح ہے گرام نہیں ٹیکسٹ صحیح ہے جی ڈاکٹر صاحب میدے بھرے کے پچھتے ہیں
1: بالکل میدی تکلیفات خود دی ہو گا مشرا اس پہلوری ہیلو بیکٹر بیکٹیریا کوشش ہوگا چیک اپ
0: صحیح تھا یو جہاں مننا تھینک یو سو ویری مچ پروگرام ٹائم رسا سر ترسدا انشاء کا زندگی وفا گڑا مو بھی اسلی بیا تو سر نش پہ کی ملاقات کیجیے ٹھیک ہے پروگرام دستور محفل کیجیے 10 to 12 پورے نو درمان ہوم بیت ایک سینٹر کی طرف تو سدھا پروگرام چلا پیش کیجیے ٹائم رسا سر تو انشاء کا زندگی وفا سب تو اسلی بیا تو سر ملاقات کیجیے درمان ہوم بیت ایک سینٹر جدہ کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خاٹک یونیورسٹی سر خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بند ہیرو جنس واقع محمد درمان ہوم بیت ایک سینٹر موجود ہے جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب شنی ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم 10 to 8 نمازی 4 پورے نمبر 0331 12 12 413 خوج اور دن کو خپل مشرانو کشرانو مشمنو خاص کر کے خاص صحت پڑے خاص رہے صدا سے خبر ہے تو زڑ منشان میرے غیر من غوڑ بخشنا و معذرت اجازت رکے دل الاپو اما

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
3: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو مات ویل کی کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت زما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اورے زما تاسو سره هر ماس خوتن ملګرتیا کیږي د نه هو بجو نواله تر لسو بجو پورې او دا چې کوم زما بی جی ام به تاسو اورېدلې وي دا ماتم پته نه وجدا بګی د کوم رالو ما یې زبا سره لې لګي اوسا اورې خجی قربان تاسو کورونو کې کما کما فریکوئنسی ټیون کړی دا نو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے گلوبل ایف ایم 91 دے امن ریډیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے او 88.0 لکی مروت ریڈیو دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے او سنو ایف ایم 96 ٹل دے پرون ناتے او ملگیری ڈرپ خیجوالو زمونگ پشاور ہسپیٹل کی نو یو دو خبرې چې را سره وکړې ما ته د کم ځای او یاره زه خو د پېښور کې د لزا کروړې ما بیسیکلی د کم ځای او یاره زه خو د ټلې ما مې لا وکنه ګوره ما دا ژبه د زموږ د پېښوریانو په شانتې نه ده نو ای تاته څنګه پته ده ما یاره بس شکر الحمدلله ریډیو په لیکه باندې پروګرامونه کوو د خلکو دومره مینه ده را سره چې د کرک خلکو را باندې خپل ځان یعنی خټکو را باندې خپل خټک زبان مروتو را باندې مروت زبان بنوسیانو را باندې خپل بنوسی زبان وزیر را باندې خپل وزیر زبان او مې دک شان دي کده ټل دي کده هنګو دي کده کوهاټ دي باقی نو شعرا ثوابي مردان چار صدا او پېښور دا زموږ خپل جواب نو مې ماشاءالله دې ټولو را باندې ځانو پېژندو اورې دا سي اورس چې کوم دې نو په یو دکان کې ناستو والد سه مې چې کوم دې پستول اغستو اصل نه تمانچا بازی خلق ورده چمانچا ہوئی نو یو ملگیری خبری اکڑی نو مار تیل چی مار تیل ملتا ده ٹانک کی و یاو نو مار تیل چی ٹانک کی سای بیٹانی و یاو بیای پری خودا منا وی تازه سنگاو پی جندم تخو پی خوری خاری ما اور تیل یارال تک ریڈیو دے زاغی بانے پروگرام کو مائی ٹانک خلق ما تکالو نکی نو زی آواز پی جنم کنا یہ رسرڑے حق حیرانو ما دی چی حق حیران دیکھڑم چې په خبر کې نو مار تل چیرې ګوره څوک چرته کومه علاقې کې وخت تیر کی کنه نو بیا د اغزي خلک پیژني نو مل ماشاءالله 2018 او دا 2024 اته کال و شو تاسو په خوده باور کوي کنه چې لکه وخت سره سره بیا د انسان سټیمنا چې کومه ده کنه یعنی طاقت هغه کمزورې کیږي ستړې کیږي کنه نو زه پهلم چرته مطلب سار جنو ما نو سر ټریننګ کړو نہ داس ڈیر دا ریڈیو لسن روما یعنی اوریدون کے دا ریڈیو نو ما چیرا زما یو شوق زما یو ورمانو چیرا مطلب زبا دا ریڈیو دے سائٹ تراشم کنا خوب از دادا چی مجبوری کا نام ہے شکریہ او سم ٹائم بتا یو طرف تا اللہ بوزی تا تب پتم نہ لگی چیز ولی روانم زولی دی خوازما پا اگی کے بتا دا پارا سپٹ ہوئی اور اغبا استاد جوند پارا استاد زندگی دا پارا یو رناوی فائدہ مند بوی کنا نو زه ریډیو سایډ ترالم خو ما ته پته نه لګیده چې زه دې طرف ته روانم ولی روانم څنګه روانم خو بس یاره اوس موجوده مجبوری ده ما پروډکټ جوړ کړی دی څوک تکړه آر جیشتنه نو ماشاءالله درې گھنٹې زه پروګرام کوم د ریډیو په لیکه باندې خو عام روټین کې لکه 24 گھنٹې زندگی ده کنه 21 گھنٹې پاتې شوې په 21 گھنٹو کې زه دونه خبرې چا سره نه کوم نه زه دونه ټایم چا لور کوم نه مې دونه د زړه زور وي صحیح ده بیا هر څه ډیوایډ دي د کمپیوټر خپل کار دی دا الکانو سره خپل کی سی وی واتس اپ کی خپل خبری وی بیا هر څ خپل خپل وی کنه بہرحال شکر الحمدللہ زمو خو مکمل یو ټیم دی او تقریبا ازبدا وېما چې بغیر د پروګرامو بلکې پروګرامونو مرا سره کوي کای نام دی ماشاءالله کای اجاز دی کشا فیصل دی کا جانگیر بھائی دی کا مولانا کاری حافظ ظهیر صاحب دی او ماشاءالله ایم ایس ڈی زما ډیر زیات خو ګرور دی ډیر زما د بار قابل احترام دی طارق زما د پاره ډیر قابل احترام دی ماشاءالله دوی چې کومه قربانی ورکې ما سره نو هغه زما خپل رونم نه ورکې ریډیو په لیکه خبره کوم صحیح ده حالانکه نور کپنی کې ماشاءالله غوی ما سره ډیره قربانی ورکې خو د ریډیو په لیکه باندې د طارق او د انجینیر ایم ایس ڈی ما سره ملاوې دوه د پاره چې ما سره کله دی ملاو شوې دي په ایشما کې نو ماشاءالله زما زندگی اسانه شوې ده یعنی زما پہلا زندگی بسوا چې ما به پروګرام کو بیا به ما اگر ریکارډډ ځان سره کې خو دو بیا به ما دې ټولو ریډوانو ته لیګلو بیا به ورته ما وی چې دا پلی کوي دا پلی کوي ځکه چې په دغه ریکارډ باندې نه انعام پوهېدو نه اجاز پوهېدو نه پہ جہانگیر بھائی پوئیگی نہ پہ حافظ ظہیر پوئدو اور نہ چپی کم دے نو شاہ فیصل پوئدو دا بزما زما اور زپ پوئدم دا ایڈٹ او دا ہر سکول او ماشاء اللہ طارق اور انجینئر ایم ایس ڈی چرالو نو زما دا ٹول غم دوی ختم کو ایکٹیو دی ز زما چ دا پروگرام ٹیمی نو ہر یو چینل تے دوی میسیجو نہ موکی نو زبا یو دعا کو ما چ اللہ رب العزت دے دا سی کشران دے اللہ ہر چالا ور کی او زما دا دعا دا چه دا کشران دی اللہ زمانم کامیاب کی اللہ دی اوزلی اللہ دی خپل رڈوانا مور کی حالانکہ زما دا رڈیوم دا دوی دے ماشاءاللہ زما ہر ورز دوی سروم دا خبری کی گی او دوی ما دا ہر ٹینشن اور دا ہر غم نا دا خپل وزر دلان دے ساتھ لی دی دا خپل پر دلان دے میں ساتھ لی دی چه تاسو باندے نا نورو لگی نا در باندے یخنی راشی نا دا چا تاو دے خبری نا سڑے خبری دیر عزت ورلا ورکو ما پورا رڈیو میں ورتا حوالہ کڑے دیں خو ماشاء اللہ دادی چی ما سره کم خیګړه کوي نو دا حالانکہ ددی په ډیوټی کې نه راځي یعنی دا ددی کار نه دی نو الله دې داسې کشران هر چاله ورکی کنه نو خبرې مطلب مې دارې چې دا درې گھنٹې زتا سره خبرې کوم ماشاء الله نو په دې درېو گھنٹو کې تاسو ټول ما او پی جان دی او تاسو یقین وکړئ کنه چې انسان په یو حال باندې نه وي کنه کله کله سر ټینشنی کله سر ټینشنی او چې انسان کله کاروبار کوي دغه کاروبار 1% دی نو دغه ټینشن 1% وي چې دا کاروبار 100% ته لاړ شي دا ټینشن 1000% شي بلا شي زونه د سره تړلې وي کنه په ون ټایم باندې او بیا پاکستان کې کاروبار کول دا ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی اول به ته مهنت کوي چې زما پروډکټ کامیاب شي ستا پروډکټ به کامیاب شي بیا به ته خپل پروډکټ سکه ورکوي د هر قسم خلکو نه به سکه ورکوي پروپیګنډې نه دو نمبرې نه او د شانتي کوالټي حواله سره کنه بیا هر انسان کوشش کوي ستا پروډکټ تلاشه شي نو ډیر ګران کار دی پاکستان کې نو زمونږ اکثر چې کله ټینشن وی کنه او مونږ تاسو سره پروګرامو کو هلانګه تاسو ته پته نه لګي چیرې په دې مایک باندې ناز دا انسان دومره خان دی د خندا پسې شاته سمره غمونه دي دومره خسته خبرې کوي دې پسې شاته سمره ټینشنونه دي کنه او دا لګیا دی ماشاءالله نو مونږ تاسو سره غم غلط شي تاسو په الله باور وکړئ چې دا ټوله کوالټي اوم تاسو کې را انسان چې کله چا سره کینی کنه نو دا هغه خلکو اثر پہ ضرور وی تاسو وګورئ مشرانو نه بتاسو اوری علماو نه بتاسو اوری چې وای به یاره خ ماحول کې کی نهي خ خلکو سره کی نهي نیکو خلکو سره کی نهي ګوره که یو انسان د اترو په دکان کې ناشته زمونږ په فیکٹری کې چې کله ټیلکم پاوډر جوړیږي کنه نو دا ټیلکم پاوډر خوشبو والا دا پاوډر خوشبو مونږ ډیره تیزه استعمالو نو زمونږ هغه د فیکٹری والا محلی ته چرانه نه وزي کنه نو در باندې به خوشبو لگی دی بس یو بل خبر آیا شو یو واری چکم دی نو په لاہور کې ما یو کارخانه والا باندې صابون جوړولو نو بیا هغه کارخانه والا ما نه پټ شوی زما نمبر یې نو چتولو زما پیسې مو ور سره وي نو بیا ور سره زما ډبی مو نو زور پسې تلم ما وتی چې یار دا زما ډبی راکړه ډیر وخت خبره ده او ما دا زما کاټه نه راکا بس تا ته می سلام دیتا سره کار نه کوم پیسې مې در پوری دي کله الله در کړی را به کې کنه بس ما در بخلی دي نو ما خو ما دا زما هر سره کا بار حلوانه پټ شو شاه فیصل پدی کې بیا ډیر خيار دی ډیر تکړه دی نو هغه یو دو پیر مونږ هغه زی ته بوتلیو نو هغه ویل چیر بس دلته چرته زی دی ښه چې تلو تلو نو داسې د صابون خوشبو را باندې لګی دا لکه هم داسې دی ښه خوشبو را باندې راځي نو الته یو ماشوم نه تاسو کړو یا دا بارحال اکس ته پته و چې دی راځي رانه پټ شوی بر نه مونږ ورخکار شو په گیټ باندې دنه سړی لګیو مې لکه ور کولاو کې سندرته نه وایو دا الله بندیانو نو بہرحال دغه خپل مینا واغوی وی چیر مونږ خفکی ګو دا زمونږ بیزتی دا چې تاسو زمونږ نه ډبی خلې کاټنه خلې کنه ما یاره سو کو خلک زمونږ نه پروډکټ واړي تاسو اوس غیر یی غریبیم دا یا هر وجه دا خو زسته کولې شم ما تاسو له پیسې مې اډوانس درکړې او خپل هر سمې مې درته را لګلې دي نو دا د کنه چې زمونږ په فیکٹری کې کله ټیلکم پاوډر جوړیږي نو داغه خوشبو پورا چې خو او شا کې سمره کورونه دي یا سمره خلک دي نو هغه ته مورزي نو چې تکه مو خلکو سره کینې کنه نو دا اغي اثر به در باندې کیږي حقیقت کې دا مونږ خلک چې کوم پروګرامونه کوو مونږ خلک چې کومې خبرې کوو نو مونږ کې هیڅ کمال نشتا ولله د ریډیو اوریدونکو چې څومره ایماندار دي څومره میناناک دي اکثر چې زما هر څومره ټینشن وي هر څومره پریشانی وي هر څومره بوج وي الله دې نه راولي ټینشن او پریشانی خو بوج ضرور وي لکه دا کاروبار بوج وي یو پسر باندې یو پیټه پروت وي نو چې کله مونږ تاسو سره پروګرام وکړو کنه زمونږ هغه هر څه ختم شي مونږ ریلیکس شو نو ځکه زوایه ما کنه چر د ریډیو اوریدونکو چې کم دي دا ډېر ښه خلک دي صرف په اوریدو باندې تا ته مطلب دومره ریلیکسیشن ملاویږي ته دومره ریلیکس شي ټینس دې ټول ختم شي نو کبیا له داسې خلکو سره ته ملاو شي داسې خلکو له ته فائدہ ورسوي او داسې خسته پروډکټ ورله جوړوي لکه شما کاسمیټکس پاکستان بیا خو رخ شغمونه حجی قربان پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے براہ راست دے گپ شپ بلگو ان شاء اللہ استاسو کالونا استاسو میسجز بدا پروگرام اسے جوڑو مخیر ہی سکے با میسجز شاملو اور رازی اس بستاسو کالونا سائٹ تلاڑ شو 0315 94 72 30 دو زما دا فون لکھے دا اور 0335 960 74 50 سیدہ چا میسج کڑے دے چا سی آئی ایم لسننگ یور شو واٹس ایپ بانے میسج را لے گلے خا خبر دا او سو وائس دم کڑے نو وائس خوبنگا پروگرام دوران کے اور دینے شو اللہ تاسو لاکل در کی او چا ٹائپنگ کوئی نو بس میرا بانی کوئی خپل نیم مبارک لازمان لکھے سیدہ ازکہ چا نیم نوی نو سنگا وپتہ لگی چا سو کی رازی گورو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ام خانی اینڈ ام صحابیہ فروم سوابی شکر الحمدللہ اوبس کے اوبس کے اوبا خا صحیح دا ٹھیک دا بزان لبا خم زیدار دا کلر نراوال اوبس کے خا خاو دس کلی زبردست یار بس دا یو خبر در تکم زد کے دا خز ډیره تکړه وی خا ما سره هم نږدې پرتی وی ما زکه وی ما چې ته وبس کی کنا بای پر زد کې نه
1: سم هم بس نه چې او ګونه بغیر ته ځان شم کول ما ځان په ټیبل کې دي
0: مایای کو مچلی فیشې کو یار دا خبره دی سیده ګرمۍ ډیره زیاته ده هر چاله پکاره دي چې خړ ډیره ډیره وبس کی میده بیٹی کی گردے بے سیوی سکن بے خکلے خستہ مزیداری دا اوبو کمے با ورکے نرازی دا دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے چھے دا اوبو اسی دی پاکستان کے
1: بلکل بھائی دکھو زم رسکم اسی زبی اگان سر مدرسی لے بوتلی او سن شوام بیا دیا سر او زمانا شگان سر بیا کی دما
0: زبردست بطر دیر نیاز بین ہے اللہ دی دوم رمونگا نی نیاز بین کئی خان
1: نم بھائی پدا سی نکنے والے تو مطلب چھے مدرسی لے باہر انسان دوں جی انو بیا سبق خرابی کی دران
0: صحیح خبر ہے خونی ازبینہ میں کنا نو اوما نہ کنا چھ او بھائی نی ازبینہ یما یزے
1: او
0: کو تم چھ او تو لو کشرے ما عائشہ بس او کچا تا ای او کنا خما تا خڑی ر نی ازبینہ زما خوری زکہ چھ ماشاءاللہ ډیر پمینہ زما پروگرام کے کال کوی نو بیا خو بخا ما خانی ازبینہ ی راتا بھائی پر دکلو ام لک
1: مطلب
0: زان خولو دا پارا نوائی دغ شانتی وائی زما آواز درزی زما خورے خا ٹک دا سب پیغام ور کول غواڑی اوری دن کو تشاتا در تا کارون ام رو اتل راشی فورن اوبور کی پدے گرمی کی او داغ نہ تپوسو کی نو ډیر خوشاله شي
1: بالکل
0: ہاں ماشاء اللہ بس ورزا خا زما طرف نظر ته اجازت دے لو یا خزشی میدا باندھے بوجھ نو بیا ماشاء اللہ
1: ماشاء اللہ
0: بس الله دې د عمر ستا د بابا راوخیږي کنه او کستا د بابا د عمر راوختل کنه تا به ور سره ان شاء الله خپل طرف نه لګم تاسو به ډبل لګم خوشاله شلو یا خزه شي خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام لوی خزشی اسې د ثوابی خلق ډېر خکولي خبرې کوي اور او یاره شوخ مې ماشاء الله لایب د شروع ده نو ډېر خسته خبرې کوي د ثوابی خلقو اور دا پریمې دی کنه لکه د پروګرام کې مې د خبرو ته پرې دی راځي یو کالر ځان سره بل خلما ها سیدا اور ماشاء الله بیا زما د خويند ډېر خکولي خبرې کوي ام صحابیا اور ام خانی السلام علیکم سنگئی آسما وزیر طبیعت دیکھا دے بچوڑیا برابر شکر دے بالکل خیر خیریت دے کراپ شکلی کی امداد اللہ کا کاخ دے
1: بالکل
0: زا شکر دے چھ خدے ہاں ادارا تو ہے گا نا چھ آواز صفا درزی کم یو ریڈیو والے پروگرام ہو رہے لکی کے اینڈ کارک
1: ڈیر
0: ٹائم بعد دکھا لو چڑھتا تلے بھی کپور کے بھی اور تمہارا ڈیر ٹائم بعد کا لوگ داولی خاصا شکر دے چتا تو پتہ ہو لگی دادا کا شان ڈیر مدباد کال کا بھی آئی اس کو صحیح نا سب پیغام اور کے بچوڑیا اور دھن کو تھا دس ہوئے منگل میلہ کیم گرمیش تھا صحیح ٹھیک دا پروگرام را سروا اور ڈیر زیادہ منہ گرو بلہ سر فون بلی کا سوگ دی کم زین دیا السلام علیکم سنگئی شئیے فیمس برا برئیے اے خیر خیریت دے استا مور پلیئر خدی او استا فادر سی موسم ماشاء اللہ خکولای موسم دے خوالا پا انسان نرا درومی او چکل زما سٹوڈیو ترانا نوزی کمرے ترانا نوزی بند زی ترانا نوزی بیادر باندے خوالا عرصی ہے اے ماشاء اللہ موسم زمونگ پہ خبر کے اشکولا ہی دے ستاسو منگل میں لکھے موسم اشکولا ہی دے اے بس اللہ رب العزت دے دا سے خکولا ہی تیر کی دا راتلون کے ساون دے ملا خیستا تیر کی ساون تاسو اور تا ساون وائی گے نا منگ اور تا پشکال وائیو واسا وائی ورتا واسا ساون ورته محمد دین دی وای یاو کنه تاسو غرشاد محمد دین نه را جدای تاسو خدا حافظ زهیر جنده او چته کړه ما ویل ک چرته کی تاسو د مروتو جنده او چته کړه منګل میله خلق نن را بیدار شوی دی خار ډیر مود بعد درته کال کړو فیمس دته چې کوم خبرې کې دا پښتو ده خبیا سید پدی اخیرا کہ خود فارسی شو رو کڑلا مڑا پختو آیا اچھا ماس پخین دیم ٹرائیو کڑلا خو کال میں لو نہ شولو زاوس میں لو شو بس مبارک شا کشمالا در پوری خان دی خان مبارکی ورلا ورکے نو سواد خوی نہیں شوی چھ مبارکی ورکے دس مبارکی ورکے کال درا ملاو شو آو دا میر تویل چی خیر مبارک کال ملاو شو مبارک دے سو اے ڈیرا مننا فیمس خوری خوشحالہ ہو سی ہاں حاجی نور سمید آجی ما سر مل گرے دے جی سے سنگ اے ٹک ٹاک او فیس بک خود سم ڈکڑے دے ماشاء اللہ دخبل ویڈیو گانو نا والا دس ہوئی سڑے ہوئی کمراٹ کے رہتا ہیرو شے وہاں خبر نہیں جی بڑھا نہ تھا خطو نہ تو کسی دو پخر باندھے بڑھا دے بڑھا حاجی نور سمید جی ګورو بل سره د فون بلی سوک دی کم زنه الګا مزاق کوم حاجی نور سمید جی ډیر تکړه په خطو کو زیدو کاله پسونه کی دا دروغ سلا وای. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
0: جنید څنګه طبیعت دی؟ خدای برابری ټیک ټاک د شینوارو کورونو گاونډیا
2: شکر الحمدلله جی سر دم خیمه شینواریم خدای جی سر تاسو
0: شکر دے بالکل خیر خیریت دے. پروڈکٹ خراب آندی جنید خانا؟
2: شکر الحمدللہ جی سے ماشاءاللہ دے خکل روان دی ننم جو مرگر راغل ہو دے خلاف شنوار دے یو تری آئی لی واغشت لے کو تیر دوائی سر پا یہ باری تا دا آئی لستو ما یہ دے مور رشت داران می دیا غی گوشت دی کنا
0: زمونگا دا پی خبر باڑا یا دولا
2: آو یہ یل تا باری تا یستو ما
0: زبردست سیدہ سب پیغام اور کے اوریدن کو تا خو گرورا
2: بس جی سے پیغام خوب داور کو ماں کہ شاہ بانی گرمتی دی نو عشما

0: نه خان را سره ملګری ګوربل سره د فون بلی کبانی سوق دی اور کم زین را سره ملګری مړه د عمر ګران اډرس بز سنگ شاملو تا خو پوره کله علاقہ یاد کړه. السلام علیکم. زما آواز درزی.
1: وعلیکم السلام.
0: اجی صاحب سوق خبره کوي د کم زینا
1: بنو نه خبرې کو
0: بنو نه خبرې کوي. نیم مبارک دسه د قربان
1: مولانا
0: اسد الله صاحب جی جی قربان نونن دے رات سنگ کال اکڑو مولانا صاحب پزڑا کی دے دا سے سر آلل چتا وی چودر کدی سڑی تل کال اکم
1: پر ایڈو بند میں خبر آور دے دا
0: ہم
1: وہ بلختے میں دا سوکل
0: جی جی جی جی
1: ډېر پروډکټ استعمال ډبي میں وړلی ظاهر بھائی تا ہودی مولتن سے کچے تو سب بند روکائی ہودی ہو جی مشت دے بندے سٹھائی میں ورگے
0: وطان زار و قربان ستا پی سب پکار دی مولانا سے زبا در لدر کم
1: بس سٹھائی خبی
0: بس انشاءاللہ تا دا ریڈیو پا کلا رکا زتا تا خبر کما
1: ریڈیو بند
0: ریڈیو پا کلا رکا زتا تا خبر کم انشاءاللہ تا با حپی ظاہر بھائی للاڑ شی کنا او داستا دا نمبر ورته زور لګم په تصویر کې تب ورته خپل دا نمبر یاد کې صحیح ده چې ما د دې نمبر نه ورته کال کړو مولانا اسد الله تاسو کنه مولانا اسد الله سے بس ان شاء الله تلاړ شه د خپل نمبر به ورته وې د کم نمبر نه چې د کال کړو دا نمبر به حافظ ظهیر بھائی ته وې چې ستا سپکاری په اشما کې در لبدر کی حافظ ظهیر بھائی ان شاء الله مولانا اسد سے برازی چې د په اشما کې کم کم پروډکټ پکار دی بس د تب میں ورکې ان شاء الله در بکی درته صحیح ده. او زه الله دې خوشاله کا کښما هر بلایل د پکې واغستل خپل نامه پیولی کا او موبایل نمبر پیولی کا او ور سره جمع کا نو ان شاء الله امید در بلرم کچرته کې چانس د عمرې راوخته نو ان شاء الله قراندازی بکاو صحیح ده. دعا درخواست ده مولانا صاحب الله دې خوشاله کا. اصل کې زمونږ خالی ډبو باندې سشته نه کنه لکه دا دکانداران یا دا ډیسټریبیوټران غریبانان دا گرم نه دي. ډیسټریبیوټر حضرات یا دکاندار جتنے بھی حضرات ان کا کوئی قصور نہیں ہے. خالی ڈبو پہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. خالی ڈبو پہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. صرف اشما ہربلائل کی جو خالی ڈبی ہے اس پہ آپ اپنا نیم اپنا موبائل نمبر اپنا ایڈریس لکھ کے اسی دکاندار کے ساتھ جمع کرے جہاں سے آپ یہ لے رہے ہیں. نو اشما ہربل آئل ڈبی بان خپل نمبر خپل نامہ دغ دکاندار نوم یا بنو لکی کرک نو شہرہ سوابی چار صدا پی خبر کم زیم دے اولی کئی او دغ دکاندار سرے جمع کئی نو آغی کے بیا دا خبر دا چھ پدی اشما ہربل آئل خالی ڈبو باندے بکور اندازی کی گی زمونگا کلا انشاءاللہ بنو کی ڈراوی دا کرک ببیل بکسا پرتوی دا بنو ببیل بکسا پرتوی اور انشاءاللہ دا لکی مروت ببیل بکسا پرتوی آغی نبا مونگا یو یو کوپن رخلو دا اشما ہربلائلو تاسو بای راخلی تاسو بای گوری مشاران کشاران انشاءاللہ دا چانے مروخی جی اغتا با مونگ دا عمری پیکیج ورکو دا عمری مکمل پیکیج سلا پا خالی اشما ہربلائل ڈبی باندی دے یعنی کاغذی ڈبے باقی زمونگ پا خالی ڈبو باندی ہی سم نشتا خو تاسو ټول زمونگا مشاران یی زمونگا کشاران یی زمونگا قابل احترام یی او دا انسان مخ چکم دے دا ډیر زیات خوگ دے انسان اللہ رب العزت تا ډیر زیات گران دے زکا اشرف المخلوقات ہی پیدا کرے دے نو ما چکم دے جی وائس ہم اکڑلو گروپ کے پکچر میں شیئر اکڑو یعنی مطلب نمبر میں اولے گلو نو تاسو بیا لاړ شي حافظ ظهیر بھائی لدہ خپل نمبر بورتا ہوا ہے چی کم 0330 اور پسی دا مخ کی کم نمبر دے دینا تاسو ما تکال کرے انشاءاللہ خالی ڈبی ما وروڑا خالی ڈبی مستا شو چستا سپا اشما کی پکار دی نو مولانا سیب طالب بدر کی خان او باقی بدر ڈسٹریبیوٹران و دکانداران و نزکان خفکی گئی چی اغوی لخو یو کس نزی گن بلا کسان ورل رازی او غریبانان زمونگ نا شرمی گی زمونگ نا بیا دا سی سر ڈیمانڈ ام نا کئی چیار مونگ چالا دا یو بوتل ورکڑو او سپیشلی حپی ظهیر بھائی خوب بیخی نا کئی پا ڈسٹریبیوٹرانو کی پا حافظ ظهیر کی چی سمرا احساس دے او سمرا خیال دے انی ما کاروبار شروع کرے 2018 نوالا تروسا پورے یو پیرا با مغما تا دانی ویلی چی ستا پا خلا باندی ما چالا دا پروڈک ور کردی دی یا می کورتا وڑی دی یا می یار دوست لور کردی دی او دازه دا کپنی نا کٹکوم بس دا خپل جب نا کئی کنا نو انشاءاللہ زما دا وائس ور لورنو مولانا سیب تا ورشا تا تب انشاءاللہ ملاو شی خان گرو فون بلی کرا سر بل سوگ دی اور دا کم زین دی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. ستړی مشی پخیر رالی زبیدہ نور میری پیاری پین نوشیرہ سے تعلق رکھنے

0: علی سنگه خای ټیک ټاک برابرې
1: الحمدلله
0: بابا جی بالکل خیر خیریت دے مشر بابا جی څنګه دے او کشر بابا جی څنګه رے زما آواز درزی اوکے چلو بہرحال بس زبیدہ نور زما خوږی خور تا خو کال کړو خو مزه یو نکړه نو زبا چلو یو کالر زن سربل والا ما تاسو کال کول شي 0335-960-7450 اور 0315-94-72-30 دو دا دو پیر گورا ما زبیدہ نور زما خوږی خور نوٹ کړل خاطر چې کالو کینو خبرې دی پوره کیږي نه پته نشته سو وجدا السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم استاره موبایل نه خوله کټیکټر جوړ شو زما आवाज درځي اوکے بار هلډیر زیات شور راځي یار زما د خپل غوګونه چې کم دی کنه نو دا روخ وخدي صحیح ده زبې یو بل کالر ځان سره والم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي خورې د کم زینا ام هانی که ام خانی ام خانی ویری گوڈ ام خانی سنگه طبیعت دی خده برابری
3: الحمدلله بای تسنگه خیر
0: شکر دی بلکل خیر خیریت دی مشران کشران خدی
3: الحمدلله بای خیر
0: شکر دی زمونگا دی ری تکڑا تکڑا خوین دی چکم دی نو دا کارک آغا ورکی دی خواه
3: بای
0: چی دا ولی ورکی دی
3: بای پتا نلگی چی ولی ورکی دی
0: پتہ نہیں لگی چھ ولے ورکی دی کنا بازی بازی خو ما تہ پتہ لگی چھ ڈیوٹی سخت دا مدرسو تزی سبقونو تزی نو دا غوی نہ خبر نیما خدا بازی بازی دی اللہ مل شینو
3: جی بھائی زمون گد خانی دا ہم مدرسہ
0: بس غم ما کوے دا بابا جی گانی مشی انشاءاللہ او زو پ دی ریڈیو کے ور دناس تے ما خان
3: جی بھائی بالکل اس ما پر دا ہم ما تے استعمال ہے تول مدرسے کی ہم ہی اور کی ہم استعمال ہے
0: ہاں ماشاءاللہ او استاد خو والد سے بے خرسی کہ نکے خرسی کہ ماما دے کتر دے سو خو پروڑا کم خرسی کنا
3: والد سے میں خرسی او ماما میں خرسی
0: ماشاءاللہ دوانو ایڈریس شامل ہے کہ ہاں چہ سبا سار وقتی سو کور شی او ورتو وے چہ بیگام اور ریڈیو کے اور ادلے وے
3: جی بھائی گوندی کلا مارکیٹ
0: سستی نہ سرتی رول ہم دے جنت ٹور تا پخپل نن دیش ما سی استعمال کړی دی ماشاءاللہ ډیر مننه ډیر زیات مننه خوري خوشاله اوسې ام خانی زما خوګه خورما سره ملګری و د کرکنا کرک کې تاسو چرتم زما आवाज اورې میدان احمد آباد صابر آباد میٹھا خیل تخت نصرتی اور یا لتمبر اور بہادر خیل دا سمرہ علاقی دی کنا مین کرک سٹی پدی ٹولو کے الحمدللہ زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملاوی گی اشما ہر بلائل سترگو کی لگولے شی غوگونو کی اچولے شی وختور سر مالش کولے شی پوزه کی اچولے شی خلم پخه د خله کی لگولے شی میدا باوسیر بد ہزمی قبض د پارا سحر ما سوتن پنه هر باندې خوڑلے شی لاس خپم لا ور سر مالش کولے شی ما شومان ور سر مالش کولے شی باوسیر خو مکمل د جړ لینا ختم کبادی دے ک خونی باوسیر دے قبض ختمی بد ہزمی ختمی چل خوراک ضرورت نه کیږي ولګنه لگی کمزوری کی گی چا کی دا کیلشیم ویٹامین کمے دے وینی کمے دے اشما ہر بلائل یادو ساتے 120 ml بوتل 500 کے غٹ 200 ml بوتل 2500 روپے کی ملاوی گی ڈارے کس کئی ڈارے کی نسی اس کلے کاوا کیا چوئی چائے کیا چوئی یو گٹو بو کیا چوئی بیا گوری کمالا دا زما آغا خوین دے دا چا اولاد نیشتا اشما ہر بلائل استعمال ہوئی دو آگانے برا تک ہوئی مزید معلومات دا پارا 0-3-4-2-3-1-2 قبلی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی شیخ سنگ جلدی
0: اوپا خیر ماما جی ستڑے مشی دا تنور نرا پاسی دی
4: وقت وقتی راغله مجي وقتی راغله ما ډیر ټیم شوه دې تاسو پروګرام او هم سم شروع نا
0: یار بس یقینو کچ دې تنور والا تزړه را دعا کوم او جعفر شاما ما
4: جی جی څنګه
0: هغه داسې چې زه وایم یاره داسې ګرمي ده چې دوی مونږ له روټۍ راکړي او روټۍ مونږ په شاپر کې کور ته نه شو وړی دونه ګرمي ده. ما دې غریبانان دې تنور د پاسه ناست دي او دا په خیا مخکې ورځو کې مې تنور نه روټۍ اغستی نو هغه تنور والا سره مې له ګپ شپ هم دی که نه نو ما ته چې یو 100 روپۍ خو سیوا خلم ځان له کولډ ډرنک را خلم ما یې 200 والا چې ته کم اور ته ناست یې ما یې دوا کوه ډایرکټ د دعا قبلېږي ځکه چې حلال رزق ګټل هم یو فرض دی که نه نو چې په فرض عبادت کې یو سړی لګیا وي نو لازمي خبره ده هغه بیا دعاګانې قبلېږي. یار جی بس دعا ورته کوي که مونږ چرته غیب شو نو بس هغه به وفات شوی ځکه چې بس اخیری ډیګرو کې دی. الله رب العزت دی ایمان نصیب کی. ډاکتران پہ ستړی شول, اسپتالونه پہ ستړی شول او بس د الله اسره ته پروت دی. مور مې پلار مې اجازه سمتلی دی هلته شپه ده او بس الله دې سنه سکین نو بیا به مونږ هم ځو خو سړی ډیر سیریس دی. بالکل مردان مردان میڈیکل کمپلیکس چکم دا ایم ایم سی دے زما په خیال مردان ایم اغه کې دے
4: او دا جنید چې کوم ایڈرس یاد کو کنه او ته شارټ کټ وای خوشحال بابا ته مخامخ ته شینوار کورونه دی ما سره اسمارټ ټول پروډکټ ملایم
0: دا او کنه نو هغه ماشاءالله را شروع شي نو هغه د پیښور کلندر دی آشنا غری بورډ بازار تاکال کارخانو فردوس نو رورو دا ټول علاقې یاد کی نو دا مونږ ته چرته یاد کی ان شاء اللہ بسوس بے یادو مخا سنگ نندرکو کے غلام سہاگ دے مستری بانڈا کے سمیر بھائی دے میسا کے زبیر ماما دے ان شاء اللہ دا سے بادام یادو.
4: بالکل
0: بالکل ان شاء اللہ ڈیرا مننا اللہ مو خوشحال کے جی ڈیرا مننا. اوکے جی اللہ حافظ. ګوره د بازی خلکو کارونه داسې وی کنه لکه څنګه جعفر شاه صاحب خبر وکړه تنور کار دے گل کار دے خو ګوره حلال رزق ګټل پکار دی ګران کار دے سخ کار دے خو برکت ورکه ډیر زیات دے سکون ورکه ډیر زیات دے نو حلال رزق ګټل پکار دی. اور بل خبر دادا چې د دعاګانو کم سلسله ده نو دا بندولم ندی پکار لکه ته یو کار کوي بس ته چر بزما خوم دا رزق دی نه دعا کوا اللہ کلم تال جوند و زندگی بدلو لیشی دا سی مو آیا چیرا مطلب زخو دا فروٹو گاڑی تا ولاڑیم بس دا ام زما دا پارا حر سی دی سبزی گاڑی تا ولاڑیم یا زما دا دکان دے یا زد چنچی ڈریوریم زما فلین کوچ دے زما رشک دا بہتر نا بہتر دا اللہ نا غوالا استازو بدی نوشیرا کی لیکن نوشیرا ریڈیو دے زکویم کنا ریور ویو دیر غٹ اٹل دے دیر غٹ اٹل دے ریور ویو د دې مالک تاسو تپوس وکي نو هغه د 400 دی او س ټایم پهلا یعنی لګ ټایم پهلا هغه په 400 کې چکم دی نو دا ټرکونو نه دا اندواني او دا خربوزي او دې ټرکونه به تشول نو الله ګور سمره دولت ورکړو سمره اعلی اوټلې ورله ورکړي نو دا دغه نه دغه شانتي ډیر د رډوانو مالکان کزه تاسو ته وایمانو مطلب هغه عام ارجګانو نن د غټو غټو رډوانو مالکان دي صحیح ده نو دغه شانتی بلا کاروبارونه لکه زه تاسو ته یادولې شمه بلا کاروبارونه نو څومره خويندرونه زما आवाज وری کنه خويند اسپیشلی د خپل بچو د پاره د خپل خاوندانو د پاره د خپل رونو د پاره دعاګانې کوي او چې کم زمونږ رونو دي کم کاروبار کوي نو دعا کوي چې الله د دینم بهتر راکې د دینم آسان راکې نو ان شاء الله الله رب العزت چې کم دی اغه لار وستو والا دی او اردو کې وای الله کې ها دیر ہے لیکن اندیر نه. بہرحال چا کارونه سخ وی گرمه کې بدر باندې راځي او اسیم گرمی دا گرمه کې راځي بدن بدی سوزی ماشی بدی خوري ها دینه علاوه چې کم دی خارخ بدر باندې راځي د موسم کې مخ بدی خرابي کې سپیشلی دا خويندې په کچن کې ډیر کارونه کوي د کور کارونه کوي دي ته خدا کارونه ور په غاړه دي زمواري دا نو اشما هربل سپری سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي کم زمو جلن کوي سوزش کوي ریشز دي اشما هربل سپری پہ لگوي گرمی دانو باندې لگوي گرمه کې شولې کمزه اور وبو سره اوس وزي کمزي باندې زخم راشي اشما هربل سپری پہ لگوي فورن بدرته حرام اداسي آرام بدرته ملاويږي داسي آرام چې د زړه نه به دواګانې ستاسو را تراخيږي الله دې نه کې چې دا چا کمزه اوس وزي کنه خو یو جيمي کې ما دا سوچ رويستو د دې بورډ نه ایټر والا سوچو ایټر ډېر بجلی راکاږي چې کم یو شی ډیره بجلی راکاږي دا غي تار او سوج ډیر ګرميږي یاره دا سوج داسې کوګو نو ما ویجه په دې ګوتو باندې نه غو مس مدامانه هیر دي چې دا به ګرمي ایټر لګیدلې ده یاره چې ما ګوته ور وړې کنه په دې دوانو ګوتو کې را لدا سي سوري وکړه لیونه کړم سخت جمع کم سه دي اوس وځي نو سړی لیونه کیږي بیا ګرمي کې خو سخت تکلیفي په الله باور کوي چې په هغه جمی کې مې په بار بارش ما هربل سپرے بار بارش ما هربل سپرے چې به تکلیف راوچتولو اشما هربل سپرے 250 روپۍ د دونه ګرانه خونه ده او هغه سره زه بالکل ټیک شو ما زخم پاتې شو بیا مې کرک کریم لګولو نو اشما هربل سپرے قدرتي جڑی بوټو نه جوړه ده پاکستان کې د قدرتي جڑی بوټو نه جوړ یو هربل سپرے چا سره نشتا پریکلی هیټ دی هر چا پیلی کلی دی کریمونه دی پریکلی هیټ یخ پاوډر دی اوس یو کس زت کوي هغه یو بیل خبره ده چې د کولر نو اوبر حوالی وي دا د زمزم اوبه دي بیا خو ثابتېږي نه صحیح ده نو دغه شانتې اشما هربل سپرے ستاسو په حل کې کولی شي دومره قدرتي جوړی بوټو نه جوړه ده خوله کې دننه یې کولی شي نو د دې موسم آیټم دی پروډکټ دی ځان سره ساتئ بعضې خلکو باندې دانې راځي دانو لپاره زمونږ اشما اکنی ډراپ استعمالوي او دغه دانو والا بدن اشما اکنی صابون سره وینځي مخ باندې مو دانی دي د سده وجې دي تاسو ته پته نشته نو اشما انټي اکنی ټیوب استعمالوي اغم فورن دانو کې زبردست کار کوي ور سره اشما رایس فیس واش اشما فارمولا فیس واش یا اشما ڈیلی فیس واش ہر یو فیس واش میں لاوی کی استعمال ہوئی مخنا دانے داغونا تیر سری سر گولان دے حلقوں کے زبردست کار کئی غڑوالے دا مخنا ختمی او مخ در لخیستا کئی فارمولا فیس واش سر تاسو خر دیر مساج کولے شد رائس فیس واش کے رائس ایکسٹرکس دی داغی ریزلٹ بیادا سی دے داغی سر تاسو مساج دیر نشی کولے بلکہ اسو سکنڈو کی در لدہ مخنا مکمل غڑوالے ختمی او مکمل صفائی راولی رازی گور فون بلکر اثر سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑے
1: مشی
0: مشرف خیر مدباد
1: مدباد
0: پہ شاد دی ککڑے دا خبر دی سید دا زم خلکو لا اکثر مشوره ورکوما چې تا دو سلور پینځه شپک پر ټرای وکړه ستا کال ملاونه شو بیا پروگرام وره پروگرام اوریدل بدر لډیره مزه در کی چا تعلیم شته میسج وکي ان شاء الله میسج شاملو هیڅ اضافي چارجز نشتا 0315 94 72 30 دو باندې میسج را لګل شي تاسو سره میسجونه فری دي ان شاء الله تاسو میسج به فری راځي بوڑھاگان خو بیا بوڑھاگان سره ملاوی کی کنا بس د بوڑھاگانو د پاره بیا ان شاء الله د جانگیر بابا پروگرام دے چې په هغه کې بیا ټول بوڑھاگانو ته موقع ملاوی کی روپ ماما شو تشوی داسی فیدا محمد شو د ڈی ای خان نا دو درې نور بوڑھاگان دی ماشاء الله موقع ورته بیا ملاوی کی محمد دین خو ماشاء اللہ ڈیر تکڑا اور ڈیر خسڑے دے بس اللہ رب العزت دستار اوباسی من خو اسم د زړه نه وستې دا سوک نہ سوک بلیگو چې دا چا په نصیب کی وی دا چا روخي جن شاء الله مغبزی ماشاء اللہ بس گورا زمونگا پا خبرو کہ خو الحمد للہ نہ دروغ ہوئی نہ دھوکہ وی او بے دبی دی معافی دا مشران یو متل کئی وہ اختر پٹ میڑا نہ دے گا نا نو دغ شانت دا اشما ہربلائل قرآن دازی دا کس لیگل دا سب بس پٹ خبر ہی نہیں دی دا بستاسو مخ کی وی سړې و ما سره پروگرام مو کی استاسو وړاندې دی بای د دې دکاندارانو وړاندې دی بای نو به هر حال چې دا چا نصیب وي مونږه به دعا کوو چې الله دې مونږ له وسرا کی چې دا ټول خلق ولېګو آمین آمین آمین ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا
4: کریم بوز پر دې استعمال دې هارش پر پر دې استعمال دې ګرم چې دې دې دې راځه تر وانه تا ټول څنګه ضرورت مهارت دې غام تا چې باندې پر دې کې ورو خالي کې دې کې کوي په تر وانه ما ته ورکه ده
0: سید ډېر زیات مننه الله دې خوشاله کا کریم خان مارکیټ کې غزنی خیلو کې د محمد دین دکان دی اور د ایشما تمام پروډکټ سره ملاویږي راځي بس ورو ورو بدا کالران راټول کو او په دې 0335 نمبر بس د اخیری کال والما او بس بیا به دې نمبر ته تالو وخو اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: او په خیر نازمینی د شاخ نمبر شین الله دې نه کی چستا کال ډراپ شي ها په خوده باور وکه کما ته پته و چې دا ستا کال دی
2: تاسو څه پته نه و چې نمبر باندې دلته
0: او کنه نو ایم ګوره ما ته پتا نه وګینه که ما ته پتا و کنه بیا مې ما غستو زکه چې ستا کال وګنه
2: انا بیا پته نه سګم
0: نه توه نه ولې نه کال خو مې بیا ستا غستو خدا را توه چې دا یې چانه موبایل را پټ کړی دی
2: نه
0: دا والد صاحب موبایل له ماشاءالله والد صاحب دې اخر چې شپې پروګرام ناوري صحیح دا ٹھیک دا اور ماشاء اللہ مونس کئی خفر از ہاں زما والد صاحب ماشاء اللہ دا مفتی عبید صاحب جماعت کی اذان کئی پروگرام اور خاموشی سر کالران و تاسو نظارو قربان شم بس پدی 0335 نمبر ناظمین سر اخیری زما خبری دی زان مست رڑے گا وہی بیا بھائی بل کالر میں اغستے دے کاغ نمبر رالو کال اکٹ نکو نو اغسر بم خبری کو بس انشاءاللہ کالرانو ٹائم ختم دے ما داوی کنا چیز ما والد سے ماشاءاللہ دا مفتی عبید سے پا جماعت کے مازان کئی او زمون دا کور پا خواہ کی جماعت دے پا آغے کے مازان کئی
2: زما والد سے پا مازان ہونا کئی
0: خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما والد سے چی دے کنا نو کل کل چی کم دے کنا بے وقت مزان ہونا کئی شاته پسی بیا زما مور ورته وای وسړیا لیونې شوی سنگ وای ولی دا سټیم دی وای اسانو کو وای ها ولی غلط شو ما سر نو کله کله غوره زما والد سی ابداسی میچ دا کور په ټنشن کی کنه بلډ پریشر یې مخ کروسه به وخت غوره اسانو نه کوي ها اته ما
2: والد سی څه وای تاسو
0: کته شته
2: اها اته وای
0: بہرحال بس دام شران دی کنا او گور اذان کول چکم دے دا گران زیمواری دا گران کار دے اسپیشلی بیا دا سحر اذان او دا سحر منز دا ډیر ګران کار دی او ماشاءالله زمونږه مشران بالکل ریډی وی اذانم کوي تهجد منځونم کوي نو دا هم د دوی برکات دی چې زمونږه کورونه د الله د عذابونو نه او د داسې نور غضبونو نه د بیماریانو نه بچ دي دا هم د دې سپینګیرو دعاګانې دي مور خود جواندہ ہی دا کنا
2: شکر دا حمدللہ
0: ماشاءاللہ غم دیندار دا کنا زما پلار خو گوره زما دا مور دا وجی دیندار دا زما مور ماشاءاللہ دومر دیندار دا لائی دا بدوستر گو ساتی چه که گاڑی کی دی کینا والا زان سر بای سبق را غستے که چا کر دی دوالا بوتلا ور پسی سوال جوابو که چه مور روزا وی سبرو کئی نفلو نا کئی مانا بچه چرت ور تا موقع ملاوی گی بس ماشاءاللہ جان مازا چای او سبق را خلی یو پینزم منٹ اچھا سارا بس نہ تیرے خبر ہی نہ کہی بڑھارے کیا پا مونز ورزی او یا ماشاء اللہ بس پا قرآن ورزی انو بیا خو ورتا وی کنا چھ زمونگ وقت کم دا سی چلو او زمونگ علاقہ کم دا سی چلو او زمونگ کلی کم دا سی چلو ہاں
2: او بیا خدا خبر کې خپل ما ذکر ته ډیره زیاته ګرمي و او دا د کې ونه خپل نه کول په څو کې څو شوم مات نن بس ته ما کتلې څنګه د بکو دې د بو هغه ته کورسمه خو راو په دې کې تلګي
0: نازمینه زمونږ په خبر کې خو ما شاء الله ډیر خسته موسم دی زم تاسو کلی کې به موسم خسته ای یو سور زی پیلا زدر غلی و مشا فیصل والد سے پختنی لا او زمونگا دغل تا یو ملک سید الحق لگ دے مونگ سرا کار کئی پا دی کپنی کی اغا والد وفا چھے وا پا آغا ورز دا مازیگر تغبی کی دیر خیستا موسمو آغا پا نتازو چی
2: با کم ورزی ویل چی دکا زدو دیمو بیا لکا داتیم مشا فیصل سے بوجر کی ناسی منو پا آغا ورز دیر خود موسمو نمو ویل چی دکا
0: بس ان شاء اللہ سبا بیا در زما خا اللہ دی سبا بارانو کی پتا سو زما درتلو سرا چ لگ ڈے روب دب دبا کو پیدا شی کنا
2: سبا
0: آو کنا سبا درزو کنا یار شاہ فیصل والد سے پختن کو بار بار کو سڑے سیریس دے نو حوصلہ ور لور کو کہ نو پاسو ور سرا سبا گیلو ہونے کی کنا اللہ دی ورت آسان کی او اللہ دی داسی تکلیفات اور امتحانات نمونگا ٹول ساتھی چتا تکل ڈاکٹر ہوئے چرور دا مشر دے یا دا مریض دے بس دا خیر ڈگ روکے دے دعا گانے ورتا کوئی نو دا ڈیرا سخت خبر ہے ماشاء اللہ سعودی عرب کے پکم زے کے دے سعودی عرب کے پکم خار کے دے پتے لگی پہلا زلزی زبس اللہ دی کامیاب کی او دا پہلا زل خوا کی تلل سخت می گران کارم دے وزا اللہ دی کامیاب کی دعا گانے باورتا کو نازمینی او انشاءاللہ غم مکو چیز بیا کل عمری لیا حج لزم اللہ میرا غواڑی نصیب می بی نو انشاءاللہ ستارور لبزان سرسن اسا اوڑا ما تبرا لراکی خان اللہ جی ستارا اوخی جی ستارا اوخا تھا ان شاء اللہ پلار بم در سر لے گما تا بم لے گما دا زما کالران چکم دی کنا زما د دې سومره کالرانو کو عمر را وختله دا می ور سره واده ده چې کده پلار را ختلی ابم ور سره لېګم زما چې دا کم کالران دی دوی به د کور دوه لېګم خو کده کالرانو راونه خته د درمګړي را وختله نو بس بیا واغه سوي نو مونږ بم سنه وایو بس بیا به یو کزي زمان غم کا استاد چکل وادی مالا با دعوت را کے زبا درشم خپل اوخی لبا عمره ور کم پا ٹکٹ کے چی دا والا دا تا زمان خورو کڑا منگ دیتے خلاص کلو والا عمره للاڑ شا ہاں وی اللہ دی خیر ہوگی ستا نکاح بسوک پڑا ہوئی مالا مالا چھ دعوت نہ رکھے بیا ہو بہ نکام نہ کی گی ستان نکاب اس پڑا ہو مالا بہ دعوت رکھے یار مڑا نازمین خدا دے مڑا مکا ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو سی ہاں زبا ضرور غم میں در نہ ہیر کڑو مانا نہ خوشحال ہو سی پروگرام را سر اور ڈیرا زیادہ مانا نہ رازی دخیرے کالا رکھ لو انتظار ہے کڑو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبری کبھی تو کم زینا شمائلا ستڑی مشی پخیر رالے نوشین خٹک سنگا دا شکر الحمدللہ زیمواری تالا در کڑا خان روانا دا کو میں کہ روانا دا خواہ زمان خور یا خیری کالر ہے زمان دا پروگرام خوڑی رہ انتظار دے کڑا شکی لاؤگر کہ موسم خیستہ رہے سب پیغام اور کے اوریدون کو تا دا سی پروڈکٹ چی دا شمائلا خپلہ دیر زیاد خوخ ہوئی اشما ہر بلال خوڑی رو بیماروں کے کار کئی
5: جی
0: تاپس کی استعمال کری دے اچھا ماشاء اللہ صحیح تھا ڈیرا مانا نا شمائلا خوشحال اسے ٹائم دا وجہ چکم دے نو زما خوگی خورے بس کال میں درپسے ڈراپ لگوں تے نظر پتہ کمیسی جنو باندیا چھو ماں چا میسج کڑے دے وچی کرام بھائی ماں سرا یو زما ملگرے ناس تے تا تا سلام کے لکھا زمام سلام کا ودی ملگری تا دی عائشہ ایم کرام بھائی دے کوٹ کشمیر کے لینا نن میں ملگری تا گفٹ کے عشما ایک وسیٹ ورکڑو خواہ مبارک شاہ دعا دنو شہرہ نڈیر زیادہ مننا وکاس کا سمٹ سٹور پشاور ولی و رحمان دریو بینا کفایت پتنی شدہ کم زینہ سوری خجوڑی نا صادق کاسمیٹک سٹور والا ڈیرا مننا خیر محمد مولیانو دنو عمر آباد ریاض دس خاکوٹ نا السلام علیکم اکرام بھائی عرض دے آواز دے بالکل اوکے دے شہاب خان تا سلام علیکم سلام خاموش اوریدن کے میر افضل یا ادین علاوہ وی چھ اکرام بھائی حیا نور یم دا فضل آباد معراج استاد سر شما پروڈکٹ ملاوی کے فضل آباد اکرام بھائی سنگ گئے اوی چھ اکرام بھائی ملک دا یو کے نستاسو

0: وای چې زه دې په یو بنگړی خفاوما اوسې په قبر درزنو نه ماتوما سائلنٹ گرل فرام پیر صدو
1: کریں گے ادا مدینے میں
0: صابر مردان والا سنگ خائیں ٹک ٹاک برابر ایک قربان دے شمع اچھا دین اللہ وی بھائی جان ز اشما ماہین یم لکی مروتنا ویلکم اشما ماہین اکرام بھائی پروگرام نائز دے شمشاد ام کرکنا ویلکم شمشاد رحمان الدین فروم گومل اکرام بھائی دا آر جے تنخواہی اور کنوی اولی نوی وی بالکل وی چکم ریڈیو دا پارا پروگرام ہونا کئی ڈیر پکی داسی زمارو نوی سوک ڈاکٹر اللہ پروگرام کئی سوک حکیم لکئی سوک کاسمیٹکس لکئی نغیلم سیل ریور کئی کنا دینا علاوہ چکم دینو متی اللہ دعا سلام علی علیکم علیکم سلام فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا سویٹ بھائی جان ویلکم پخیر رالے آواز دی کلیئر دے کرک ریڈیو بلی کمان دی لائبہ خانی دے کرک ندا میسیج رالے کلے دے مریم گل دل کی مروت نا دینا علاوہ چکم دے وہی بھائی زبا احتجاج کو مزما میسج نہ شامل لیگی وہ زما میسج نہ شامل ہوئے زما دا کشمال خبر ڈیری خوخی دی عائشہ احساس اینڈ لائبا احساس دا سر کینا اگرام استاس ریگولر لسنر یم کلا کلا میں بکی یاد آوا ریم شاہ دا کاٹ لنگنا او دین علاوہ چکم دے نو عائشہ دا کوٹ کشمیر کلی نا ونس اگین گلولی بابا دا ٹانکنا السلام علیکم کرام بھائی زیم ڈی خان طبیعت دی سنگھ دکھائی ٹک ٹاک برابر 2018 سب پروگرام اور شاد ہونیم دن دلی کے لے گئے یارو اج قربان ٹائم راسر ختم شو اشما وٹامن سی سیرم دا مخ دا پار استعمال ہوئی ڈیر کلے ریزلٹ دے کمے دانے در باندھ راغلی تلی دی داغون دی تیر سری دی او یا دا مخ کند دی دا ور سر مکمل ختمی گی کلے ریزلٹ دے 500 روپے کے دے اشما وٹامن سی ریئل کے وٹامن سی دی ور کے اور ڈیر بستا سو خوشی دا کپڑوں دا پارا اشما صرف استعمال ہوئی ڈیر خستہ ریزلٹ دے پوندے مخرابی دی زخم سپونے خارخ دے در باندے اشما کرک کریم استعمال ہوئی عمدہ وقت دے واد خادے خوشحالی لسی اشما بلیچ اینڈ دا اشما سکن پالش انتخاب ہو گئی ٹائم راسر ختم شو ہر چرتا اسی طلبات خوشحال و بریالی اسی دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-352-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: تارخانه داس خواجه خواجه سندر د لگاولی دی داس شای وروي
3: ایم ایس ڈی دا خو میرے ڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین میں تو وون 88.4 ور بنده رو غلال
2: تار کھانا دا 88.4 سشای دی
3: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
4: ہر یو ارمان بچی پورا کم زکا خارتا لارم
2: بیا خوار ساچ بازورو تلوشی چی وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چی داس خوش خوش پروگامینا بیا زہا ورو
3: بلکل میں زیر ساچی سی وارو ڈیو تو تا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوش خوش پروگامینا خواجی خواجی ساندر یا ورے دائی شے

আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। زړه خبرې خو د زړه نه کېږي، هر وخت په سوال مانا کته نه کېږي، او چې زړه دې نه وي مجبوروم دې سلا، ځنې خبرې خو په خوله نه کېږي. زړه چې مات شي دردوي دې مدام، زړه چې مات شي دردوي دې مدام، د زړه روغتون په دلاسه نه کېږي. واده دې وکړل او ماته دې کړه، واده دې وکړل او ماته دې کړه، مانه دروغ دروغ واده نه کېږي. ظالم ستا خغ نظر وړي یو، یا ظالم ستا خغ نظر وړي یو، او ستا بغیر مو گزاره نه کېږي. او دراز همدر صدا صدا شیرونه، دراز همدر صدا صدا شیرونه، نور یه زمانه خلاصه نکیگی. وانس اگین السلام علیکم. جی جناب، دا گل گل اینڈ بلبل آواز دی ریڈیو من 88.4 کا رکھ رہا موت وی لکھی جی آج راز کی یو زلی بیا د خپل خوښ اوریدونکو سره مخامخ شو پروګرام دستور محفل کې. څوک مې چرته چرته کې د آواز اور وي په دې ټایم باندې مشرون کشرون چې څنګه مو غاني انټی غاني ټول تا پروګرام دستور محفل کې ریډیو منکر کې ډېر ډېر کم هر کله ستړي مشي هر کله روش چې او خاص کر کې خپل مشرون ته ډېر په ادب او احترام سره جې ستړي مشي ویاو. نیمګړی ژوند زندگی وفا وکړه، یو ځلی بیا تاسو سره مخامخ کړو هفتوار پروگرام دستور محفل کې. اندریز دې منګل او تاریخ سکیم دا کنه سات سات 2026 تا ریډیو من کر اکنا لایو ورغل ام دا واسو سے هوا بو جپو مې دا پروگرام جدا لایو ور ویل کون دې سمات مواز در سه پروگرام کې اوږي خبره اتره رہیں لگے بگاب شاپ خوشی خوشی سندر ہے فن ہنسی مزاق تو سے کال تو سے ایس ایم ایس خوجا ورو دین کو پروگرام تر اخر ر سره ور وایم امید لرم چې پروگرام مو بخواش او دا ټایم مې چدان او ډیر شته شي ډیر څه سیدا بالکل هغه به اور وای او ډیر څه بوزه دي نه اور وای او ډیر څه چې دا هغه بالکل زده کوي او ډیر څه چې دی هغه بالکل زتو سه نزدا کوم ریډیو من کرک چې دا یو فیملی چینل لای کله ها خو جوړیدون کو بالکل دکال دلاره چروسای کنه ہمیشہ دی داس سے الفاظ چدا اغا چناؤ کا وے چاغا ڈیر معیاری الفاظ وے زگا جی دی تو سے آواز چدا اغا صرف زن اور وان بلکہ پو دی ٹھائم مندے پو لکاؤ اور ادن کی وروی کہ پا آغے کی دی میج مشیرون دی چی پا آغے کی دی میج مشمون دی چی پا آغے کی دی میج اخویان دی دی چی پا آغے کی دی میج امیان دی دی دے ریڈیو دے لا رہے چھے کل ہم مجھا آغا خبرے کو تھا آغا مطلبی خبرے وے یا ہنسی فن مزاک وے خود دی مجھا دے الفاظ چناؤ دورا مزی دور میاری وے چھے آغا دغ سے الفاظ چھے آغا مجھا خپل فیملی مخ کے کولے جو نا پی شرمے جو کنا نو بیا ریڈیو دے لا رہے ہم بالکل دغ سے الفاظ تو سے استعمال والے چھے او کچری دسه الفاظ چې تاسو خپل فیملی به مخینه شي ویل کنه نو بیا دا سیم لایک دغه چینل چې دا بالکل دا هم فیملی چینل لا دا هدي میجه وا فیملی دا نو بیا دې فیملی به مخ کې هاند سه الفاظ چې دی اغه مطلب چناو نه تاسو ډیر ډیر پرېس کوی همیشه ز یو خبره کوم چې چاپو تندی باندې نه ویلې کله چې دا سرنګ انسان دا او دې انسان چال چلن
او کا چال چلن دے تو دستر گنا غیب وی نو بیا دے انسان دے خبر ہونا دمرا اندازہ کیجے چھے دا خبر ہی چھے دا دی تو میار زہرے وی دا دی تو بیک گراؤنڈ زہرے دا دی تو فیملی زہرے دا دی تو تربیت زہرے چھے آیا تربیت سرنگے شو دا سو ہمیشہ چھے دا دیر بہترین الفاظ چنا ہوا گئے امید لرا ټول اوریدونکو چې دی هغه په دې خبره باندې پوه شي وي او انشاءالله خاطر به سوتي سو خوښ اوریدونکو بالکل پروگرام کې شرکت کولای شي ایس ایم ایس ته لاره او جناب دی کال لاره ایس ایم ایس پر خپل موبایل میسج کریٹ آپشن ڈاؤنلوڈ شه کیپیٹل کی بولی کے آر کے غیر نفس پور کے یو سپیس غیر نفس جناب تو سینوم علاقے نوم یعنی علاقے نوم صرف سیدا دے محلے نوم نا دے کور نمبر نا ایسا صرف اور صرف جنرل علاقہ شه ٹھیک دا اگے نفس تو سے پیغام تو سے میسج چیٹ آواز اندر آ پچا سنتے خبر مسٹر سینڈ کبل سے 85-83 منے یعنی کہ 8-5-8-3 منے اور تو سے روغلی میسج ہم ہا بھائی انشاءاللہ دی پروگرام حصہ جڑے وہ او کال بھی شاملو سٹوڈیو نمبر منے 0927-291-292 دلا رہے یعنی کہ 0927-291-292 اور ادن کی سرنگ دی امید دراں بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج جو وی عزت بلا منہ کہ خپل زندگی خپل فن چدار ہم رزق کی تیرے او دا سیڑی اور ادن کی دے یا غا سٹارٹ نہ بالکل کال تے دا اغلا گیا وی وی اچ 500 دفعہ ٹرے میں اوکڑلا تو سے اگے ٹائم کال ملا ہوئے کہ نہ گورے سے اس پو خبر لگے گا او تو سے کال ملا ہوئے کہ نہ بیا گلا کا وے چراز بھی کال نہ اوچتے وے جے کال خپل یو ٹائم وی کال یو خپل ٹائم وی خودی چکر کے نہ ہو تو سے کال ملاو شی اور نہ تو سے پروگرام اور ویسا ہی دا پروگرام کے دا سینے ویجی ٹولے ٹوکے ٹکارے وی ٹولے سندری وی بلکہ وہ پروگرام کے ڈیرے قیمتی خبریں ہمیشہ دا سے داسی خبریں ہوئی کہ نہ چاہ شاید چتو سے بس زندگی کے سارے غزون تیرے شیوی نے وی مے بھی ہو سکتے جی واہ خبر ہے پروگرام کی داسی ہوئی جتو سے ٹولے زندگی میں نہیں ہو رہے دلے وہ پروگرام اور ویسے تھا اور بالکل سے وہ آگے ٹھیک ہوئے ہیں کہنا پروگرام ڈسٹرب کیجیے اور بالکل پروگرام کی بوی دے کار خبریں ہنسی فن مزاق اور دے سرا شیر ٹبا سندرا خبر ہے بالکل یہ پروگرام پر سٹارٹ کیا جائے گا نا یہ سندری طرف تھا بس ہم وہ اگے نمک کی دعوی خبر ہے بہت کم زن پروگرام کی گوشیاں ٹھیک تھا ہمو ہمکار ہمو بڑھے یعنی کہ سپر ڈوپر تھا رکھ جائے گا نا انن موسر ہے نشتا زو پروگرام کی گوشیاں پروگرام کو بالکل انن موسر اور وہ گوشیاں چونکہ داغا پروگرام چی داستور و محفل زو او منیجر سے یعنی کہ تارک عزیز دا پا اکٹھے بندے کو خون چونکہ سم مصروفیات کا نا یعنی زنہ آفیشل مصروفیات زدہ سی بھی کا نا انسان دے گا نا بالکل اگا خاص مصروفیات اگا دا سی مصروفیات ویچی دیر ارجنٹ وی سیدہ اگا دا سی مصروفیات چی دیر ارجنٹ مجھے پروگرام تا بالکل گوشی رو گلے ہاں

0: Che mobile me pasó. Kala kala da si pa kesa. Guru Banesh color se bola pase back to back te kal se silaj jari 2072 2291 2292 ji assalam alaikum. Ji janab assalam alaikum.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر سڑائی ماشي
0: جنتی سے داخو مشکل ما مارو او پہلا سال کے پوڈواس کی دا خبر ہے تا وکا گورا خاندو مندو نہ دو مانے شا دا سے نو ہے نہ نان خوستر بعد نور لے بھی دی کسے شروع دی نصیحتوں ہے شروع دی شا خاندو نہ دو مانے
1: لا لا کمرا ہوا جانو سامع کا سر دیا سر یا ٹی وی
0: اثرات ٹی وی گنا
1: دار
0: تو موسم سرنگ دا
1: موسم
0: سے چار وقت کہنا چاہیے مو تو بس وی آئے کہنا مو تو بنن دا وی آئے کہنا چھے نن بھی مشتہ تیوہ سندرہ ہویا ہے
1: سندرہ؟
0: کیما سندرہ ہے؟ اوہ اور وہ کیما سندرہ بڑھتے آئے اوہ خاما خابرتے آئے شاہ امیاسی وال سندرہ رہتا ہویا ہے امیاسی اس پیچھا رنگے سندرہ ہی ہے شکیل خان ہے مو تو نہ پشتنا ہے ویلے وکڑا بل چتا مینے دی ویلے گورا ہے تا دمرا جوار سڑا یہ کنا گہرا ہوا سڑا یہ کنا دمرا چما تو بہ ہم خدا میاسی سندر اور دل ویجی دای بہ سندر کی ہے چا
1: اے سر جی یا یہ خو خدا خو خپل اندینا دی سر جی دای خو پے اندینا چ تو ویجی بیا کے مطابق کی ویا دا
0: خو تو بہ ہم خا اور دل ہوئی چی دای چھی ہے سر جی
1: ہوئی ہوئی ہوشار بات جوڑی سی جی یا صاحب دو گار و میز دو وطن و بیا اکثر بل ورور تلای و غیر سره دو ولی یا او سر دی په و دینا شی سړای کرد دا دا سیر سره بات سره خرته و دا لغه په ته گاړه گیرا 2 روپے گیلاس
0: گاړه گیرا 2 روپے گیلاس
1: اے دا زار وک دا سین را نای کولار و دا ترا یا دا وای چې دړه مې ته خراب شو یا امول په منډی ته دای نس کور سوا یو یا سر بو تول نه بل چل پر هو یو بو نه وا سر بو تول نه یار نو تاو سر بات نه نا وا
0: اچھا پڑا وا ہے شای ما پڑا وا ہے
1: اے نا نا جو کولر یو ون ارو نه تس کڑا یو
0: یار بیا پر شربت ای چلم بولای وی باز بیا خو بیا شخال خراب شو ای وی
1: اگو نا سر یہ جو سنتا میں تو گوتے رڑے گا تو میں بزن مو مجھے مول سے کہا خود آتا لائی
0: شدہ جی میلے نا رمدار ہو گلا دا
1: اے سر جی نو زندینی خلق سر جی آمو سم داسو سا جی جو سر یہ خواہ دا میرے سو دیری بدل چے مفتر سن 1800 سے ہو سن 1900 سے ہو دا 2000 سے سر جی دا مو سم سر بدلی جی دا کہ دا مو سم حالات دا رسی رہے
0: جی دا سر بلکل
1: سر جی اللہ تو خوشول کا ہو بل سر جی دے والے دن پہ بارے سو ہو یہ عالم مسئلہ کرا چھے حضرت پاک کی آئی
0: جی جی
1: جی سڑائی بے تر ہوئی جی دے اللہ حبیب ہاں
0: جی جی
1: جی نے سورا حق دے جی بے دوے تے جی دے خپل بدن غوشا چھے غون دوے تا پہا کے پسلارم حصہ سے یہ واہ حصہ حق دے
0: سبحان اللہ
1: دے والے دن دارا حق دے
0: صحیح بلکل شک نشتا ہے حق دیر دا
1: او دا لوس فلوس کی هر ته شاید دلوس فلوس سمردی یک یو عبادت نه قبل دی جواله دین نه
0: جواله دین نه بس الله پاک رحم جات تو سټرو تا دی خپل والدین چې دی بالکل اغه خدمت تر نصیب کی للا یو جهان من نه کوم چا دعا سلام شکریا تھینک یو سو ویری مچ
1: سر جی تو تا او تار ایک سر تا او ټول اور دین کی تا او صابر وزیر تا او جو مہان نه کتا ویلکم سلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ شکل الا ڈومیل ہے خوش شڑا ہے زندہ آواز مجھے خبر ہے اللہ یو جہان منا دے کال کولو گرو بنیس کلر جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رات جوڑی
0: ہے اے ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دے شگڑی دی سوکتے سر کیم زنا
2: ہم رنگے نے حاضر
0: او صحیح ستڑے ماسے صحیح اے تیرے
2: ترنگے خیر دا طبیعت گارے واڑے
0: ورے زہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے داو ماشاءاللہ تے پروگرام سر اور وی
2: منے تے جاتے یوا جوڑا سب تو غصہ بدا سمجھو دا نی سے او کا نا
0: ہاں
2: بجلی ہوئے دا سورے دے ورتی دی دے تک کنا بیا دا ہمارا ورتا پھر کر دس چار جن خلق کنا لگا غوڑی زر
0: جی جی زر کی غوڑی
2: اے بیا کے تا ولن بے پچ نہ
0: زمانہ ڈیرا تے دا شوی دسے کمپیوٹر نہ درو غلا جی جوڑا گنڈی مزدوری ختم جی ہاں
2: یقیناً راز بھائی سے ڈیر ہے خوشا اولا تو کنا اول ہمیں جی اگر وہ چاہو مسونا تاثر مسانی نہ بھی آ بڑا ہوں
0: ہاں
2: دوست ہمیں اگر وہ چاہو اگر تنوس پہ بھی کرڑا اول بھی ویدہ دارجیون میں وقتا بھی کنا پلو سے بندے بھی اورس سے ڈائیلو میں روغ لیتا جداغات مسانی نہ روغ لیتا جدا انگا تن سی بیٹری روغ لیتا جدا پریف مسانی نہ روغ لیتا کنا لکا جی مسانی روغ لیتا اول بھی میر روغ لیتا چیزن سوی
0: جی جی کاروبار دے روزگار دے دے سوکھ تو غریبی جوڑا دے گنڈلی ویلی مسرا خولش کی پیسے کام دی اور تو اکا میں پیسے نوخستی جوڑا دیر کڑی
2: یار بالکل جون کے ساتھ ہو ڈیر خاندانائی سارا کو ہمیں جی. سرد بھائی سے یور غائی کا نا دے مدرینا دیناری
0: ماشاء اللہ
2: اے خام ہا ہیلپ پر سارا کی داس
0: شاہ خبر ہے
2: جی مارا رام ما ہوا جی بس سارا یار لائی سی زیادہ کا کمی کو دی کاندورا دے خون میں الحمدللہ دی کھونی ادا کنا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس داس ہوئے کنا چھ دادی تو سے چھ دغه سے ہیلپ کوے غریبوں سر دادی تو سے حکیم کاروبار چھ دای کنا دغه صدقہ وش میرے حضرات جوڑا کا پیسے رو رہا ہے کنی کا جوڑا ہو رہی یو سا کنی پرتا دے صحیح صحیح بس غریبوں نے ہیلپ دے سرے کی گورا سمرا کولا دے وکڑا لیکن دمرا عمر دے شو خدا پورا کیجی نا پیسے کلا نہ پورا کیجی سا
2: زندگی دو باس ور سره تر وی وی خدا شکر الحمدللہ چې بیا ور سره تر دې رات بھائی
0: ماشاءاللہ
2: یا نست کنا او بل دا دو چې په کاروبار سره چې دا وخلې دا کاروبار څنګه څه کړی دی الحمدللہ چې اور وختای کنا دا کاروبار ویر سره په دغه ته ورې دی په دې نه سره لکه د کاروبار نه وی او بل دا دو چې بیا دې خپل یا نه پږي بنو نه گی بنو نه پر کاو کنا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا
2: لکه مچې دا ونه غنی څه کوي
0: اچھا خجورې کې خو ډیر وی
2: اجیره خو څه دا غاټه نه وی دا وړه وی خو دا سر دا غاټه ډېر پر کوم دا دا ونه می څنګه وی دا څون ټول څون ټول غوینا ټول ډېر
0: اچھا اچھا اچھا صحیح
2: اے و دا غو مو یا نه په تړه دا چې پری غو وی کنه په دا باندې نه تړه دا لکه خپل دا مخکې دا وی چې مصروف مصروف
0: نه نه شک وی ګوره انسان حق حلول کې مزدورا چې دا کنه اغه ته انسان ته شرم نه دی پچار حق حلول مزدورا کول پچار دی بے شک بے شک اس میں بدے مندے خبر اوکڑے بالکل کامیاب انسان ہو دے ناکام انسان کا چیتا انسان گوڑی کا نا چیز کامیاب شو اگر دیر سے کولے چی ہو کئیو انسان اسی زندے بنے جوڑوی نو بیاغا مطلب وقت زی کبھی ادائی ناکام ناکام ہی ہمیشہ
2: آدھا
0: بے بلتا لوس نسی بلتا دائی لسی رائی دائی محنات نکو سرائی نسی دغا سیدہ بالکل رجانا یو جہان مند کون چاہتا دعا سلام قربان
2: پس دوه سالم هم تو شنفتا دیو و دوریدین که متمادی و دیر خواندی و کلو که دا غمه و همو چه تو سر دادا سی پغا خبره و که پرین دکتر پا پروگرام چرخلاین خواه اینا ما پایدا و خواست کرده
0: صحیح بس اگه که داسی مزد زکر کهو چه تیم دیر انتهایی کامی پا که دیر شرط خبری کیسی
2: اے وریا بیل اس کی بیا وینرا گرمی ا دو سالے تمیں کی اس کی گرمی موسم دا گرمی نہ وامی سو من نے کیدا کہ ورے دی دی ہز بھائی کنا
0: ہاں بالکل گرمی کی بو گرمی وی سوڑ کے بسوڑ وی کنا
2: سوڑ کے بسوڑ وی کا دیر دن اوکرا گئی دولے دیر او کی ہمی سنگ ہو بلا وی چھ نے میں وی کنا بیا علوم دی کا الحمدللہ میر وطن نہ قدر سے ہو سیرے میرے ونے منے دا چھ نے میں لگا غان وی پر پرابلم پرابلم دا
0: صحیح
2: وہ گرمی تو
0: صحیح اوکے ہم رنگ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اچھا تو دعا سلام سیندا واد خوشحال ہو سے بالکل اسپیشل سندر ہے خدے مندے اور وا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ چ کال دے وہ پروگرام سر اور وا تھینک یو ہم رنگ دا ورڈ جی بالکل دے حجرے کے لینا یہی چ حجرے جی بخیش کے ناراض بھائی بالکل چ غم ونا کے سا داسے خجیرے بدرستاں کنا گورے نو دس سارا بدلی دل یہ نوی روزانہ یو جہان مننے ایسے مذاق کا وشا ہر شے دیر دی صحیح صرف دو گانے میں پوچھار دی یو جہان مننا تھی کہ سویری میں چار دا میسجز کڑی دی وائی جی سلام راز بھائی بہر راغ لے اورم نے ہاں بالکل جی اورم میں صحیح دے کنا مشکا پروگرام دے دے پر کہو چھ تو سے ماو رہے چھ چا میسج کڑے دے حیدر افریدی حیدر افریدی ویلکم ویلکم ویلکم ٹو دی شو دا سورو محفل جی تھینک یو سو ویری مچ میسج کا بولو برا ہاں نیکسٹ بھائی آئی ایم صحیح رحمان صابر آباد سے سب سننے والوں کو بہت بہت سلام پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے صحیح رحمان یو جہان من آ تھینک یو سو ویری مچ دا میسج کا بولو وائس نیکسٹ وائز السلام علیکم زدے مانڈان بانی نا راز خان جی جی جناب بالکل حکم وای چی دا گانا رو دو لگا وا پدی دنو بندے ولا گدا صحیح نہ لبی لگی دلیا شا چا ویلی جی بودی جانو نے پابندی لگی دلیا ہم رنگ دوڑ بھائی بالکل دا خبر دے اور دا وای چی نہ چی بودی جانو نے بندے ولا گنا لبی لگی دلیا شا اوکے جی فرمائشی پروگرام ہونے دا ہے بیا وہ کوشش کرو نو مونے دے لگا وای جی سلام شازمہ وزیر اینڈ رانیا وزیر دا شیر دے تو ڈالے ہوئے

0: او لا غریبای نه می خبر ده لا غریبای نه می خبر ده زکه شیرین للی او بر هړوینا او هیڅوک د چاله غم نه مري
1: یو شکولې دل جان خان بل شکولې نازو افغان دواړه به خې ګران سره دواړه تر یو بل قربان
0: هیڅوک د چاله غم نه مري
1: دوی غم زان
0: شیرین یار چا دروغ پھیلې دینا کزړه تسل تسلی ور کړم سترګو لیدلې جنان کله هیروینا وانس اگین ویلکم بیک څوک مې چیرته چیرته کې بالکل بجې تک تور شپږ دا آواز ور وین شو دا پروګرام کا برګم هر کله سړی ما شي کال طرف ته بس سو کال سي پروګرام حصہ ګرځو گرو بخال جناب 09272912912 دے لارے جی السلام علیکم اوکے جی نیکسٹ کال جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام پزلان دین دے بختانور کا تھا ونا کرا السلام مرگا میرا جی مزار کا والے
0: او ڈیر ش بختانور سلام سے
2: خبر
0: غربت مشر سڑے دے رہنا جوڑ کرو
2: ہم جوڑ دی غربت سڑائی دے رہنا
0: جوڑ واہ واہ ڈیس یو شیر دا اسپیشل تو ڈالے بھی غمون دی سمگیر کی بمیات کا پریشان ڈیر کی بمیات کا اوستا یاران خستاد خسن ترس پر لی دی چس پر لائی در سر تیر کی بمیات کا بختندورا یو جہان ماننا ہے چاہتا دعا سلام
2: اچھے دے منو دا سندرا دے چھے او کرارا راشا اچھے دے دنس پتا دے مذہب آگا
0: رشتیاں سوم رہا ہے مذہب ہو کی
2: پورا مذہب ہو کری
0: اوکے جی پروگرام سرائے اور بس ہاں اوکے جی تینکیو سو ویری مچ بختنور رام وزیرستان Thank you so very much for calling. Guru ban ek caller si misra kal dilare sokti. Assalam alaikum. Oi hoi hoi. Shor pa ke der rosi ji. Assalam alaikum. Hello. To sirf sab yaad rahe ho ke. Hi hi. Sirf shor sha. Once again try ho gaya sha. Assalam alaikum.
3: Hello.
0: Ji ji. Assalam alaikum.
3: وعلیکم السلام
0: جی دا بو سوق وسر کیم زینا
3: افتاب علی د سوران کچ زینا
0: لڑا ما سے افتاب علی د سورانی کچ زای بانی نا
3: اے بانی نا
0: تنا ما سے صحیح
3: شبرا بات تر تا سوے
0: زہ با کو ٹھیک ٹھاک پروگرام سر ور وے
3: زبردست پہلا رنگ میں پروگرام ہونا روائی
0: اج ایسا ہے پروگرام دے من سرنگے لاگی بنا برشوی ہونے تنگ شوی ہونے ہے
3: نا دبر کی باتیں خبر دے اوکڑے دمرا درس مولا ذکر

0: ډېر شوبونه معمول وګ
1: صحیح اوس ته مت داسې خبره وکړه چې زس زده مې سم نه زده کوم او ردون کې نه زده کی داسې سب کې مدي خبره وروته وکړه
0: یار از خدا خبره تا وکم چې بيشتو زه خو وایي چې عمل عمل خبره راغله چې بيشتو عمل به وکړو او چې بيشتو ترې وی خو پاره ما سره کوي چې بيشتو ترې سي خان کوي او بيشتو د سوینا او خالي دا ټکه مې سره داسې عمل وکړه بل خبره راغله د خپل خبره دو
1: جی چې پهل خپل عمل خو په وکی کنه
0: چې خپل عمل خو وکړو یا بيشتو داسې څه چاره خو وی چې پاره ما لوکو که په عمل پتري وکړو
1: ها داسې داسې صحیح
0: بالکل
1: انسان روغی لگی جی چیتا چیتا پہ گھر جاؤں چکل مطلب سترگی روغی دا پتا ہے جی چیتا چیتا پہ کسے گا
0: بالکل امیر مال کرو تلی سے بازور تھا بعد کا یوٹن کیتا ہوا لیکن اس کی سترگا خراب ہوتا چا ویالا کری پی میں اسی دی کا چرے دے وہ سترگا میں سولر تا ملاو کرا کہ پا ویالا کا موج پو ہوتا کوئی وہ سترگا در کی مات تا
1: ہو دا خدا سی دا کنا
0: اے
1: چې یو کاسټ کوي کنه مثال په دې باندې درکو ګوره دا ډېر قیمتي هر شی چې دا غا ډېر نعمتونه چې سوره خدي کنه غا ډېر زیات قیمت لري خو انسان ته هغه پته لګي کله چې دین نعمت نه محروم شي
0: بالکل
1: یو سړی وی کنه چې هغه سره سترګې نه وي او دته ته وایي چې دا ټوله دنیا مطلب درکو سترګې غوړي که دنیا غوړي دا به سترګې غوړي خامخا به دا سترګې غوړي بالکل بالکل ہر شاید مثال ہر شاید چارے چار دی یو جہان مننا چاہتا دعا سلام سلیم ماشی خبر وعلیکم السلام وعلیکم السلام زد لالا نے زد نواڑی کا لالا متا شاؤں
0: خبریں
1: لالا متا
0: شاہ
1: جی کو ٹھیک ٹھاک لالا سرنگ ایشا یہ
0: اللہ فضل خیر خیر تو منا ہے تو پروگرام تو امیر پروگرام ہی نہ ہو ڈیر دی پر ریڈیو بندے کو تو پروگرام تو امیر دوالے ورنا سے تے تے ساتھ سارا ہے اور بھی نہیں نے کھلی 45 ہوتا نو تے درا خرا ساڑ دیا تو 10 کھلی ہے اور بھی لکا مزدور چاہیے تے ساری انتظار ہے 10 میں تو
1: شام
0: تے انتظار بھی
1: بس دا تو سے ٹول خواجہ ہے کہ نا زکہ انتظار وی تے کہ ویسا تو سے خپل غون خواجہ خلق ہے سا
0: بس اللہ دا
1: میاسی میاسی سندر یہی کہ نہیں ہے
0: جی
1: میاسی سندر یہی کہ نا میاسی
0: میاسی میاسی خود ماشاء اللہ نون خوشتانا سردی دو نون خوشتانا چھ گرمی سے بھی جی دی رو دی
1: ودر زوی تے میا شاہ پر ریڈیو من اعلان میں کہو میاسی تے شاہ چھ ورس ہے سرنگ دے خواشا دا
0: لا دا تو لا کی سو مخدای است مزدوری دی میرا ودا وی میرا کل خدا وی کہ کاروبار دے سوسائی دا میتول ولی دین خو بالکل ہوتا بچوں نے تا غویر کائی نصیحت تکائی وہ بچوں نے تاپ چار دو چھ دے میر پر ڈیر خا تیر کائی وہ داسے شاہی دنو گوڑی چاہا مکل بچی تا نقصان رسائی پلور دا داسے کائی چھا وان نہ دے پریخ کا روبار لگی خیل کا چھ پا داسے شاہ سے پیسے چھ پا مٹر سائی کل پٹی پک پا بل شیش ہوتا باندائی وہ داسے میر کا پیسے دا پا بیزنس یا پا کاروبار سے جیوتا باندائی
1: داسے دو اوزن و حال کو دا ذہن وی کنا چھ مش خو تعلیم نہ دے کڑا بیدوی پا ذہن کے داوی چھ بس مو خو تعلیم نہ دے کڑا زا اس سچار نشے کا والا کنا مطلب زدی اس سچار نے مو سوک چیتا نو خلی داسے بزاو یہاں کنا چھ یو کستا اگی تعلیم نہ دے کڑا کنا دس دے واجی نہ دے کڑا یا پا خپلا نہ دے کڑا یا سا مجبوری وی یا سا غربت وی یا سا مجبوری وی نہ دے کڑا
0: جی بالکل
1: دا صحیح ده چې د تعلیم نه دی کړی کنه دومره به وشي چې دته به لکه نوکری نه شي میلا ګورنمنټ جاب به نه شي ویته میلا خو دا چې دا کنه کاروبار کولی شي کاروبار د پرې تعلیم نه دی ضروري نو دا د خپل بزنس چې کوم دی هغه یو کاروباري سړی جوړېدلی شي.
0: بالکل جی مایوسا کیری دا سے کیا نا بولا چې په منډی سے منډی سے ډیر کاروبار کې دی ارتیون دا کس مرکا چې په پیریا سامان ورکای کا په منډی سے خرڅای کا کس مرکا کا کارک ته وری چې چیرې اوری یو ګام له ګډې دی په خپل پیسې ورکای او کا بناغ دی سره به د پناغ د منډی مایوسا کیری دا سے چیرې انا جی.
1: صحیح صحیح بالکل دا خبر ده روزانه د دوه ورونو یو جهان مننه کوم چې پروګرام هارو سره وروي او کال مو هارو تاو کړو یو جهان مننه خوشور تاو سه دوه سلام چا دا
0: بس بل جی تو سه تاسو سه سٹاف تا نه راته سم را می راو او اور وی دمو هغه ټول دمو ورونه دي دمو مشرون دي مو کشرون دي ټول باندې او په کارکشه چې سم را ما او زری ټول ته سلامینه دی واخره کولو یو جهان مننه جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. کال کا بولو یو جہان مانن آصفر 9272921292 بیک ٹو بیک دی کال سلسلہ جاری. دونه ګورو نیکس کال. السلام علیکم جی. جناب السلام
0: علیکم
1: جی. وعلیکم السلام. سو کر سر خبر کی کیم زینا
0: استرخ
1: خان رایت الله خان. او بخیر بخیر رایت الله خان سره ماشه شی برابر ټیک ټاک کی
0: شکر الحمدلله تاسو څنګه
1: یاه؟ بالکل ټیک ټاک یا رایت الله. من په یو ګلون کړي کنه دی کړي
0: کړي دی
1: کړي دی رښتیا
0: کړي دی.
1: دا هو بم زګه چې دا ډیر مزه دور لیدای شي کنه. زه پېښور ته تللم د سورې مخ کې. نو داسې سری خو ته مې ور وکتل کنه ماشاءالله ماشاءالله ټول اریا تک اشنا ده. داسې خوان کوي کنه لکه شین کالین دی چې په غوړه ولای وي.
0: داسې خوان کوي خو دا ته ښه ماشاءالله وایه کنه. دا ښه غدر کنه چې تو خبره وکړله کنه ګایه مور پلور والا خبره دې وکړله ګا والا خبره دې وکړه چې په ګاډ کور کې واشه دا چې دا کور کې ویاره
1: خبر ڈیری وی کہنا پروگرام کے دے مجھے اچھی بیا مخ کی خبر کو داؤ بیا پروگرام ٹیم رونا خاتمی جی خبر جسٹ ڈیری وی شاہ خبر ڈیرا کی متی خبر ہے وکڑا شاہ
0: کہنا وزیر زمان لگتا
1: صحیح بالکل. تو خبر مقصد دا ہے کہ نا چکیم کمبائنڈ فیملی دا ہے کہ نا اگے کے ڈیر برکتوں نے دی او یقینی چھ اگے ڈیر از جوتا ہے مزہ دا او دغه په معاشره کې دغه سي دغه یو ریواز چې دا هغه جاری ده. خو په دې کې سکون نشته شا سکون به هی پکې نشته. دا تکلیفونه پکې ډېر دي دی. کوشش کوي چې کمبائن فیملی کې خپل وخت مو جسوره تیریږي هغه تیروي او نو دې کې ډېر
0: سکون ده پکې دمر
1: سکون ده. خو بس چې چاته پاته وی کنه چاته پاته وی
0: اول خو دا غو چې مړای ته نوست په کلین او غړې ټول په کټه شي نه غا اول څومره برکت ته څومره مینه وي پکې.
1: صحیح ډېر زیات برکت ته پکې ډېر زیات چې دا خوان ده په کمبائن فیملی کې. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ان شاء اللہ میں خبر ہی اسٹوڈیو نہ لوڑوں تو تمہیں پریش ہے گوشی تمہیں اسٹوڈیو کی گوشی پریش ہے سب نہ لوڑوں ضروری سلام قربان بالکل خبر صحیح خبر ہے نا یقینی معاشرے کے ہمیشہ خبر روڈل پہ چار دی معاشرے کے موجود ہی ہوئے امو ہمیشہ تھا کوشش کرے ہوئی کہنا چھ یقینی چاہ خبر جو معاشرے کے موجود ہی ہوئی اور اگر خبر چھ اگر دے نقصان والے خبر ہوئی نو اگر مخ تا خم خا روڑو ریپیٹ کوئی چھ چاہتا خو بالکل خان دا خبر تا مطلب سوچتے ہوئے چھ ذہن پہ اوخی جی کہنا دو چھ کی خبر ہے وکڑا یقینی چھ کمبائنڈ فیملی کے اگر ڈیر زیو چھ دا سکون دا او دغه کمزوره چې څنګه رایت الله بالکل مشتا هغه لکه خبره وکړه لکه نه یقیني چې تا کمزوره.

هوکې چې تر هان یو جهان معنا نه ثانک یو سو ویری ماچ کله کله داسې یو بګې سا کله کله داسې یو بګې یو جهان معنا نه ثانک یو سو ویری ماچ فار میسج بھائی چھ می ڈاکٹر رائزا طارق بھیا کو سلام انکل پلیز جلدی اپنی آواز میں گاؤ نا بھیا کھڑے بھری گی اوکے جی ہونا ہو روشا کوشش کروں

اوکے جی میسج چی دی اغا تو سے باقی میسج زرد شملون ٹیم رسرا چی دا اغا سر تر رسیدون کدا 12 بجے بالکل پروگرام نے جزا تو غلام وای چی اگین راز بھائی ڈاٹا باد تو تو ڈلے وی دا لاسٹ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جی میسج جنے منڈا کرشا اچھا اگین راز بھائی دا ٹپا تو ڈلے بھی کہنا بھائی چی دا لاسٹ جنگ نہیں ہم بستر گو جنگ کے بدے پاتے رہا ولما او زما پو درد بو سو پو ہشی زما پو درد بو سو پو ہشی جانان بہر حالت